0: Extrem kväll med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Klockan är 20, du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda och... vad pekar du på? Den borde vara på. Är den inte? Är den på?
1: Nu är den på!
0: God morgon!
1: God morgon!

0: Så ja.
1: Vi är i en ny studio.
0: Det är vi.
1: Vi är i Vasa.
0: Jättekul.
1: I soliga Vasa.
0: Ja.
1: Jag hade förberett mig på att säga vi är i blåsiga Vasa, för de tror att det alltid är sol här, men det är aldrig sol här. Nej. Det bara blåser. Mm. Det är faktiskt sol i
0: fjällen. Det var faktiskt sol.
1: Det är en ganska vacker dag i Vasa. Ja. Jag får hoppas att det håller i sig.
0: Jättekul.
1: Jag håller på att lära mig lite hur det känns här och funkar här.
0: Det går jättebra.
1: Det här studiodragandet är inte bara oj, hur funkar den här tekniken, utan också vad man har alltså i muskelminne typ.
0: Såklart.
1: Som någon slags brasklapp då.
0: Fullt förståeligt.
1: God morgon i alla fall. Det misslyckades vi med att säga här tidigare, och att vi heter Joel och Miranda. Och att vi kommer sitta med dig till klockan 11.
0: Ja.
1: Och att du kan höra av dig till oss på WhatsApp.
0: Yes.
1: 044-2800-180 numret het. Det funkar som vanligt såklart. Och på arenan så finns det en chat. Där kan du också chatta med oss. Där syns vi också. För streamen
0: ser lite annorlunda ut, men vi är ju fortfarande samma.
1: Och på inga sätt sämre alltså.
0: Nej, verkligen.
1: Bara annorlunda.
0: Oh no.
1: Nu har någon redan fråga. Har ni hamnat i Vasastudion? Japp, det har vi. Och här mår vi riktigt bra.
0: Älskar, alltså. Har ni hamnat? Ja, vi teleporterar.
1: Ja, eller också att vi är tvungna att vara här.
0: Jo.
1: Vem har satt er
0: i? Vi ramlar in liksom.
1: Vem har sagt att ni måste vara i Vasastudion?
0: Nej, ja.
1: Det har vi sagt, vi tycker om det här. Vi trivs här.
0: Hur
1: är läget, Miranda?
0: Hörde, det är nog bra. Kul att vara i Vasa. Kul med lite omväxling.
1: Vad är din relation till Vasa?
0: Jag satt och tänkte på det här igår faktiskt. För mig är som sagt, mommi och muffa bodde ju i Smedsby,
1: ja.
0: Som är diktan Vasa. Och sen att vi har villan uppe i Österbotten. Så för mig är Vasa väldigt mycket sommar. För mig är Vasa så här, åka in till stan från kärren när man var yngre för att ha typ shoppingdag med mamma.
1: Ja, just det.
0: Så det är lite Vasa. Och sen att jag har brorsan här nu också.
1: Ja, okej.
0: Och sådär.
1: Så det är där du har slaggat idag?
0: Det är där jag har slaggat, ja.
1: Vasa är ju min första storstad.
0: Ja,
1: som är från Nykabi.
0: Mm.
1: Men jag har också bott här i några vändor och sådär. Så jag trivs faktiskt bra i Vasa.

0: Men en park och hav är ju alltid fint.
1: Vilken är Rådhusparken?
0: Är det inte den som är ner mot vattnet?
1: Eller Hoviska, Hovrätts.
0: Hovrättsparken, förlåt, ja, inte råd. Bla, bla, bla,
1: bla. Bla, bla, bla.
0: Ja, i alla fall.
1: Ja, där är det ju fint.
0: Där är det ju fint, men det är ju klart för det är en park och det är vatten.
1: Ja, och sjön är grann, ja.
0: Men alltså, sådär, innerstan. Det känns på något sätt ganska grått.
1: Helt okej. Okay. Jag tycker Helsingfors ska vara fulare. Nå, ja.
0: Är det så?
1: Ja. Oavsett så sitter vi här
0: tycker
1: och...
0: Tycker om Vasa.
1: Ja, vi tycker om Vasa.
0: Vi tycker om Vasa. Det är fint. Det är,
1: när man sitter i Vasa känns det som att det är fler som lyssnar i Vasa.
0: Ja.
1: Men så är det ju inte nödvändigtvis. Så vi tycker om alla städer.
0: Ja, det finns andra städer man kan sända i.
1: Det finns andra städer att sända radio från. Hoppas att du hänger med oss och kul att du lyssnar. Och vi säger såklart god morgon.

0: Superlim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant för det där. Så alltså ny studio,
1: ja.
0: Ny plats att jobba från,
1: ja.
0: Vi är alltså i Vasa för dem som inte hörde det,
1: yep.
0: Och jag har inte varit här, det är ju, det är kanske inte nytt för någon extremlyssnare, men det är ju ny plats för extrem också detta.
1: Ja.
0: Och så här var inte på förra stället, men när vi kom in så skulle vi ta av oss skorna.
1: Det skulle vi.
0: Tackar.
1: Jag tycker det är trevligt.
0: Va?
1: Ja, men jag går ju i strumplösterna i Böle också. Så.
0: Ja, just det, du gör det.
1: Ja, jag gör det.
0: Varför?
1: Jag vet inte, det är väl igen någonting bara med min person och att tycka om att jag tycker om att känna marken, känna fötterna på marken.

0: något sätt. Jag vet inte att det är...
1: Let
0: the dogs out.
1: Ett jordande.
0: Men jag är också blessed med att inte ha så jättemycket sukkajaffa liksom.
1: Ja, hej, vad fint att du tillstår det där. Ja, ja, för det skulle vara problemet då.
0: Exakt. Mm-hmm. Jag tror att skulle det inte vara så skulle man nog kanske hålla på skorna.
1: Ja, skulle man vara besvärad av sin fotsvett eller liknande. Så, ja. Jag får en otroligt stark lågstadiekänsla av att ta av skorna. Jag vet inte, det är säkert olika för allihopa, men för mig och kanske i Nykabi, jag vet inte hur det är nu för tiden de har byggt om skolcentrum, men det var skillnaden mellan lågstadie och högstadie. I högstadie hade man på skorna.
0: Ja!
1: I lågstadiet tog man av skorna.
0: Ja, precis.
1: Vilket gör att det inte är sådär, jag är inte tillbaka i skolbänken, jag är tillbaka specifikt i lågstadiet.
0: Ja, och så tog man tog av skorna och så tog man på sina tossor.
1: Ja, för den delen, ja, det kanske man också gjorde. Ja.
0: Trädde på.
1: Men jag har nog också, jag är en av de få... Det är inte få, men jag är en av de förunnade som fick gå lågstadie i Normen i Nykarleby. Mm-hmm. Alltså, har du varit i Nykarleby? Mm,
0: jag har varit i Nykarleby, men inte i någon skola.
1: Har du varit på torget i Nykarleby?
0: Ja.
1: Ja, det gula stora huset.
0: Ah,
1: ja,
0: okay.
1: Där har jag gått i lågstadie.
0: Okay.
1: Det gör inte folk mer.
0: Nej.
1: Det är allkönsmögel i det där huset.
0: Aj, aj.
1: De alla sorter.
0: Ah, det var...
1: Och det är sten, så det är dyrt att renovera. Det har varit ett problem i jättelänge.
0: Äsch då.
1: Hur som helst, så där är ju, som du kanske såg från utsidan, så är det en vacker byggnad på insidan också. Mm. Stengolv och stora stentrappor.
0: Kallt.
1: Ja då. Men också, man kunde slida ner med strumporna på trapporna.
0: Yeah.
1: Core.
0: Let's go.
1: Core shit.
0: Yeah.
1: Att göra denna...
0: Uh-huh.
1: Wow. Vissa var riktigt bra på det. Jag var helt okej.
0: Okay.
1: Vissa var oerhört.
0: Det var liksom hur man fick status.
1: Ja, då man liksom...
0: Om man kunde...
1: Flöt förbi.
0: Kunde man slida bra. Ja.
1: Ja. Wow. Undrar hur det var normens status. Skitsamma. Det är bara en sån känsla av att man är... Och eftersom man är i lågstadiet så är man också kanske lite på... Lite extra mycket på fel ställe. Alltså man blir lite barn. Typ.
0: Ja.
1: Att om någon ska komma in och säga att nu måste jag gå härifrån, så ska jag genast lyda.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Charlie XCX, SS26. Är du bra på att ge gåvor?
1: Nej.
0: Nej?
1: Jag vet inte, jag tycker sånt är svårt.
0: Ja.
1: Eller hyfsat bra.
0: Det kan jag också kanske tycka, men det är ju utmaningen.
1: Ja, det. Jag vill bli bättre.
0: Vad är den bästa gåva du har gett?
1: En inramad bild på Troy Bolton.
0: Vem är Troy Bolton?
1: Zac Efrons karaktär i High School Musical.
0: Ja, just det. Mm. Och den var på något vis välfunnen. Och det råkar vara mitt i prick.
1: Ja.
0: Yep. En cherished gåva.
1: Ja.
0: Jag tänker om mig själv att jag är ganska jättebra på att ge gåvor.
1: Mm.
0: Som du kanske märker på min ton. Ja. Och på min näsaställning.
1: Och leendet som spred sig från öra till öra.
0: Ja, jag får ofta höra det. Du är nog bra på att ge gåvor.
1: Wow. Okay.
0: En fin egenskap, nice. som jag är stolt över. Vinsten var liksom igår.
1: Ja, just det. Mm. Shit
0: vad det tog.
1: Oj.
0: Och djävulen, vad bra det blev.
1: Okej, kan du berätta mer?
0: Jag körde alltså upp med min bil från Helsingfors igår.
1: Mm.
0: Jag är här i Vasa, jag ska spela discgolf med lite folk. Och imorgon lördag så ska jag också på ett 30-årskalas.
1: Just det.
0: Två av mina goda vänner firar 30.
1: Trevligt.
0: Ett par.
1: Mm.
0: Jag fick idén här i veckan att de borde ha en sån här motorsågad björn.
1: Alltså,
0: vet du vad jag pratar om?
1: Jag vet precis vad du pratar om, och jag.
0: Motorsågskonst.
1: Ja.
0: Varav hans majestät i motivsammanhanget där är björnen.
1: Ja.
0: Det finns finska tävlingar i björnsågningskonst.
1: Ja.
0: Och de har såna här snabbsågningar och olika kreativa challenges och sådär. Men björnen
1: en liksom lång tradition av just björn.
0: Och faktiskt livlig, vilket är inte, vet jag, överraskande, men kul kanske bara.
1: Nej, jag har sett många såna i Jeppis också.
0: Ja.
1: Faktiskt, här och där.
0: Och på gårdar såna olika. Och
1: hela
0: just
1: Finland.
0: Björnen är den vanligaste att såga ur en stock eller någonting. Och det där tänkte jag, det där måste de ju ha.
1: Alltså
0: en chansning.
1: Uh-huh.
0: Det är inte alla vänner man kan köpa en sån till. Jag vågar säga, det finns inte en enda vän man kan köpa en sån till och känna 100% det där kommer att bli lyckligt.
1: Nej, det är ju lite, det beror ju lite på storlek där också. Man ska ju gärna ha någonstans där man kan ha den.
0: Den här är 130 cm hög.
1: Det är ändå ett barn.
0: Och tung som skit.
1: Ja.
0: Den var otroligt.
1: Ja, det är ju massivt trä.
0: Ja, det är det. Det är klart att jag var lite osäker och sådär, men jag fick det liksom fixat med hjälp och så vidare, att var kan jag hitta en sån.
1: Du lyckades liksom hitta en.
0: Ja, de bor här i Vastrakten, det där jag sov i natt.
1: Precis.
0: Så jag får via Singsby i Vasa och plocka upp den där och rakt hem till dem, ge dem gåvan, grattis på 30-årsdagen.
1: Ja, du gav den så här i förskott.
0: Den tar ganska mycket plats i bilen.
1: Ja, såklart.
0: Jag hade ner ett säte, vet du. De ska ha sett den annars.
1: Ja, precis.
0: Älskar skiten.
1: Åh, vad bra. Åh, vad härligt. Underbart.
0: De älskar skiten.
1: Ja. Åh, de har trädgård eller?
0: Ja.
1: Så att de kan...
0: Och de funderar på vad är paradplats för den här? Var syns den här bäst? Och de hade funderat på att skaffa en sån där i 5 år.
1: Är det sant?
0: Jag är helt lysande på att ge gåvor.

0: Alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta typ första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte vad man skulle göra. Och, jag hade, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.

0: From Down Here, Lola Young. Och det är fredag.
1: Det är fredag.
0: Glad fredag.
1: Glad fredag.
0: Och god morgon.
1: God morgon.
0: Och hur ska vi veta hur det ska gå?
1: Eller hur? Nej, okej, blir det fel igen?
0: Nej, det är bra.
1: Nej, okej.
0: Nej, det är bra.
1: Nej,
0: det är
1: men
0: bra.
1: Eller hur? Och jag känner samma ännu mer när vi är en ny studio.
0: Ja.
1: Dessutom, vi är en annan stad.
0: Någonstans också, ärligt talat, outside the comfort zone.
1: Verkligen, vi har båda så här, mycket planer i helgen. Mm. Du ska på fest och spela discgolf.
0: Ja.
1: Jag ska till Jeppis dagarna och
0: ja, just det.
1: Liggna diket i Jeppel. Ja,
0: skaka hand med en buske.
1: Ja, något sånt. Exakt. Så mer än någonsin behöver vi spå dagen.
0: Ja.
1: Och med vi menar jag. Jag kommer spå dagen och du är med som min trogne novis.
0: Ja.
1: Ja,
0: visst det kan visst är det. Visst det rätt användning av ordet novis det där.
1: Ja, jo. Precis. Och jag tycker mer än någonsin just det att vi är i den här studion. Jag tänker liksom mycket gaming och sånt.
0: Ja, för all del.
1: Sker ju här.
0: Mm-hmm.
1: Därför passade ännu bättre att vi återigen denna fredag tar fram Pokémon-korten.
0: Tarot reading.
1: Back by popular demand från Joel mest känner jag.
0: Jo.
1: Och andra, absolut.
0: Jag skulle kunna
1: finns det mycket,
0: hålla på med dem där.
1: Mycket Pokémon-heads där ute. Så jag kör ett litet...
0: Okej.
1: Okay. Ja. Ja, det lämnar en.
0: Vet vi hur dyrbara de där är? Börja tänka instinktivt när du riffle shuffla.
1: No. Förlåt till ägaren, säger jag då
0: ägaren,
1: i början. Förlåt till ägaren.
0: Som inte är jag.
1: Nej. Jag gör inte igen och nu är jag lite försiktig. Och jag kom på, förra fredagen glömde jag dra ett kort för helgen.
0: Vi måste dra två.
1: Så idag gör vi det och då är det alltså det översta blir för dagen.
0: Ja.
1: Det understa i packen.
0: Check.
1: Helgen.
0: Okej, okay. Den har eget system.
1: Okej, okay. Nej, det var precis som vi gjorde första gången jag drog för...
0: Jag menar att det är inte vedertaget bland andra spågummor att göra så. Är det traditionellt?
1: Det är typ en grej att också kolla så här, oh, bottom of the deck.
0: Ah, okej, okay. Det är det.
1: Ja, okay. Det är typ det. Okej, okay. Så jag drar nu...
0: Plinkeplonk.
1: Ja, just det. Jag älskar det där glittret.
0: Ja.
1: Det är det bästa.
0: Ja, det är nett.
1: Det är så bra. Okej.
0: Okay. Dagen.
1: Dagens kort.
0: Fredagen.
1: Gud vad spännande. Mm. Och nu får ju du hjälpa mig igen, för jag är ju inte lika...
0: Jag kan ta fram en Pokédex här.
1: Thank you. Dagens kort blir... Oddish.
0: Oddish.
1: Det ser ut... Nu är jag lite osäker på vad... Men där kanske vi har en stream som ser kortet. Ser det bra ut, kanske?
0: Nej, det syns väldigt illa.
1: Det syns dåligt. Nå ja, men ja. Oddish. Det ser ut som en liten rädisa.
0: Jag tror att det är väldigt... långt en redisa,
1: ja. Ja. Oj, okej. Okay. Och man kan få sin opponent att sova.
0: Ja.
1: Mm, så den är, den, okej, okay, den kan
0: grass
1: få...
0: Grass och poison type.
1: Ja, precis. Den är jättegullig. Den har också en liten groda bredvid sig på den här bilden.
0: Har den
1: det? Ja, de är liksom... Det är en liten duo där. Man ser liksom så...
0: Och den sitter i ett grönsaksland.
1: Ja!
0: Ser ut som en liten ärta.
1: Ja!
0: Weed Pokémon.
1: Det känns jätte...
0: Så den kan skjuta sleep powder och poison powder.
1: Okej, så det kanske blir, det blir en, och också det här gröna, det känns ju väldigt harmoniskt.
0: Mm, det gör det.
1: Att liksom glida fram, lägga sig ner, touch grass,
0: ja. Det är hemskt mycket
1: grass.
0: En
1: liksom,
0: hippie Pokémon.
1: Ja, så det är lite hippie vibe på den här fredagen.
0: Ja.
1: Ut och lägg dig ner i gräset.
0: I like
1: frolicking.
0: It. Ja.
1: Rulla ner för en backe.
0: Det kommer regna.
1: Nej. Nah.
0: Jo.
1: Ska det?
0: Det kommer helt enkelt regna, ja.
1: Ska det?
0: Ja. Åtminstone här i Vasa.
1: Nej.
0: Jo.
1: Det var ju synd.
0: Men touch grass ändå.
1: Man kan vara
0: ute
1: i gräset ändå.
0: Jo.
1: Det blir lite blött bara.
0: Ja.
1: Så ha på er regnkläder.
0: Jag gillar Oddish för en fredag. En lite chillare.
1: Vad känner du för den?
0: Jag känner att den är mellow. Just grön som natur.
1: Ja.
0: Eller whatever. Den är just gräs.
1: Precis.
0: Med poison. Vilket på fredag.
1: Oj, aha.
0: Innebär någon slags...
1: Ja.
0: Fest.
1: Ja, kanske
0: att
1: det.
0: Att fira på sitt sätt.
1: Ja, precis.
0: Pick your poison.
1: Pick
0: så att säga.
1: Your poison, precis.
0: Man kan fira på alla olika sätt.
1: Absolut, det finns många olika former av gift.
0: Det passar bra till en fredag, tänker
1: absolut.
0: Jag bara.
1: Absolut.
0: Och sådär lugn och chill.
1: En klassisk sockerfylla. Hej.
0: För all del, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Can't go wrong.
0: Och discgolf är min drog, så det ska
1: precis. Jättebra.
0: Det ska jag ta in.
1: Ja, men vad härligt, så det blir en mellow, grön fredag.
0: Ja, hörru, vi tar musik här emellan, sen
1: det gör
0: sen
1: vi.
0: Drar vi för helgen också.
1: Stay tuned.
0: Ja. You know.

0: Shawn Mendes, When You're Gone, lyssnar vi på när klockan är 07.38. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi är mitt uppe i eten.
1: Det är vi. Vi är...
0: Mirandas, jag har inte sett Mirandas, vad heter det, iris på 5 minuter. Jag kunde stå rakt bak i huvudet.
1: Nu ska du inte vara så där, tycker jag. Nu ska du inte skrämma lyssnarna bara.
0: Nej, det var hemskt. Mm. Men vi håller på att spår.
1: Det gör vi.
0: Vi har spått dagen, fredagen.
1: Ja, dagen, och vi spår i Pokémon-kort för det är fredag.
0: Ja.
1: Dagens kort blev Oddish, en liten grön mellow grönsaksfredag.
0: En chill fredag.
1: Chill fredag.
0: Ingen rager. Kanske en påminnelse också att ta det lugnt.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag tycker ofta att om man, alltså jag har lätt för att bli övertaggad inför stora helger.
1: Ja.
0: Att liksom bränna ut mig själv första 15 minuterna. Liksom.
1: Jag kan relatera
0: lite. Var lite sådär mellow, gå och hänga. Det blir kul. Mm. Kul kommer hända, du behöver inte skapa
1: precis.
0: Det.
1: Liksom. Och nu så kommer jag dra ett kort för helgen.
0: Ja.
1: Det behöver vi behöver ju guidning inför det också. Och då kommer jag ta kortet som ligger underst i packen. Ja. Spännande, spännande, spännande.
0: Mm-hmm.
1: Jag tar nu kortet och det blir
0: Sandshrew. Vad säger Sandshrew?
1: Det ser ut som en liten dinosauriekatt.
0: Är det en armadillo?
1: Såklart. Åh, trevligt. Gillar armadillos. Rullar ihop sig och så.
0: Hårt
1: skal.
0: Den rullar ihop sig den här också. Weaknesses är grass.
1: Oj!
0: Alltså, helgens weakness är fredagens typ, sort.
1: Okej.
0: En knepig situation.
1: Det är en väldigt knepig situation.
0: Det här är Sandshrew, en ground Pokémon.
1: Okej.
0: Okay. Jord. Of the earth.
1: Men betyder det då i så fall att om det här är liksom dens weakness, det betyder det alltså att motgångarna som du kan stöta på under helgen, de kommer du klara av bättre om du verkligen liksom ease in till fredagen. Fattar du? Förstod jag dig rätt?
0: Om vi ser Sandshrew som helgens utmaningar,
1: exakt,
0: så kan man ta fredagen som en ramp in i att nita helgens,
1: exakt,
0: problematik.
1: Om jag förstod det rätt att den här Oddish kan liksom gå på, eller liksom den
0: Oddish, vad den nu hade, något sleep och poison.
1: Ja, den här, Oddish har också 50 HP och Sandshrew har bara 40 HP.
0: Fredagen är ju den starkaste
1: fredag
0: helgdagen.
1: Fredag är ju fredag. Det är
0: så, och Sandshrew är mer av en rulla ihop sig och tåla.
1: Ah,
0: type of guy.
1: Okej.
0: Okay. Den har typ lite vassa klor, men jag tror inte den gör jättemycket med dem. Den är mera sådär. Nej, men den i allt väsentligt är det en armadillo.
1: Ja.
0: Vad heter det? Bältdjur.
1: Ja, precis.
0: Med hårt skal.
1: Okej.
0: Okay. Så för att penetrera...
1: Ja, han sa det. Det hårda skalet.
0: Det är fortfarande ett ord som betyder annat också.
1: Ja, jag vet. Det var du som skrattade. Så.
0: Nähä. Så om man vill penetrera helgen så ska man göra det med the chill vibe of
1: fredagen.
0: Av fredagens Oddish.
1: Exakt.
0: Redise naturlighet. Men med det sagt, kanske var det kan vara pissväder, kanske för att det händer mycket, kanske för att man är trött eller någonting.
1: Man kanske också behöver vara lite hårdhudad under helgen.
0: För all del. Vara lite Sandshrew, att ha med sig båda.
1: Ja.
0: Fortfarande, vi har en grass-type och en ground-type.
1: Ja.
0: Grundad, jordad.
1: De går ihop.
0: Earth och wind och earth kanske. Element.
1: Wind, men ingen eld.
0: Ingen fire, ingen fire. Water.
1: Nej.
0: Utan bara
1: jord.
0: Nature.
1: Grund. Naturen.
0: Ja.
1: Ja, jättelåter ju jag vet inte riktigt vad vi har för slutkläm, men
0: vad är liksom slutsatsen av en naturlig helg? Sätt dig i en park, ja.
1: Sätt dig i en park.
0: Och det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder,
1: ja,
0: kanske.
1: Typ. Slutsatsen. Usch, men ja.

0: Hey.
1: Take it to church.
0: Peso Pluma och Tito Double P, Dopamina, vad det där.
1: Jag hade en mycket trevlig tågresa hit igår.
0: Kiva.
1: En väldigt vanlig, lugn, skön, trevlig tågresa. Det var också en sån här i en vagn med nyklädda säten. Så de var så här fräscha.
0: Vad pratar de om?
1: Alltså
0: nyklädda.
1: Att sätena har fått nytt tyg.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Håller de på med sånt?
1: De håller på med sånt. Alla vagnar har inte.
0: Statens järnvägar.
1: Men den här hade.
0: Okay.
1: Det är alltid trevligt.
0: Ja visst, lite förkörig.
1: Också så här, ingen bakom mig under hela resan så att jag kunde liksom utan någon som helst risk för dåligt samvete luta sätet bakåt.
0: Ja just det. Mm. Ja, du skulle egentligen vilja ha sätet tillbaka. Alltså du gillar att luta.
1: Ibland.
0: Det går ju typ resan. Aldrig att göra. Men,
1: nej, precis.
0: Men så här, nu kan,
1: för jag hade ju ingen bakom mig.
0: Jag vet inte om jag... Alltså, sånt har hänt åt mig förr, men jag vet inte om jag ska ha luta bak ändå. Alltså,
1: det är inte
0: bara att jag känner mig trängd. Det är i sidled.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Men det är skönt att luta sig bakåt.
0: Visst är det.
1: Ja, i alla fall. Och jag fick, men mest det att det inte var någon bakom mig.
0: Ja,
1: så att jag kunde göra det helt fritt.
0: Ja.
1: Exakt. Fin utsikt. 10 av 10 molngame. Jättebra moln.
0: Jaha.
1: Vad det går. Okej.
0: Okay. Ja,
1: och här kommer nu. Vi kommer stanna kvar lite i the flummeri flummera.
0: Okej.
1: För att jag satt i vagn nummer 1.
0: Ja, det här är numerologi.
1: Ja.
0: Ja. Du har sagt det är vagn 1.
1: På plats 111.
0: 1-1-1-1.
1: Och det här hade jag inte valt själv. Platsen blev vald åt mig.
0: Ja, jag hade förväntat mig fler ettor.
1: Det var de
0: fyra ettorna.
1: Jo, men det, för att det är en grej. Har du koll på så här änglanummer och numerologi och sånt? Inte för att jag har så bra koll på det heller.
0: Det där är det enda jag vet om det.
1: Sådär 1-1. 11-11 är ju en grej liksom, om man ser det på klockan till exempel.
0: Ja,
1: och sånt. Ja men 1-1, det kan visa sig på olika sätt till exempel.
0: Vad okay. betyder det?
1: Här är en fri översättning till svenska från Cosmopolitan. det finns andra tidningar.
0: Ja, det gör det.
1: Men i alla fall, tecken från 111 betyder då alltså att det är tecken från ängla energier, att du har stöd av krafter som du inte kan se. Du kan pusta ut. Gud vad trevligt. Fira stod det. Fira och tagga till om du ser 111. För det är en indikator på att allt går som planerat. Du är guidad av det gudomliga. I numerologi är nummer 1 det ultimata numret, för det är början på allting. Så jag kan bara glida fram nu här. Alltså.
0: En numerologi så basic att det påstår. Alltså, jag köper det där att 111 eller 11 eller någonting sånt ska vara. För det låter som en unik egenskap att nu ska du tagga till för du är guidad. Det är någonting eget. Men att siffran 1 är det ultimata numret, för det är vad allting börjar med, är någonting som en actual 4-åring skulle kunna täcka fram.
1: Ja. Men vet du vad?
0: Det är överraskande basic.
1: Det behöver inte vara svårare än så, tänker jag. Kan väl få vara lite, basic.
0: Jag skulle gärna se att det skulle vara svårare.
1: Ja, det är klart.
0: Men, så oerhört basic.
1: Ja.
0: Men
1: i alla fall, jag tyckte, jag satt och njöt av det.
0: Precis som
1: njöt av min resa. Också bara det att jag liksom sitter, att jag reser framåt och det är liksom så här, okej, nu är jag guidad och liksom att jag satt på ett tåg och att det var i det sammanhanget dessutom som numrorna liksom.
0: Jag kände att du inte behövde köra. Det var någon annan som körde.
1: Någon annan körde. Det också.
0: Ja, det var när du gick.
1: Så jag ska bara glida fram här.
0: Med den där grejen, när du gick på stranden och det bara fanns ett par fotspår i sanden så då var du buren.
1: Ja.

0: så borde vi ha Annika med oss från Böle, har vi det?
1: Det har vi, god morgon.
0: Oj, på god morgon.
1: God morgon.
0: Klockan har blivit 8, du lyssnar på Extrem Morgon med Joel Miranda och nu alltså Annika, så vi tar lite nyheter.
1: Frankrike har bett EU om hjälp med de stora skogs- och markbränderna som härjar i landet. I området kring Bordeaux i sydvästra Frankrike har över 20 000 människor tvingats lämna sina hem och åtminstone två brandmän har omkommit under släckningsarbete. President Emmanuel Macron säger att EUs civilskyddsmekanism nu har aktiverats. Det är alltså ett samarbete där EU-länderna hjälper varandra vid stora kriser som just till exempel skogsbränder när ett land inte längre klarar av situationen på egen hand. Genom mekanismen skickar nu åtminstone Kroatien, Portugal, Tjeckien och Slovakien sammanlagt 4 brandsläckningsflygplan och 2 helikoptrar till Frankrike. Den extrema hettan och de kraftiga vindarna har gjort att bränderna sprider sig i snabb takt i flera delar av Europa. Franska presidenten Macron tackar nu de europeiska ledarna för deras stöd och solidaritet. Ukraina genomförde under natten omfattande drönarattacker mot området kring Sankt Petersburg i Ryssland. Enligt ukrainska uppgifter träffades 2 logistikcenter som tillhör nätjätten Wildberries, också kallat ryska Amazon. Och vittnen säger att byggnaderna nu har börjat brinna. Wildberries infrastruktur ska också ha attackerats på 2 andra platser, bland annat utanför Moskva och på Krimhalvön. Ukraina säger att lagren används för att skaffa utrustning till den ryska militären och att de därför räknas som legitima militära mål. Och attackerna påverkar också flygtrafiken. Omkring 50 flyg ställdes in på Pulkovo-flygplatsen i Sankt Petersburg. Och som en säkerhetsföljd av drönarattackerna så begränsades också Finlands försvarsmakt tillfälligt trafiken i den östra delen av Finska viken, både i luft och på havet. Eurosedlarna får snart ett helt nytt utseende och det är på första gången sedan de infördes 2002. Europeiska centralbanken har nu alltså representerat 10 designförslag för en ny sedelserie. Förslagen bygger på 2 teman, europeisk kultur och floder och fåglar. Ja. Och bland de här finalisterna finns också en finländsk grafiker, Ville Tietäväinen, vars sedelserie har tema floder och fåglar. Nu bjuder Europeiska centralbanken in allmänheten i hela Europa för att rösta på sin favorit i deras webbenkät som pågår till den 21 september. Resultatet från omröstningen blir en del av liksom underlaget när ECBs råd sen ska välja den slutliga designen. Och det förväntas ske i slutet av året. De här nya sedlarna kommer sen att testas och såklart tar det tid att producera dem för de kan sen sättas i omlopp och det väntas ta åtminstone några år. De nuvarande eurosedlarna kommer att fortsätta vara giltiga även om de här nya parallellt sen förs in. Och vill man bara ta en titt på de nya designsen så har Yle samlat dem i en artikel, så det är bara att gå in och kika om man är nyfiken.
0: Förstod jag det, Annika, rätt att alltså, för min första tanke var varför måste de ändra, men dels så kanske det, alltså det är lite med sedelhygien, alltså att om det är svårare att förfalska pengar om man lite roterar nu som då.
1: Ja, den alltså nuvarande knippen har alltså funnits sen 2002, så jag antar att det liksom kanske också bara är dags för en uppfräschning, en uppdatering.
0: Ja, lite som att måla en vägg där hemma eller något.
1: Exakt, och sen just det också att det nog kommer att ta tid att producera de här nya just för att det är ändå man ska se till att det inte går att förfalska. Och,
0: precis.
1: Och alla de faktorerna som sen kommer in till att skapa nya.
0: Och kanske lite ny teknologi också, de ska vara bättre läsliga och sådär.
1: Ja, absolut.
0: För folk med sämre syn och sånt.
1: Exakt.
0: Så ja, bara sånt är ju bra att implementera i pengar.
1: Absolut. Mer nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket. Tack. Mer nyheter om en timme.

0: Dagny hade vi där med Rain. Det nämndes här i nyhetsuppdateringen från Annika att nya sedlar på intågande i euro rulliansen i rullning. Och jag har gått in och tittat på de här nya sedlarna.
1: Ja, jag också.
0: Det finns alltså, ja, det finns, om inte annat så finns det en svenska YLE-artikel där man kan klicka sig in, både se på alla de nya sedelförslagen, för här har tagits fram. Hur många är det då? Det här är liksom dubbletter. Är det ett 20-tal, 30-tal nya sedlar?
1: Något sånt, precis.
0: Så man kan titta på allihopa de här nya förslagen som har tagits fram. Och så finns det också en annan länk där man kan gå in och faktiskt rösta.
1: Ja.
0: Har du gjort det?
1: Ja. Ja, jag gjorde det.
0: Man ska klicka i, där fanns med emojis, så där man ska klicka i sådär, I don't like
1: det
0: this.
1: Det var ett Google, eller ett I formulär like där man fick fylla i.
0: Så det var, det var ändå smidigt, jag tror inte det tar jättelänge att klicka bort dem man tycker är äckliga. Så det kan jag rekommendera.
1: Jag tyckte det var svårt att välja, eller svårt att just ta en så konkret ställning till vissa av dem. Ja. För att det är också det här att de är alla väldigt fina rent estetiskt, liksom rent alltså bildmässigt är det jättefina
0: det
1: bilder. Det är kul att se. Det är liksom de är väldigt annorlunda från, enligt mig är de väldigt annorlunda mot vad det man är van vid nu. Det är väldigt starka färger på de flesta, mycket det. Klarare färger.
0: Men ändå samma, alltså 200 är gul, 5 är grå, 20 är blå, 10 är röd, vad är det jag glömmer den, 50 är orange.
1: Så är det, ja. Men det är nog mer bara i det här liksom rent grafiskt och så här. Vissa av designvalen är out there,
0: ja,
1: skulle jag säga.
0: Och det gillar jag nog. Essentiellt att någon har liksom vågat vara lite djärv och att det kommer vidare i till förslagskedet.
1: Absolut, men sen i liksom rent i användningssyfte blir det så här, kan jag se det här, kan jag faktiskt se det här på en sedel sen?
0: Vilket är det
1: sträcka fram de som jag blev mest förvånad över, som jag ändå tycker det jag blir gladast av. Ja. Det är de här som är väldigt så där lite så där karikatyrtecknade nästan. Visst. Har mycket olika lite så där former, lite lösa grafiska former och sådär. Du kanske vet vilken. Och sen är det är som penselteckningar av olika
0: europeiska storheter.
1: Exakt, europeiska profiler. Och de är jättekola, men det är ändå så här, det är synd att man på något sätt har blivit så van vid så här ser sedeln ut.
0: Ja.
1: Det är så här de typ quote unquote ska se ut.
0: Ja.
1: Så nu när det kommer det här som skulle vara jättehäftigt, absolut, att ha såna sedlar. Det är inget, vem säger att man inte skulle kunna ha såna sedlar?
0: Nej.
1: Men i mitt huvud blir det så här, går det där faktiskt? Det där är det lite väl, eller? Vad tänker du?
0: Beskriver du konservatism?
1: Är det det?
0: Det är väl exakt vad det är.
1: Fan vad synd.
0: Conserve, att bevara.
1: Ja.
0: Jag vill ha det som det var förr.
1: Vad synd.
0: Alltså du är konservativ.
1: Ja, det var synd.
0: Ja, det visste jag inte.
1: Nej men
0: sånt är det.
1: Nej. Nej men nej.

0: Vi snackar om nya europengarna.
1: Ja.
0: Och Miranda har kommit fram till, med hjälp av mig, stöd av mig, samtal stöd av mig, att du har en konservativ hållning, inte sant?
1: Tydligen, men det, men
0: att du med är det en sagt, konservativ.
1: Med det
0: du
1: sagt. Är... men slut nu.
0: Förlåt, säg bara.
1: Skärp nu.
0: Säg bara.
1: Nej. Jag vill inte det.
0: Nej.
1: Att jag tycker att med det sagt så tycker jag ändå att det skulle vara jag känner liksom, ja men varför inte? Absolut. Alltså det, att det skulle vara också kul att ha någonting som är helt, som är verkligen annorlunda.
0: Nytt.
1: Ja, något nytt, något fräscht.
0: Hur ska vi beskriva de här nya sedlarna som finns alltså som förslag?
1: Det är så många.
0: Här är, ja, som Annika sa i nyheterna också, här är något som är temat floder och fåglar.
1: Ja.
0: Det är mycket fåglar här.
1: Vad tycker du om det?
0: Ja, förutom att jag hatar fåglar så tycker jag också att det känns lite tråkigt.
1: Aha.
0: Även om illustrationerna faktiskt är snygga,
1: de
0: som
1: är
0: du sa.
1: Det
0: finns ganska mycket striking grafik här.
1: Alla är så snygga. Det är verkligen konstnärliga.
0: Vi är nog skickliga på det där i Europa.
1: Jättebra. Och där igen var det ju alltså Suomi Mainittu. Det är ju en av de här designen, alternativen som är gjorda av en finsk illustratör.
0: De här fågelsättina. De kommer ju liksom i sådana här sets då.
1: Mm,
0: så om
1: precis.
0: Man har illustrerat ett förslag till pengarna så har man gjort alla sedlar.
1: Ville Tietäväinen hette
0: ja,
1: han.
0: Ja. Sen här har vi, det här är, jag har en take på de här.
1: No.
0: Och det är att här finns också, är det två eller till och med tre förslag på upplagor av pengar
1: ja.
0: Som har just de här europeiska ansiktena på sig.
1: Ja.
0: Jag måste, för det första måste jag visa hela reven och säga att inte jag vet vem alla de här är, de här människorna. Jag ser Mozart, jag ser Marie Curie och jag ser Galileo.
1: Ja, och sen är det...
0: Galilei.
1: Ja, Galileo, Galilei. Och sen har vi två tjejer och en annan grabb.
0: Ja, så är det någon kvinna.
1: Är det tjej? Nej, han dom inte med EU längre.
0: Shakespeare hör inte EU.
1: Nej.
0: Shakespeare resta liv.
1: Nej. Ta bort mig nu.
0: Nej, inte Mozart. Beethoven är det förstås.
1: Oj, ja, se.
0: Det är, och så skriver ja. Någon in att det är Cervantes. Cervantes. Visa mig mer av min reve. Jag vet inte vem det är.
1: Nej. Ni ser, vi har inte koll.
0: Jag lovar att jag kommer googla. Men det goes to show att det här är liksom, jag gillar att lyfta nog människor på det här viset,
1: ja.
0: Legends, historia, ja. Kanske man lär sig någonting. Det hade vi på marken förr i tiden, men det minns du inte något av.
1: Nej, jag gör inte. Den fanns nog ännu en kort tid av mitt levande,
0: ja,
1: men då
0: det.
1: Var jag blotta dagar gammal.
0: Ja, det var sådär att dina föräldrar pratade om hur många veckor du är när vi bytte euro.
1: Ja, något sånt tror jag nästan.
0: Hon är 90 veckor eller sånt.
1: Något sånt.
0: Jag bara tycker att det känns som en så jätteamerikaniserad grej att sätta typer. Alltså den här personkulten eller någon slags legendhyllning.
1: Mm.
0: Det var just det som var så fresh med euron,
1: ja.
0: Att här är en svan
1: eller, en byggnad.
0: Eller en vacker byggnad,
1: ja, en bro
0: och det är det som är Europa på något vis,
1: ja.
0: Och inte just att vi fokuserar på hur skicklig Beethoven
1: det.
0: Va?
1: Ja.
0: Det lite stör mig. Jag är inte annars någon sån där stark EU, alltså EU är vad EU är, jag behöver inte liksom,
1: ja.
0: Det behöver inte min push men lite sådär tyckte jag att det var just det som var styrkan i just den tanken om en union, att inte vi behöver lyfta upp personer utan vi kan lyfta upp någon slags gemenskap istället, som just en flod faktiskt gör. Med det sagt, de här sedlarna, antingen så är de flodar och fåglar, alla är snygga across the board, vågar man faktiskt säga, eller så är det något typer, vissa av dem känner man inte igen, och jag skulle vilja ha någonting här emellan som inte är skittråkigt och som inte är någon amerikaniserad vits i vad Galileo Galilei var smart.
1: Hur känner du för det?
0: Ja.
1: Växter?
0: Ett
1: hjortron liksom.
0: Någonting som bara är, vad heter det, endemiskt för europeiska kontinenten eller någonting.
1: Mm.
0: Eller, ja,
1: maträtter.
0: För den delen ett hjortron.
1: Pizza.

0: Benz & Boone, The Time of My Life, och Cervantes, eller Cervantes, förmodligen Cervantes, har ju skrivit Don Quixote förstås.
1: Såklart.
0: Det här är igen en sån här grej som jag som någon slags teaterutbildad skulle kunna gå runt och veta, va?
1: Ja, men...
0: så får man visa Assolle och gå vidare helt enkelt.
1: Så är det, och nu har vi lärt oss. Inget fel med det.
0: Nej, jag tänkte att det skulle kunna vara någon slags public service att berätta också.
1: Det,
0: jag gissar att jag inte är helt ensam.
1: Nej.
0: Att inte veta vem Cervantes är.
1: Exakt, och in my defense så vet jag att Storbritannien inte är med i EU och att de inte har euro. Och dessutom, när du tittar på bilder på Shakespeare och den här, vad heter han nu alltså?
0: Miguel de Cervantes.
1: Så är de väldigt lika.
0: Jo, de har båda den här fluffiga, den här runda kragegrejen.
1: Och huvudform och skägget. De är väldigt lika.
0: Ja.
1: In my defense.
0: Ja, det är Mirandas defense. Mera med de här absolut idioterna får ni ju ända till klockan 11.
1: Det är fredag.
0: Det är fredag och vi sitter här i studion i Vasa. Kul att du lyssnar.
1: God morgon.
0: Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180 eller så kan du gå in på chatten i Arena streamen. Se på oss där. Göra bort oss med ganska sådana här allmängiltiga
1: fakta. Det känns jättehärligt.
0: Ja, man får ju bjuda på det här.
1: Jaha då.
0: Vi kör ett litet reklammeddelande, sen kommer genom natten för nära solen. God morgon!
1: God morgon!
2: Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Kan du, får du piss i huvud, Miranda?
1: Nu får man väl det från gång till gång. Eller,
0: hur ser
1: what
0: du
1: do you mean?
0: Vissa har ju inte ens möjligheten att få det, men får du det? Har du möjligheten att få det ibland?
1: Okej, nu är jag osäker på vad det är du menar faktiskt.
0: Ah, piss i huvud.
1: Ja.
0: Är det att bli övermodig?
1: Att man blir lite kaxig?
0: Kaxig, ja.
1: Det kan hända ibland,
0: att,
1: ja.
0: Att ens... En snygg egenskap stiger, att något stiger in,
1: ja,
0: till huvudet.
1: Vet du vad, jag har ett väldigt tydligt exempel faktiskt. Ja. Det är när det kommer till så här, vet du, bordfotisspel.
0: Ja, just det, foosball.
1: Min absolut fulaste sidan av mig själv kommer fram där, ja. För att jag är så jävla bra på det. Där kom det redan. Ja, exakt.
0: Vet du varför jag vet inte, det kanske är bara en känsla av att du är inte, det är inte den auran du har bara.
1: Nej, okej, okay,
0: så
1: det är så här, men
0: jag skulle behöva se det för att tro det, men
1: jag har inte auran av att jag är bra på det alltså, eller nä. Vad menar du? Nähä, okej.
0: Okay. Är det elakt av mig då?
1: Nej, det är din åsikt, men det...
0: Ja. Och jag ska vara öppen till
1: sig. We will cross that bridge när vi kommer till den.
0: Ja, det där blir ju intressant. Du verkar jättetrygg i den vetskapen,
1: det är
0: att det liksom det där du kingar
1: på. Jag är
0: på.
1: Bra på det.
0: Jag har ett sånt återkommande vattenhål som jag med piss som,
1: okay.
0: som stiger till huvud nu som då.
1: Jag tänkte säga något dumt.
0: Jag är någon slags handyman för mina vänner.
1: Ah.
0: I Helsingfors.
1: Det är du som har en verktygsback liksom.
0: Ja. Och slagborr.
1: Ja, ja.
0: Och jag kommer att inte bara liksom låna verktygen utan också förväntas lite reda upp det där.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Arbetsleda, utföra, peka och säga.
1: Ja,
0: jag gjorde det här i veckan. Några kompisar har flyttat till en ny lägenhet och de ska ha upp, helt vanligt skulle de ha upp tavlor.
1: Ja.
0: Och då ringer de pappi.
1: Ja, precis.
0: Då måste daddy komma med backen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och det är en sak att de beter sig så att de liksom inte fick lösa det själva eller, eller tänker att de klarar av det. För det skulle de ju faktiskt kunna göra,
1: ja.
0: Tycker jag ibland. Att det där, jag har inte gjort något speciellt eller lärt skilt kunnig.
1: Nej.
0: Utan jag bara skaffade den där slagborren och gjort det.
1: Precis.
0: Så en sida av mig tycker att nej men hej.
1: Lite
0: vuxet folk gör det själv.
1: Fuck around and find out.
0: Ja, exakt. Men en annan är att jag dyker upp och är så
1: du är så bra på
0: otroligt
1: det.
0: Oj, pissig.
1: Oj.
0: Jag kommer med mina verktygsbackar och grejer och liksom jag slutar prata med dem. Alltså jag bara ställer ner lådorna och sådär. Okej, okay, vad ska den ta? Jag börjar utföra.
1: Okej. Okay. Du går in i något sorts...
0: Som en rörmockare som bara behöver att damen ska öppna lådan. Och sen, eller vad heter det? Skåpdörren och sen kör jag igång.
1: Och sen är du... Har du ett bälte också?
0: Nej, men det är som om jag skulle ha ett bälte. Jag har inte ett bälte. Jag hade en tanktop senast, vilket inte hjälpte. Det var någonting.
1: Du ringer på dörren, de öppnar. Du står utanför med skruvdragare i en hand. Ja. Rim, rim!

0: The Weeknd, Blinding Lights.
1: Just det. Jaha, du sprang dit. Okej.
0: Okay. Så låter det när vi ska leka en liten lek som jag kallar just det.
2: Jättetrevligt.
0: Och just det heter den för att Karin Filén ofta får säga så när hon intervjuar barnpanelen.
2: Ja.
0: Just det.
1: Just det.
0: Det här barnpanelen är ju en relativt långlivad hittills nu, eller nu för tiden. Mm. Tradition på svenska gillar att gå och prata med en dagisbarn om aktuella ämnen. De har lite sommarpaus nu, också för att dagisar inte ser ut som de vanligtvis gör på somrarna och sådär. Nej. Det finns inte så mycket panel. Men jag tycker att det är så mysigt att höra de här kidsen snacka, att jag har tagit ut idag två klipp som jag tänkte utmana dig, Miranda, att säga vad de pratar om.
2: Jättekul.
0: Vill du ha någon slags stakes? Alltså, du behöver få ett rätt.
2: Okej, okay. För att
0: vinna idag. Ja.
2: Okej.
0: Okay. Om det låter vettigt. Ska vi bara köra då på
2: vi
0: första?
2: Vi kör igång, absolut.
0: Vad pratar de om här?
2: Ja.
0: Fuck, vänta lite.
2: Okej.
0: Okay. Så.
2: Ja.
1: Så där står det ungefär 15 cent. Men det ryms ju inte en människa in i dem, har du tänkt på det?
3: De är sen så här.
1: Så där 30 centimeter.
2: Okej. Det är någonstans där man ska rymmas in. Vad kan de ha?
0: Jag säger det nu. Det här tar du inte.
2: Det här tar jag inte.
0: Nej.
2: Oj.
0: Det här tar du inte.
1: Så där står det ungefär 15 cent. Men det ryms ju inte en människa in i dem. Har du tänkt på det?
3: De är sen så här.
1: Så där 30 centimeter.
2: Jag börjar igen gå tillbaka till rymden. Kan det vara så här? Hur stor ska en liksom rymdkapsel eller en rymdraket vara för att där liksom astronauterna sitter? Jag vet inte varför jag gick dit direkt.
0: Men
2: någonstans där man ska rymma, något litet utrymme där man ska rymmas in. Jag försöker tänka på vad det är för liksom aktualitet som de kan prata om, som har hänt. Ja. Eller är det något klädesplagg typ?
0: Jag tror jag gillar din första gissning bättre, just för att det låter som att du tänker så som man borde göra.
2: Ja.
0: Att vad skulle vara coolt att prata om för
2: exakt
0: barn, mer än bara sådär.
2: Okej, okay, men du sa att jag inte tar den.
0: Nej, och det gör du inte heller. Faktiskt cool gissning, okay. Men vad de pratar om är lågkonjunkturen.
2: Va?
0: För det är nämligen dyrt för bensin.
2: Okej.
0: Nej, jag har fel.
2: Nej men, oj.
0: Nej, jag har fel. Det här, nej. Den här.
3: Okej. Okay.
1: Ja. Så där står det ungefär 15 cent. Men det ryms ju inte en människa in i dem, har du tänkt på det?
3: De är sen så här.
0: Jag läste
1: så
0: fel
1: 30 centimeter.
0: Jag läste fel i mitt dokument. De pratar om parkering i Helsingfors.
2: Ah, såklart. Ja, det är svårt att hitta parkering.
0: Ja. Och de ska rodda om i Helsingfors stad med parkeringarna. Ja. Hur små borde bilar, kan bilar bli?
2: Just det.
0: Hur stora är de här bilarna? De är så här. Så har någon visat med händerna.
2: Så,
0: 30 centimeter.
2: Ja, rymdraket, not really. Men jag var inte jättefar
0: off. Du var i transport.
2: Ja,
0: vilket jag gillar. Det var liksom nära.
2: Ja.
0: Så ja, de pratar om att det är brist på parkering i Helsingfors.
2: Ja.
0: Hur stor ska en bil vara? Den andra har vi här.
3: Hon gjorde stopp. Hon gjorde inte något. Sen gick det bort. Han är cool. Hon syngde så...
0: Nej.
3: Gick så cool när den fick den där flickan. Så här...
2: Det är okej. Okay. Det var den väldigt bra. Det var den första barnpanelen när de pratade om Peter Paragonen och Linda Lampenius.
0: Hur är den här då?
3: Men jag har en sån där mjukismask. Den är lång och den är en rev.
1: Som är en mask och en rev samtidigt då?
3: Ja.
0: Mm. Vad pratar de om här?
2: Oj. Okej, så här... terapidjur typ eller någonting.
0: Snygg gissning.
2: Jag tänker...
0: Jag tar den ännu en gång.
2: Ja.
3: Men jag har en sån där mjukismask. Den är lång och den är en rev.
1: Nej, men... Som är en mask och en rev samtidigt då.
3: Ja.
2: Nej, men han är så söt. Nej, men alltså det här lilla... Det känns som att jag relaterar jättemycket. Gulligt. Jag vill också ha en mjukismask som är en rev också.
0: Okej, här kan man tänka lite mer aktuellt.
2: Okej, lite mer aktuellt. någon sorts favoritsaker eller mer aktuellt. Åh, det är så svårt alltså när man inte har när man inte har någon aning.
0: Jag tror jag måste time out det där.
2: Ja, det får du.
0: De pratar om att det är så ljust ute nu. Ja. Så det är svårt att sova för folk.
2: Ja.
0: Så hur gör man då? När jag har ett mjukisdjur som är en mask och rev samtidigt.
2: Ja.
0: Så det är ju aktuellt.
2: Det är aktuellt.
0: Hur får man sömn?
2: Mm.
0: Noll av noll.
2: Ja.
0: Noll av två menar jag.
2: Ja. Men bra kämpat ändå.
0: Ja.
2: Jag, tycker jag.
0: Det är ju så att vara knepigt också. Är inte mega cute det där.
2: Det är så cute. De är så gulliga.
0: Det är bland det bästa vi har på svenska.
2: Verkligen.
0: Shout out till barnpanelen.
2: Shout out till barnpanelen.

0: har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Hej, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13. Julle.

0: Miranda, vilken är din favoritartist? Du behöver inte sticka ut hakan, du kan säga en av dem.
1: Sam Fender.
0: Sam Fender, absolut. Top of the pops.
1: Så är det.
0: Har du sett honom live?
1: Ja.
0: Var?
1: På Way Out West. Just det. I Göteborg. Det finns andra festivaler.
0: Det finns andra festivaler på svenska västkusten.
1: Ja.
0: Var i publiken var du?
1: Längst fram.
0: Du var längst fram?
1: Mm. Lite på sidan nog, men det var helt längst fram. Jag hade liksom staketet mot magen.
0: Ride the rail, som det heter, yes. I Keikka-sammanhang. Hurdana förberedelser gjorde du för att nå den
1: jag och,
0: otroliga platsen?
1: Jag och min coveri, som är tillika stort fan, vi satte oss nog nästan en timme före han skulle börja spela, så satt vi och campa liksom där längst fram för att få pajkor.
0: Men det var festival, så en timme räckte?
1: Ja, det räckte.
0: Du har inte varit på någon arena-grej?
1: Nej.
0: På Sam Fender?
1: Eller, nej, inte på Sam Fender. Jag var på så Taylor Swift faktiskt.
0: Ja, då kanske inte en timme räcker om
1: men
0: man ride the rail.
1: Men vi hade sittplatser och sånt. Ja. Så det var inget behov. Och jag är ingen Swiftie. Jag är en Swiftie ally, men jag är ingen Swiftie.
0: Jo.
1: You know? Jag stöttar er.
0: Du är en Kelsey?
1: Yeah, sure. Alltså, jag tror inte referensen där.
0: Travis Kelsey, hennes kar.
1: Ja. Okej.
0: Heter han så?
1: Ja, han heter ju Kelsey. Ja, Travis Kelsey.
0: Så
1: ja,
0: du är en Swift-vän?
1: Sure. Alltså, ja.
0: Jag undrar ifall... Alltså, SVT rapporterar om att bland annat på Olivia Rodrigos cakekor. Jag tror specifikt på typ arenor och sånt, ja. För festivaler är lite eget universum. Så rapporteras de att unga fans, för att få bra platser, för att ride the rail, för att stå vid staketet längst fram och få en spotlosk av Olivia eller någonting sånt, använder blöjor för att underlätta den processen av att kunna vara där tidigt.
1: That's a commitment.
0: Olivia pratar om att hon känner doften. Alltså att hon märker det.
1: Nej.
0: För det är lite märkligt.
1: Det är det.
0: Alltså
1: det
0: hela grejen är märklig förstås.
1: Det
0: är en slags fandom. Men den fandomen är inte ny. Alltså vi
1: absolut inte.
0: Jag menar Elvis Pelvis, Beatlemania. Ja. Att vara ett stort fan och göra sjuka saker för den artisten.
1: Ja, det skreks
0: det är inte nytt under solen.
1: Skreks ju och svimmades för Beatles. Liksom.
0: Jag menar det. Och samma lär varit sant för, vem är det? Är det Chopin kanske? Eller någon,
1: alltså,
0: vissa sådana här klassiska pianister har fått trosor uppkastade på flygen. Liksom, att det,
1: all right.
0: det är inte nytt överhuvudtaget. Framförallt romantikerna lär ha varit riktiga liksom, fuckboys.
1: Ja.
0: men det här är ju då en ny sänkning av någon slags stolthet. Alltså där med jag vill liksom stå i blöja, jag vill vara så nära Olivia att jag tar det.
1: Sure.
0: För att vara där timmar i förväg för att få den bästa platsen.
1: Ja.
0: Det är en sak.
1: Ja.
0: Och det har liksom historiska liksom motsvarigheter. Vad som inte har historiska motsvarigheter är att man faktiskt skiter i den. Alltså om Olivia känner doften från blöjorna.
1: Ja, jag tänkte liksom number one, men att det är liksom number two.
0: Nej,
1: också.
0: Inte vet jag, men alltså, jag menar, det är en sak att de har blöjor, men det är en annan sak att de använder den. För det har ingen gjort någonsin förr. Om inte man har lite kissat ner sig när man såg Paul McCartney.
1: Ja.
0: Men kissa ner dig lite då, men liksom, jag får bara känslan av att de har kackat i de där blöjorna.
1: Oj. För att man är ett så stort fan. Jag vet, alltså, jag vet på riktigt inte vad jag ska tycka. Att en del av mig känner, vet du vad, det hedrar dig för du är så stort fan, du är så committed. Att liksom, jag ska verkligen stå längst fram.
0: Jo.
1: Kör hårt. Och sen en del av mig känner ju också... Oj.
0: Nej men bara sådär, jag gillar allt det där. Alltså, absolut, går dit tidigt, gör allt vad du ska. Men också, håll dig. Stå inte och kacka.
1: Nej.

0: Fanny Avon hade vi här med Vad gör jag nu? Du lyssnar på Extrem morgon med Joel och Miranda. Sitter här med dig till klockan 11. Och vill du höra av dig till oss så kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena streamen. Där finns en chatt. Vi ska spela lite musik här, Casbo, All This Time, och sen blir det en nyhetsuppdatering igen. God morgon!
1: God morgon!

0: Med All This Time, vi har med oss Annika på länk från Böle. Vi tar en nyhetsuppdatering.
1: Extrem nyheter. Oljepriset steg sent på torsdagen för första gången på över 2 månader till över $100 per fat. Priset på bränt olja var uppe i $101.9 per fat sent på torsdagskvällen. Senast det var över $100 var i slutet på maj. Priset börjar stiga igen efter att USA och Iran har återupptagit sitt krigande. Från den iranska sidan har man meddelat att det viktiga Hormuzsundet inte kommer att öppnas förrän USA slutar att attackera Iran. Och USA har nu attackerat Iran 12 dagar i rad. Ett oljepris över $100 per fat räknas som en hög nivå. De senaste åren har bränt oljan oftast handlats mellan $60 till $90 per fat. Men priset kan stiga kraftigt just vid konflikter eller andra störningar i oljeleveranserna. Försäljningen av nikotinpåsar ökar snabbt och det märks också ute på gatorna. Kommuner runt om i Finland får lägga mer pengar på att städa upp nikotinpåsar och annat skräp som slängs i naturen och på gatorna. I Tammerfors syns fortfarande flest cigarettfimpar, men enligt stadens underhållningsingenjör Lassi Jokinen så blir nikotin- och snuspåsar allt vanligare i till exempel parker och på badstränder. Det är inte bara ett nedskräpningsproblem, nikotinpåsar som slängs ut i naturen kan också vara farliga för husdjur och vilda djur. Om ett djur får i sig en påse kan det leda till nikotinförgiftning. För att minska nedskräpningen har kommunen nu satt upp fler askkoppar och papperskorgar. Bara i Tammerfors har satsningen kostat omkring 200 000 euro de senaste 2 åren. Kommunerna hoppas nu att fler ska kasta använda nikotinprodukter i soporna istället för på marken.
0: Bidesarist och sisti när håll kärgården sisti.
1: Exakt så. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Annika. Ännu en nyhetsuppdatering får vi om en timme igen.

0: Monday, hey that I made you love me. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. Sitter här med dig ännu i ish 2 timmar. Och sen går vi ut i helgen.
1: Yep.
0: Berätta åt oss vad du har för helgplaner på WhatsApp. 044-2800-180 eller på streamen på arenan. Där finns en chatt som du kan nyttja om du vill lätta ditt hjärta till oss. Där finns också en, ett videoflöde om man är intresserad av sådant.
1: Hej, hej.
0: Moi, moi. Vi fortsätter med Royal Otis och Moody. God morgon.
1: God morgon.
0: Hallå? Ska det där jävlas nu? Vi hoppar vidare i så fall. Så.

0: Miranda, om jag idag morse skulle ha sagt jag kan inte komma idag.
1: Åh oh, gud.
0: Bara det stressar dig.
1: Lite.
0: Oavsett orsak.
1: Oavsett
0: vilken orsak jag har.
1: Ja, nu hade det ju stressat, alltså så här, det hade ju allt hade ju löst sig.
0: Ja.
1: Men det är ju klart att jag hade blivit stressad.
0: Om jag skulle ha sagt att jag kan inte komma idag för min hund är sjuk.
1: Ja, jag förstår.
0: Du förstår?
1: Ja, jag förstår, för du älskar din hund.
0: Jag kan inte komma på måndag heller.
1: Sure, okej. Okay. Eller, jag vet inte. Ja.
0: Och inte tisdag.
1: Men jag kanske...
0: Fanns en gräns någonstans. Ja.
1: Lite måste man börja dra.
0: Jag kommer på torsdag för min hund är sjuk.
1: Okej. Okay. Men, ja, men du har ju sambo också, liksom, börjar jag säga då. Eller kanske tänka.
0: Ja, men... Liksom. Men jag måste vårda hunden.
1: Okej, okay. Då i något skede så då börjar jag nog tänka. Okej, okay. What did I do?
0: Nej. Ja, att det handlar om dig.
1: Jaha.
0: Det är dig jag kränker.
1: Okej.
0: Okay. De har nämligen gjort en undersökning i Sydsvenskan i Sverige. Där de frågar folk i Malmö och Lund om det borde vara möjligt att vabba, alltså vårda av barn, vara arbetsledig fast för sitt husdjur. 65% svarar ja, det borde vara möjligt.
1: Över hälften alltså. Men ja, eller så kan man ju kanske inte. Ja.
0: Vadå?
1: Nej, jag vet inte.
0: Sedermera har då en ledare skrivit en ledare. En ledartext dyker upp i Dagens Nyheter som påstår då att det här är att gå för långt, ska inget vara individens ansvar längre. Ja, och det finns en massa politiskt halloj kring det där, Moderaterna och bla bla bla, alltså det är också valtider i Sverige, så de gör lite allting till en sån push för någonting. Det behöver vi inte...
1: Hundtricket igen,
0: ja. Att vurma till hundägarna. Ja. Om du behöver vara hemma med hunden för att den är sjuk, så får du betald ledighet.
1: Vad tänker du som har hund? Vad tänker
0: jag som har hund tänker att det är otroligt krasst att prata om att det har gått för långt att behöva vara hemma och vårda hunden. Alltså det är för hårt sagt.
1: Mm.
0: Och att ska inget vara individens eget ansvar längre är också för hårt sagt

0: För man, det är klart att man har ansvar för hunden. Man har ansvar för hunden också.
1: Ja.
0: Kan, jag är till och med benägen att säga att jag tycker det är viktigare att man tar hand om hunden än att man tar hand om sitt jobb.
1: Okej.
0: För det är liksom... ena är stressig och världsligt. Det andra är en levande
1: en individ.
0: Ja, det är också en individ.
1: Ja.
0: Så det är var jag ställer mig typ etiskt eller ideologiskt.
1: Mm, mm.
0: Men vad jag sen, som också som hundägare, på grund av att man har det ansvaret,
1: ja,
0: gentemot hunden menar jag, ja, så borde man också ha ställt upp det så att om jag både ska jobba och ha hund,
1: ja,
0: där borde man tänka på före man ska få hund.
1: Det, ja.
0: Vad händer om den blir sjuk? Mm. Alltså att man har en lösning på det.
1: Mm.
0: Jag tror att åtminstone jag har haft problem med det i Helsingfors, som har familj och sånt, och en massa vänner annanstans också.
1: Ja.
0: Men jag har såklart vänner och familj faktiskt i Helsingfors. Så, men man kanske inte sätter upp det där nätverket på samma sätt som man gör med till exempel barn.
1: Nej.
0: Man har fammo eller faffa nära till hands.
1: Nej.
0: För barnvakt och sånt.
1: Nej.
0: Så kanske inte alla har lagt upp det där nätverket åt sig för sin hund.
1: Nej.
0: Att om någonting händer så kanske man kan ta en dag att få till veterinären.
1: Det är ju svårt det där också. Sen har man vänner som absolut inte är djurmänniskor.
0: Ja,
1: någon
0: är
1: allergisk.
0: Men,
1: eller liksom och sådär. Men ja,
0: nu har man vänner som är allergiska för barn också,
1: jo,
0: måste säga. Som inte är barnmänniskor, så att säga.
1: Tack.
0: Vi fortsätter med Terra, musik för alla. Du lyssnar på XT imorgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Och vi snackar om det ska vara möjligt att vabba för sitt husdjur, det vill säga vara vårdledig om ens husdjur på något vis är sjuk. Jag antar det är hund och katt det gäller då.
1: Ja.
0: Alla andra kanske inte folk bryr sig lika mycket om.
1: Jag vet inte.
0: Har jag fel? Alltså, kanske någon ormmänniska kan skicka in på WhatsApp. Hur sjuk blir en orm så att man stannar hemma från jobbet?
1: Häst, jag är lite.
0: Visst.
1: Det där.
0: Jo. Och förstås kanske andra sådana boskapsdjur. Men ja. då kanske man redan jobbar med det. Och då får man inte ledigt för det. Utan tvärtom.
1: Då
0: får man jobba övertid kanske. Ja. Jag som hundägare har den ståndpunkten att man har ansvar för sin hund att också se till så att man har ett skyddsnät om det är så att man ska jobba och ha hund.
1: Mm.
0: Alltså jag utgår från mer från hundens perspektiv än jobbets perspektiv nog. Med det sagt så ska man se till att man ska klara av att gå till jobbet också. En ledarskribent i DN skriver att ha ett husdjur är en lyx. Över en hunds livsspann kostar den ofta flera hundratusen kronor, lika mycket som en kontantinsats på många håll. Ska verkligen den som väljer att spara till det senare behöva pytsa in pengar till en husse eller matte som är borta från jobbet på grund av sin chihuahua? Någon slags pissig ton ju.
1: Det är lite ton i den. Ja.
0: Det här handlar ju om någon slags svensk politik också av att vabbning betyder att andra betalar för den. Alltså,
1: ja.
0: Eftersom man är vårdledig så behöver andra betala för det.
1: Mm.
0: Borde alla betala för att folk har husdjur? Nja, men också det är fortfarande ett djur som lever och är sjukt. Så det är liksom så otroligt oempatiskt skrivet.
1: Ja, faktiskt. Och jag menar, husdjur är ju på så många sätt eller för väldigt många en jättestor familjemedlem.
0: Liksom. Ja.
1: Ja.
0: Till exempel så har vi fått in ett meddelande på WhatsApp här att inte riktigt samma, men hade en kollega som sjukskrev sig 4 dagar för hon nyser. Det var sådär sidospår, men det är kul. Och nej, jag skulle inte sjukskriva mig för hunden är sjuk. Jag böt bort skiften förra sommaren för att sörja hans bortgång. Ja. Men ingen vabb. Hej, beklaga sorgen. Det skulle jag också göra. Vad om jag skulle säga att hej Miranda, jag kommer inte på måndag för min hund har dött.
1: Ja. Jag
0: jag kommer inte hela veckan för min hund har dött. Var är din gräns någonstans? Jag kommer först veckan därpå för min hund har dött.
1: Nå, det skulle vara synd, för vi jobbar ju inte så länge nog mer. Vi har inte så många veckor kvar.
0: Men om jag tar måndag till isdag skulle inte vara synd.
1: Nej, nu tror jag väl att jag skulle förstå, men sen men eller också jag är väl lite så här, inte vet jag om jag skulle säga liksom till ditt face att bara så ej vitsi, det här kändes lite shit att du var bort så länge för att din hund bara, jag har full förståelse om man behöver ta tid för att sörja en sån grej.
0: Ja.
1: Men sen så kanske man för sig själv kan känna okej. Okay, jag vet. Ja, men
0: jag tror det bara är olika på hur länge det där pågår.
1: Exakt,
0: alltså, det. Om man tar en dag, 2 dagar för att man måste röja någonting med hunden.
1: Ja.
0: Om det är veterinärer och grejer och den behöver vård. Och så ska man också, tycker jag, som hundägare eller djurägare överhuvudtaget, ta ansvar för att någon annan kanske kommer och gesar.
1: Ja. Precis.
0: Sådär. Så inte man behöver, det inte behöver gå ut på alla. Eller så det kanske jämnar ut lite. Kanske någon annan kan ta ledigt eller flexa eller jobba hemifrån. Eller sådär.
1: Ja, det är väl, sunt förnuft liksom, tänker jag. Kom
0: in ett meddelande här. När vi var små fick vi ledigt från skolan när vi ville komma med när katten skulle kastreras. missa finskan för man vill komma med föräldrarna för att katten ska kastreras.
1: Årets höjdpunkt.
0: Ja.

0: Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed. Tjuda, och det är Jeppis Dagga Fridan. Det vimlet ska du ge dig ut i sen.
1: Ja,
0: sedan
1: mera. Det ska jag.
0: Ser fram emot den.
1: Det gör jag. Träffa mina vänner och stötta från publiken när de är upp på scen.
0: Du ska
1: och
0: på
1: sånt.
0: Koncert.
1: Jag ska på konserter.
0: Du är, ja, du är nästan mera Jeppisbo än mig nu för tiden. Du har bott i Jakobstad 5 år då, senaste 5 åren. Ja. Vilket jag ju inte har. Men jag har bott 5 år totalt i Jeppis och förstås uppvuxen i Nykabi.
1: Ja.
0: Så jag kan ändå claima Jakobstad någorlunda.
1: Jo.
0: Hur har din dialekt utvecklats? Du som är från Grankulla har bott i Jakobstad och har en rikssvensk pappa och allt sådär.
1: Ja, nu mer, alltså ja, utvecklats absolut. Och sen, men dialekt har ju funnits med mig hela livet, eller den österbottniska dialekten. Och sen det här att det beror ju väldigt mycket på vem jag talar med.
0: Ja.
1: Så är det någon som är liksom österbottning, så är det lättare att jag kommer in på dialektspåret och börjar tala mer dialekt. Och så det, det varierar.
0: Liksom. Du har ganska brett språkligt claim bara. Så jag tänkte att jag skulle vilja put you to the test lite.
1: All right.
0: Jag har 10 Nykabi-ord. Nykabi-ord som också såklart kan portas över till Jakobstad, dit du ska idag, eller sådär, den regionen.
1: Spännande.
0: Jag är inte säker, jag skulle inte säga att de är jätte sådär exklusiva till Nykabi, som dialekter ofta gör då. Jag har som sagt 10 sådana.
1: Ja.
0: Det går liksom från lätt till svårt.
1: Just det.
0: Jag skulle säga att för att passa det här så ska du ha 7.
1: Oj. Ja, och här är nog grejen. Just det här med liksom dialektala ord, där det finns stora luckor.
0: Okej, det gör det.
1: Det finns det
0: fackord, så att säga.
1: Absolut.
0: Jag tror vi måste lite dela upp det, men vi kan ta den här lätta ändan.
1: Just det, ja.
0: Och så tar vi lite mosa emellan.
1: Oj, spännande. Men kul quiz.
0: Jag ska ta en sån här åt oss.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Yes.
0: Känner du dig någon sån här redo då?
1: Ja, nu har jag har ingenstans att skriva ner, men jag får bara hålla dig i huvud. Eller så skriver jag...
0: Jag ger rätt och fel genast.
1: Okej, vi kör direkt. Just det.
0: Så jag säger ett ord och du ska förklara vad det betyder.
1: Okej, okay. Yes.
0: Och jag kan ge en exempelmening åt dig om du vill.
1: Okej, okay, perfekt.
0: Limin.
1: Om man är limin är typ, alltså att man är som trött, till exempel, man kan vara limin i benen, vet du, så tänker jag. Om du har varit ute och varför ger du så mycket miner?
0: Strunt i mina miner.
1: Spontant så känner jag, jag var så limin i benen för jag var ute och sprang igår och jag har inte sprungit på flera månader.
0: Så det ska betyda att...
1: lite så här träningsverk eller så här stel, trött.
0: Ja.
1: Yes.
0: Muskelverk, träningsverk, ja, är vad limin är.
1: Jättebra ord tycker jag.
0: Exempelmening, jag är limin i röven.
1: Ja, okej, okay. Du gick dit.
0: Jag gick dit. Ord nummer 2, plåteshito.
1: Plåteshito?
0: Ja.
1: Oj, alltså bara typ såhär kräse.
0: Ja, sådär löst skräp.
1: Aha, eller plåteshito. Eller liksom, har det literally någonting med bajs att göra nu? Han ler.
0: Vad är ditt svar, Miranda?
1: Ja, okej, då skriver jag en form av bajs.
0: Ja, du får ge rätt för det.
1: Yes.
0: Plåteshito är diarré.
1: Ja, precis.
0: Jag plåtrar.
1: Ja, jag plåtrar. I don't want to say that.
0: Exempelmening, jag är limin i röven för jag har plåteshito hela veckan. Ord nummer 3.
1: Ja.
0: Pickalaka.
1: Potatisvatten plus smör. Smält smör, right?
0: Ja.
1: Yes.
0: Som man gör på potatisvatten med smält smör. Man, ofta gräslök eller någonting.
1: Exakt, som man äter till ny potatis.
0: Ja. Exempelmening, jag hade plåtat shit. Jag hade plåtat shit hela veckan. Det måste vara rotismör i pickalackan.
1: Ja.
0: Ord nummer 4.
1: Ja.
0: Mysho?
1: Aldrig hört. Okej.
0: Aldrig hört?
1: Nej, mysho. Can you use it in a sentence?
0: Ja, det kan jag. Ja. Pickala kan lofta myshot. Får se om man får plottershit av det här.
1: Ja, ah, så skumt. Dåligt.
0: Ja,
1: konstigt.
0: Så man kan vara en myshar eller man kan vara myshor, okay, man är konstig. Men skumt ska jag absolut ge rätt för.
1: Mm.
0: Bra, vi tar en till, sen tar vi lite mosa.
1: Yes.
0: Kvalmo.
1: Alltså, om det kan vara som tung, jag tänker, alltså, är det samma som kvamot typ, att det, eller är det illamående? Jag tänker kvalm, ja, men nej, alltså att luften är tung, till exempel när det ska åska eller så.
0: Mm-hmm.
1: Att det är kvamot. Yes.
0: Kvav, tryckande, kvav, fuktigt.
1: Precis, ja.
0: Exempelmeningen är: vart kvalmot i WC, jag satt där så länge.

0: med Packa alla väskor, Louise. Vi är mitt uppe i en tävling. Ja, den låter ju också så här. En quiz åt Miranda.
1: Japp.
0: Så du som lyssnar, du kan delta privat så att säga. Säg om du får lika många rätt som Miranda. Men vi är halvvägs inne. Du har fått 5 Nykabi-ord och uttryck som du ska säga vad de betyder. Vi har haft limin, det vill säga muskelverk. Plotteshito, det vill säga diarré. Pikkalaka, sån här potatisvatten. En specifik rätt. Mysho, konstig. Och kvalmo, kvavtryckande fuktig. Du är 5 for 5 just nu. De här exempelmeningarna har varit lite toa betonade. Det är vad det är, va?
1: Ja.
0: Det får du ta.
1: Det är fredag.
0: Då vi är på landet.
1: Ja.
0: Vi har 5 kvar.
1: Yes.
0: Jag tycker att du ska få åtminstone 2 till för att få godkänt.
1: Sure.
0: För det går liksom från lätt till svårare. Ja. Håller du med om det, att det blir svårare hela tiden? Bara under de här 5?
1: Ja, det skulle jag nog ändå säga. Eller, myshot hade jag ju aldrig hört.
0: Ja, det är speciellt, ja.
1: Så. Okay. Ja.
0: Men vi har 5 kvar. Och det ska bli svårare, jag tror det. Men okay. det är min bedömning bara.
1: All right.
0: Keppel.
1: Oj, keppel.
0: K-E-P-E-L.
1: Är det samma som käbbel? Att man håller på att liksom tjafsa. Tjafs.
0: Är det ditt svar?
1: Ja, det är fel.
0: Det är fel. Exempelmeningen.
1: Det är inte som exempelmeningen. Ja.
0: Exempelmeningen, förlåt nu, men nu måste jag keppel till närmast shithus.
1: Aha, ja, såklart. Ja, jag säger liksom springa.
0: Springa, löpa.
1: Springa.
0: Det första boom där.
1: Ja.
0: Vi går till nästa. Chickelbein.
1: Chickelbein.
0: Kan till och med stavas med ett zeta.
1: Chickelbein. Ja, det känns som att jag har hört det. Kan jag få det i en mening, tack.
0: Om någon sätter chickelbein åt mig att jag ska till WC, kommer det gå rukot.
1: Ah, så krokben. Ja. No.
0: Mm. Bra, ja, det är att sätta krokben, ja. Chickelbein.
1: Då har jag 6 nu, jag behöver en till.
0: Ja, behöver en till. Kräcklo.
1: Oj, kräcklo. Har hört.
0: Har hört?
1: Jag tycker jag har hört kräcklo. Men kan jag få dig en mening? Eller tycker du jag måste resonera lite först?
0: Nu kan du få dig en mening.
1: Kan jag få en mening?
0: Vann har vi kräcklon? Han används ju nästan bara på jul, så är svårt att minnas vann han är.
1: Okej, nej, då var det nog inte det jag hade tänkt mig. Han används nästan bara på jul. Kräcklo. Alltså är det liksom literally en halmbock? Nej, en kräcklo. Är det typ en kälke eller någonting? Nej.
0: Tyvärr, jag sa att det skulle bli svårare.
1: Ja.
0: En kräcklo är en specifik grötslev. Som används i stora grytor för gröt. Det är som en slev, men så har den piggar uppåt. Jag tror den är gjort ofta av granstammar med som man vänder upp och ner. Den grötsleven, kräcklo.
1: Då blandar jag nog ihop.
0: Men en kräcklo kan också vara någonting intrikat, något busy föremål.
1: Ja.
0: Om det make sense.
1: Ja.
0: Om det här mixtativet som vi har framför oss, om det skulle vara ännu mer knepigt, skulle jag vara sådär, vad det här kräcklon?
1: Ja, precis. Men exakt. Det är ett substantiv.
0: Liksom. Ja, det är ett substantiv. Man är inte kräcklon. Man
1: inte
0: har kräcklon. En kräcklon.
1: Okay,
0: yes. Det var en andra boom. Du jagar ännu din tjuva, va?
1: Ja.
0: Slibrik.
1: Oj, det blev svårare nog.
0: Ja.
1: Det här har jag aldrig hört.
0: Nä.
1: Slibrig.
0: Det här är också en ganska deep cut.
1: Okej, okay. Då kan jag få en mening.
0: Han hade ju slibrig med sig. Vad har jag skrivit? Han hade ju slibrig med sig, så att du vet någon längd till att gade skosten.
1: Han hade ju slibrig med sig, så att du vet inte någon längd till att gade skosten. Okej. Okay. Om det är en skorsten, så vad skulle det kunna vara? En stege? Vad skulle det ens ha kunnat... Varifrån skulle det ens ha kunnat komma? Vad är det liksom... Vad har ordet för grund?
0: Ja.
1: Slibrig, låter det som någonting annat? Jag börjar också tänka på murbruk.
0: Mm-hmm.
1: Jag säger, alltså räkna murbruk.
0: Oh, du är skitnära. En slibrig är en murares assistent.
1: Ah!
0: Är det ett coolt ord?
1: Det är så specifikt.
0: Det är jättespecifikt.
1: otroligt.
0: En murare står upp på stegen och har slibrik där nere som men... ger upp tegelstenar eller hjälper Gud, med just murbruk.
1: Hur skulle jag någonsin ha kommit på och, jag har tänkt lite till.
0: Jag är ingen murare annars heller, men jag har fått det just från dialekten bara.
1: Coolt.
0: Ja, intressant. Du jagar ändå ditt sista. Och vi har ett sista ord.
1: Okay.
0: Som också är knepigt. Spittilinko.
1: Men det har jag hört. Ja. Det har jag på riktigt hört. Spittilinko. Eller så är det igen att det bara låter som något annat, för att mycket låter som samma. Okej, okay, kan jag få en mening, tack?
0: Han är spittilinkon ser ut i hardplåten shit hon på lindron.
1: Det är spittilinko. Är inte spittilinko en typ av fågel? Nej, det är det inte.
0: Tänk bara. Skit mig.
1: Jag tänkte att spittilinko är en typ av...
0: Men jo.
1: Ja.
0: Jag kan säga så mycket. Det är det.
1: Det är en spitt... Ja.
0: Det är en fågel.
1: Är det... Vänta, för att...
0: Oh my god, om du tar det här.
1: För att det finns andra... För det finns ju mycket dialekter. Och att det finns såna som är lite... Jag tänker på sädesäla. Är det sädesäla?
0: Oh my god! Yes! Du tar sädesärla.
1: Ja! Yay!
0: Vad fan, fuskar du eller?
1: Nej, jag lovar.
0: Varifrån tar du sädesärla?
1: Men jag har ju Mumi och Muffa är ju Österbotten. Jag har ju ändå.
0: That's crazy.
1: Och jag tror att det där används liksom, om det inte är rakt av spittilinko, så är det väl något som är lite däran. Ett liksom ett liknande.
0: Ser det så här likt eller?
1: Nej, jag spittilinko-likt.
0: Ja, eller ja precis.
1: Att jag har nog hört om inte om är rakt av spittilinko.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja.
0: På tal om att man inte vet vad en slibrik är, för man håller inte på med murbruk, så
1: nej,
0: kanske inte man
1: precis
0: bryr sig om en vad en sädesärla är, när man vet vad en spittilinko är, för att det kommer med språket. Liksom.
1: Ja.
0: Så det finns kunskap i det. Liksom.
1: Ja,
0: 7 av 10.
1: Yay!
0: Det var par för banan.
1: Thank you.
0: Ändå bra jobbat. Det blev svårare ändå.
1: Ja, det blev det, absolut. Bra quiz. Tack för quizet.
0: Och bra jobbat.
1: Tack.

0: Alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta typ första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte vad man skulle göra. Och, jag hade, och, det, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Mm. Och så står det liksom, om man är så

0: Joel quizade mig här tidigare på dialektala ord, lite Nykabi-dialekt.
1: Ja.
0: Och förutom det att jag ju har rötterna i Österbotten, så är en annan källa till österbottnisk kultur, eller vad man ska säga, har för mig varit scoutläger.
1: Ja, just det.
0: Mm.
1: Ja,
0: jag, i min barndom och min ungdom så var jag scout, och var sommaren innebar ofta scoutläger. Man får på scoutläger, och det var ofta här uppe i Österbotten som jag var på scoutläger. Ja. Så då ja,
1: Mötte den kulturen.
0: Jag mötte den österbottniska kom som Helsingforsbo, och han kom nu. Ja, jag kom med det.
1: Som John Smith som
0: sätter
1: flaggan i
0: Amerika. Kan ni tro att ni är
1: Amerika?
0: Nej, ja, precis.
1: Mm.
0: Det pågår ju ett stort läger just nu.
1: Ja.
0: I detta nu, det började i förrgår.
1: Exakt.
0: Fisk Finland Svensk Scouters
1: Glänta.
0: Glänta heter det, ja. Ett stort i Raseborg har jag för mig.
1: Ja, ganska brett område.
0: Ja, brett område. Jo, tack. Jag minns inte exakt var i Raseborg det var nu. Nej. Vi är inte där tyvärr. Jag har inte varit scout, alltså jag har inte varit aktiv scout i nästan 10 år, tror jag.
1: Nej, samma. Och mer.
0: Men jag kan ändå, nu när det har dykt upp i flödet, liksom, videor och sånt som är från det. Jag blir liksom lite nostalgisk. Nu kan jag känna att sådär, lite saknar lägerlivet.
1: Saknar sammanhang, absolut.
0: Ja.
1: Jag kan dock lite kämmas över hur jag, när jag ser, till exempel när jag har sett på som att de är på... Vad sa vi det hette? Glänta.
0: Mm.
1: Att man känner sådär, det där är mitt folk. Alltså jag är ännu scout.
0: Ja.
1: Och jag vet du, om jag kunde en knop så har jag glömt den.
0: Ja.
1: Att elda en brasa har jag ännu i mig. Men det är som typ det. Alltså jag är inte så mycket scout nå mer. Men det är någon scouting som är sådär. Vi är samma,
0: säger,
1: vi hör ihop.
0: Ja, men man säger ju också en gång scout, alltid scout.
1: Vem säger det?
0: Jag har hört det i alla fall.
1: Jag har hört
0: folk säga, men en gång scout, alltid scout.
1: Kanske.
0: Att det är liksom,
1: kanske man har pratat om
0: man
1: det.
0: Man är
1: väl alltid scout, ja.
0: Ja. Det är en viss typ av...
1: Scoutingen hör ju någon slags credo också, att man ska vara scout i det civila också. Man ska ta hand om andra, och man ska hoppa fram och göra första hjälpen och såna grejer.
0: Ja.
1: Det kan inte jag heller nödvändigtvis.
0: Nej, jag borde uppdatera mig där nog faktiskt.
1: Ja, i alla avseenden borde man uppdatera sin scouting. Liksom.
0: Ja, det tycker jag.
1: Undrar om det... Har du haft hjälp av scoutingen på något mer konkret sätt än att man fick kompisar och hade ett sammanhang då man var ung? Alltså, vad surrar du i dagens läge?
0: vad najar jag ihop liksom,
1: ja,
0: för att det ska, oj.
1: Kokar på trangia.
0: Nej, det var ett tag sedan alltså, man gjorde, men det sitter ännu i.
1: Du tror det?
0: Ja. Det var länge sedan, men nu gör det. Och bara just att man kan, men en råbandsknop kan man ändå, ett dubbelt halvslag kan man nog slänga ihop liksom,
1: ja,
0: om det skulle behövas.
1: De lättaste,
0: ja.
1: De första.
0: Ja, men det var också typ de enda, alltså även när jag var aktiv var jag jättedålig på knopar. Jag lärde mig aldrig.
1: Vi fick in ett meddelande här just att det är knattefnatt och chatte som säger en gång scout, alltid scout.
0: Okay.
1: Så det hör inte nödvändigtvis till den stora liksom loristiken av Baden Powell eller någonting sånt. Utan det där hade du fått från...
0: Jag tror nog Baden Powell skulle säga så också. Han skulle nog ha sagt
1: så. Ja, men nu var inte han som sa det, utan Kalle Anka.

0: Alex Warren här med Passenger. Klockan är 10:01 denna fredag och vi ska få Extrem Morgons sista nyhetsuppdatering från Annika i Böle.
1: Extrem nyheter.
2: Det pågår en debatt om vem som ska få bestämma reglerna i rymden. Allt fler satelliter skickas upp runt jorden. På bara 6 år har antalet satelliter fördubblats. Och därmed så blir risken för att de ska krocka med varandra allt större. Därför vill USA införa nya regler för hur satelliter ska övervakas och kontrolleras. Den amerikanska myndigheten Federal Communications Commission, FCC, föreslår att företag som skickar upp satelliter måste kunna följa dem i realtid och hela tiden veta var de befinner sig. Många inom rymdindustrin tycker att det är helt bra regler och säger att de faktiskt kan göra rymden säkrare. Men förslaget väcker också en större fråga, det vill säga vem bestämmer egentligen över rymden? USA kan bestämma regler för företag som får skjuta upp satelliter från just USA, men ingen land äger ju rymden och därför blir det svårt när man ska skapa nya regler. Genom FN samarbetar världens länder om gemensamma regler och också Europa har egna som arbetar med att minska rymdskrot och göra trafiken i rymden säkrare, bland annat europeiska rymdorganisationen ESA och sen också EU. Frågan blir allt viktigare eftersom att satelliter är en stor del av vår vardag. De används bland annat för internet, GPS, väderprognoser och kommunikation.
0: Det överraskar mig lite att organisationer har skickat upp stuff i rymden och inte håller glasklar koll på var de är.
2: Nej,
0: alltså att det ska bestämma, att någon måste bestämma att hej, kan ni hålla koll på vad era jotton är?
2: Exakt, och att det, när den trafiken bara det blir liksom mer och mer trafik där uppe i rymden, så det är nu man kanske börjar förstå att hej, det behöver finnas regler och vi behöver organisera oss lite.
0: Det är trångt där uppe.
2: Exakt. En granskning som Yle har gjort visar att omkring en av 7 glasskioskar hade brister vid hälsokontroller mellan åren 2024 och 2026. De vanligaste problemen handlar om dålig städning, brister i handtvätt och hur varorna förvarades. De flesta kioskar fick ändå godkänt i kontrollen. Av 284 kontroller så fick nästan hälften det bästa betyget, medan drygt en tredjedel bedömdes som bra, det näst bästa. Ett av de allvarligaste fallen fanns i Sastamala där en glasskiosk under flera år hade fått kritik för sina städredskap. Nu efter flera anmärkningar har företaget i slut tvingats att åtgärda problemen. Hälsomyndigheterna använder ett system som kallas OIVA, där matställen får betyg på basis av sin livsmedelssäkerhet. Kunder har rätt att se de här resultaten från OIVA-kontrollerna och de senaste rapporterna ska alltid finnas synligt någonstans i lokalerna.
0: Jag tänker att det också kan komma in, kan vara, ja, påverka att just i glasskiosker så är det inte nödvändigtvis de mest 40-åriga restaurangkockarna som jobbar. Utan
2: exakt,
0: mera,
2: det är kanske sommararbetare, kanske de inte
0: oerfaren arbets...
2: Exakt, och man kan faktiskt få i de här kontrollerna också anmärkning för att personalen inte var tillräckligt inskolade.
0: Just det,
2: och det har också förekommit i många.
0: Jag kan tänka mig det, ja.
2: Ja. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack och god helg, Annika.
2: Detsamma, hörni.
0: Tack så mycket.

0: allt.
1: Veronica Maggio, min vita kanin. Det känns ju som att vi är lite i... Det är ju inte nyhetsskugga, för vi hör från USA en massa grejer om Trump och sådär. Och vi ser på late night shows och vi får en massa medieuppdateringar, entertainment news och så vidare.
2: Ja, jag känner snarare att det inte går att undgå mannen.
1: Nej, precis. Men vad man sällan upplever är att... man vet hur det är att bo där eller att leva där. Och jag kan känna ofta också att det är någonting vi missar. Alltså hur klarar de att hålla på där? För man får liksom bara the bad news.
2: Sant.
1: Och det, till exempel så har det varit sådär märkligt att... Och kanske det är märkligt för dem också. Det är konstiga tider i USA. Men det är en sån märklig tanke att... republikaner inte ser det här som vi ser. Och kanske man får lite mera... Deras nyheter är på ett annat sätt politiserade också. Så de har lite mera mediebubblor och så. Men att republikaner till exempel då inte störs så mycket på Trump som
2: resten. Ja, det är ju... Yep.

0: För det är sådär uppenbara mockon han gör.
1: Oroväckande.
0: Ja, och på något vis märkligt att höra att leva som republikan idag.
1: Ja.
0: Men det kom en glitch här i veckan.
1: Okej.
0: En modig ung man visade att det finns liksom, det går att vara lite både och. I Georgia, nej, Delaware kanske.
1: Okej.
0: Nej, Georgia var det. Mm-hmm. Trump hade någon slags anförande i ett high school i Georgia.
1: Okej.
0: På onsdagen då, så ja, natten till vår torsdag.
1: Ja,
0: kanske.
1: Ja.
0: Och bakom honom, han har pratat om något investeringar i Japan.
1: Mm.
0: Och Japan backade projekt.
1: Yep.
0: Så hade suttit en kille bakom honom i kostym med nog en sån skylt som det står något Trump Investments på eller något sånt. Och härma honom. Har du sett det här?
1: Nej.
0: Han sitter liksom bakom Trump i videoshotten, liksom riktigt bakom hans talarstol. Han har ju på Trump rallies så sitter det ofta folk bakom honom.
1: Ja.
0: Jag tror för att ge någon slags känsla av att här är mycket folk. Och till skillnad från egentligen allt annat jag har sett, så var det här en sån halv-supporter, eller både och-supporter.
1: Ja, ja, ja.
0: För han är ju där.
1: Mm.
0: I och för sig på ett high school, kanske han, men kanske han har lurat sig in, mullvarat sig in.
1: Ja.
0: Kanske han måste, jag vet inte.
1: Alltså, jag tänker om det var någon sån här general assembly.
0: Ja,
1: Trump, eller det, ja, jag vet inte. Det känns i allmänhet, känns det bara lite så här, wow, okej. Okay.
0: För det är nog liksom en äldre, det är inte en high school student, inte.
1: Aha, okej. Okay.
0: Men jag undrar om det ändå har varit, kanske är det en college student.
1: Ja,
0: i och för sig så är det okay. Sommar nu. Så ingen,
1: jag såg det verkligen som om han kom till ett high school och liksom skulle tala till kids.
0: Ja, nej, precis. Jag tror att han använde det som utrymme bara.
1: Nu är jag med dig.
0: Precis. Men okay. Och just bakom honom måste man ju inte stå eller sitta.
1: Nej.
0: Han har alltså, då Trump har pratat, så han har gjort de här händerna. Han har härmat hans gestikuleringar.
1: Ja.
0: Han har gjort munnar och mima med.
1: Ja.
0: Reagera lite sådär överdrivet på grejer han säger. Ja. Gjort miner liksom. Och det har inte jag sett tidigare. Alltså det glitchar i att det finns folk som är på de här rallies.
1: Ja.
0: Och kanske gillar någonting men inte allt. Eller tycker att han är töntig men håller med om någon politisk. Sådär. Eller bara är där för att jävlas. Det är också på något vis fräscht. För det har man inte heller sett. Man har sett det mycket i late night shows. Folk har ju härmat Trump för mycket nästan. Men
1: I talk to him. He's a great guy.
0: China. Men aldrig på plats. Aldrig bakom honom. Aldrig to his face. För han har liksom omgärdat sig så hårt.
1: Vad kommer hända med den här killen nu?
0: Ja, lite. Ja, oj. Han borde kanske gå in och witness protection eller någonting. Säger en del om vad man tycker om den regimen.

0: Bring Me The Horizon med Lost. Snacka om en kille som har stått bakom Trump på ett på någon slags tal i Georgia och härma honom. Gjort miner, gjort gestikuleringar, försökt prata samtidigt som honom med mun, alltså sådär.
1: Det kan ju också vara att han bara är, jag är ju lite sån där, lite, jag har ju det här med dialekter framförallt, om jag hör ett, det är nästan som ett tvångsmässigt beteende ibland, att jag måste liksom göra, göra lite att liksom
0: jag tror att det liksom är ofrivilligt som han gör, att det liksom bara händer.
1: Nej,
0: vissa är sådana att de bara liksom börjar härma, leva med på något
1: exakt.
0: Vis.
1: Ser att, jag måste göra lika, men ja.
0: Det är uppenbart hånfullt som han har gjort det,
1: det
0: här
1: det. Jag har ju inte sett videon.
0: Nej, precis.
1: Jag bara spekulerar här.
0: Det ska vara ett, för att vara hans advokat, så att säga.
1: Exakt, alltså, exakt.
0: Det heter säkert
1: han
0: någonting
1: är,
0: på
1: killen,
0: latin.
1: Killen i videon är inte här och kan försvara sig nu.
0: Nej. Men på tal om det ska jag också ge en sån slänga att jag tycker det är på något vis fräscht att se att det finns någon slags, ja, det såg ut som mera liv, alltså som mera demokrati,
1: ja,
0: att det kan finnas en oliktänkare också bakom Trump på den här videon.
1: Ja.
0: Det är någonting med det som man, jag inte har sett på ett tag bara.
1: Det
0: kanske också talar om hur republikanerna är lite mer splittrade, framförallt efter i och med Irankriget.
1: Ja, sen framförallt också att det är väldigt bra, känns det som, på att sålla bort just den där typen av publik.
0: Och nu hade misslyckats och inkom då någon slags joker då. Men jag är lite besviken på, men jag tycker att det var på något vis skönt att se det där, eller det fanns något fräscht i det. Så det är också alltså den helt sämsta formen av komik, alltså det är
1: att apa.
0: Ja, att han apar sig är liksom så otroligt lame. Det är som att han skulle, nej, men meme-konsten är ju fin, men det är inte det han håller på med. Han håller på med någon slags det är verkligen som att han skulle ha kunnat haft med en actual apa också, och sådär visa upp sin fina apa. Det är sådär cirkuskonst där, fast den är sämre sorten. Vad skulle ha varit slickare?
1: Ja, jag vet, ja.
0: Att, för han var liksom övertydlig. Skulle det vara ett sånt att han skulle liksom låtsas hålla med,
1: eller att,
0: men det skulle synas att han inte håller med. Förstår du vad jag menar då?
1: Sådana väldigt övertydliga miner.
0: Men det var typ det han.
1: Eller är det så här, bryta fjärde väggen grej, börja titta in i kameran.
0: Åh, göra en The Office.
1: Ja.
0: En sån, oj, vad tycker vi om det där då? Han har hållit koll
1: på, drar sig i kragen. Yikes.

0: Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat. Vi skådar!
1: Sara Larsson och Pink Panthers har vi här. Midnight Sun, Girls Trip.

0: Klockan är 10:28, du lyssnar på Extrem morgon med Joel och Miranda. Vi säger god morgon.
1: Från ett klipp till ett annat. Såg du den här videon på ett par som gifte sig nyligen under en åskstorm?
0: Kanske. Mycket vatten?
1: Nej.
0: Okej, okay, då har
1: jag Jag recappar. Det var kanske förra helgen, eller var det till och med före det? Nåja, men det var ju oväder för någon vecka sedan. Och då var det ett par som gifte sig i Tammerfors, i ortodoxa kyrkan i Tammerfors. Och literally, alltså liksom under, det var inte liksom under själva tager ni, men alltså, alltså under ceremonin ändå, så slår blixten ner i kyrkan, mitt under vigseln, och att, så det är någonting som ramlar ner till och med liksom från taket. Ja, det kommer någon bit av någon cement eller vad det liksom, så här att folk får liksom,
0: man brukar alltid läsa samma bibelvers på vigslar, den där
1: kärleken, att hållig och mild. Den.
0: Va?
1: Nej, eller vilket
0: tycker du? Kanske det går. Men nu återstår endast tro, hopp och kärlek, och största av dem är kärleken.
1: Aha, jo,
0: utan
1: men
0: kärlek
1: det är,
0: är jag en skrällande symbol. Tänker jag.
1: Så står ding.
0: Ja.
1: Nej, men det var nästan som om liksom Gud himself reste sig upp och sa I object.

0: nordirländska kneecaps, smugglers and scholars. Du härmar Derry Girls här under låten. Yes. Vad har du? Vad har du på Nordirland? Bjud på något.
1: I said to him, says I. Det var min.
0: Says
1: I. Precis. Ah, så jättegärna.
0: Smugglers and scholars.
1: It's the government, I'm telling you.
0: Du lyssnar på Extrem morgon med Joel och ganska språkskickliga Miranda.
1: Tack!
0: God morgon.
1: God morgon.

0: så här på tal igen då, om bröllop och Guds närvaro, eller vad man ska säga. Så
1: låt oss be.
0: Sure, why not? Jag kan berätta om första gången som jag var på bröllop.
1: Ja, okej.
0: Okay. Vad ska jag ha varit? Kanske fyra eller någonting. Jag var ett kiddo, jag var ett barn verkligen. Och sitter i kyrkan och vet du, det är så där tyst, alltså så där. Talar med låga röster, det är liksom ganska tyst, vet du, för att vigseln ska börja. Och prästen skrider in. Och det är första gången som jag ser en präst i liksom så här full kåpa, eller vad man säger, fullmundering. Ja, vad heter det? De prästkläder liksom. Ja. Den här. Det är en väldigt högtidlig dräkt. Det är liksom, det ser ju ganska maffigt ut, kan det göra liksom med den. Det för mig i alla fall, det var första gången som jag såg en präst klädd så. Jag hade inte sett det.
1: Jaha.
0: Liksom
1: du var mer van med den här svarta byxor, svart kjorta, vit krage. Den
0: kanske
1: här,
0: det,
1: den
0: ja.
1: Här casual.
0: Precis.
1: Eller bara församlingshemslucken.
0: Ja, precis.
1: Jag förstår.
0: I alla fall, och så då är det liksom tyst i kyrkan, jag 4 år till min mamma på ett så här barnvisk sätt, du vet, tror att man
1: fullt skrikande, ja.
0: Eller ganska, vet du, så där högt viskande, ja. Säger till mamma: är det där Gud?
1: ja, just det.
0: Och det, men ja,
1: bra fråga.
0: Visst.
1: Vad fick du för svar?
0: Jag minns inte, det var nog mest att det
1: nej, det tyst.
0: Nej, absolut inte, utan det var nog mer att det blev skratt i salen såklart,
1: ja,
0: för
1: det.
0: Att alla hörde ju, för jag viskar ju inte riktigt.
1: Hon tog inte, det måste ha tog inte chansen att ge sig in i någon slags teologisk uppfostran. På sätt och vis, ett kort svar på den där frågan är nej, det är inte Gud, men på sätt och vis och enligt många teologiska liksom föreskrifter så är prästen på ett vis Guds röst. Och det tror vi på i den här kyrkan, men det finns andra kyrkor och andra syrer på det där. Men du fick inte det, utan de bara fnissade.
0: Ja, de fnissade väl och sa att det där är prästen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och vilket är,
0: lite om mig.
1: Vilket också är sant.
0: Där
1: är bara prästen. Lycklig, happy now, lyssnar vi på.

0: Och för första gången i vår session i Extrem morgon så är vi alla på plats här.
1: Det är så härligt.
2: Ja.
1: Jag blir jätteglad.
0: God morgon, Julle.
2: God morgon.
0: Hur är läget?
2: Det är bra. Vi har redan hunnit prata lite.
0: Ja.
2: Men det känns konstigt att stå här vid den här micken.
0: Ja,
2: för du sitter ju på min plats.
0: Ja, jag sitter på din plats. Jag ber om ursäkt för det.
2: Du är förlåten.
0: Vad blir det då? Shit.
1: En kvart 17. Ungefär.
2: Ja, ja.
0: 17 minuter. Mm.
2: Give or take.
0: Så kommer Julle ta över här med extrem dag.
2: Det stämmer.
0: Fredag, blir det en specialdag idag?
2: No, perjantai päivän kunniaksi, yeah. Som min pappa brukar säga, så ska det vara tävling idag.
1: Oj.
0: Ja, just det.
2: Jag har min tävling varje fredag.
1: Nice.
2: Så det blir lite rim.
0: Just det.
2: Och så får man, så om man är intresserad så får man komma tune in, så kan man få socker eller mugg.
0: Nice. Det låter jättebra.
1: Det vill man
0: rulle
1: ha.
2: Filmrulle.
0: Filmtrivia.
2: Ja, exakt.
0: Kan gå långt idag.
2: Yep.
0: Annars då, det är metalfestival i Vasa. Ska du upp till Jeppisdagen? Vad har du för helgplaner?
2: Jag ska bara ligga.
0: Ja.
2: Alltså jag är förvånansvärt obrydd i festivaler.
0: Jag så.
2: Jag tänkte jag skulle få till Jeppisdagarna, men jag minns inte när jag senast hade en helg var det bara som bara ledigt.
0: Ja.
2: Att jag inte måste göra någonting, ja. Även om det var som fritidsval att göra det.
0: Ja, ja.
2: Att jag skulle vilja, ja, exakt. Jag vill som lata mig riktigt sådär, vet du. Vakna sent, ligga i sängen alltså alldeles för länge. Yes. Äta brunch.
0: Det är så jäkla sjukt. Det där låter så perfekt.
2: Att det är ju sådär vardagslyx.
0: Ja, men att freda helgen.
2: Mm. Det, ja, ja.
0: Och just att det är just nu, men om man inte vardagslyx, utan man glömmer ju att man blir trött av saker man gör på helgen.
2: Exakt.
0: Ja. Det där undrar vi dig.
2: Tack.
0: Jag undrar mig själv också, undrar när det ska hända.
2: Någon gång i framtiden säkert.
0: Någon gång säkert får jag en ledig lördag. Hoppas. Om 15 minuter så tar Julle över den här kanalen. Och tar över den här studion också. Kul att se dig på plats.
2: Ja.
0: Vi hörs om en kvart.
1: Hej, hej.
2: Hej då.

0: ibland, och med det vill jag säga ofta, så kommer det ju in meddelanden på WhatsApp från er som lyssnar. Och det kan leda till att, oj, det där vill jag prata om, det här låter intressant. Ja. Och det har ni hört i åratal i den här kanalen, för att inte säga nästan alltid i den här kanalen. Och det kom in en fråga här för en tid sedan i sändningen, och jag var sådär, oj, det där låter intressant, så jag ville kolla upp det. Tyvärr föll det jätteplatt när jag sen kollade upp det. Den här frågan är intressant. Varför kliar det ibland i ens handflator? Frågar en lyssnare.
1: Oj.
0: Så att man hamnar och kliar med tänderna eller med andra handen, med naglarna.
1: Ja.
0: Vet du det där?
1: Jo, jag vet. Ibland plötsligt.
0: Ibland plötsligt, ja.
1: Ja.
0: Det känns som att det där är ett fenomen, det där är någonting, någon egen grej.
1: Absolut.
0: Känner du igen det, Miranda?
1: Ja.
0: Jag googlar vad det var. Det är klåda.
1: Nej.

0: Gelateria.
1: Aldrig hört, men det står Kai Gelateria på den. Den är ny, tror jag.
0: Extrem.
1: Och vi ska släppa över den här studion som vi är tacksamma för att ha gästat oss denna morgon. Vi står ju båda i Vasa för undantags skull. Och nu ska vi ta oss ut i våra olika österbottniska ärenden.
2: Ja.
1: Du ska upp till Jakobstad. På
2: Jakobs egna lilla stad ska jag till.
1: Ja. Blir kul, ska du kejkor?
2: Kejkor, ja. Träffa vänner, krama dem.
1: Ja, klubb i parken.
2: Något sånt. Kanske.
1: Jag ska få spela discgolf och fira 30 års kalas under helgen. Det blir bossot, men det är ju bossot i hela stan i Vasa, det metall rockfestival.
2: Yeah.
1: Jeppisdagarna är förstås bossot. Det är mycket dans och håll igång på olika olika, vad heter det?
2: Evenemang.
1: Danspaviljonger och sånt. Fotis, Jarro spelar, men om någon bryr sig om sånt. Hoppas ni har en jättefin händelserik helg, precis som vi ska ha.
2: Ta hand om er.
1: Ja, så hörs vi på måndag igen. Tusen tack för denna vecka. God morgon! God morgon!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Om Italien har lutande tornet till Pisa,
1: ja,
0: så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7-11 varje vardag.
1: God morgon!
2: God förmiddag, klockan är 11.01 och ni lyssnar på Yle Extrem med Julle Westman. Det blev en liten paus i musiken där för att vi har haft Morgon på besök här i Vasastudion. Så jag var inte fullständigt förberedd på att öppna min spellista. Men hörni, sånt händer. Jag ska ännu förbereda lite smått här i studion. Och sedan så ska vi prata fint med varandra. Nu så ska jag se om jag får det här allting här att funka.

Baby T av Ramon och Olivia Lobato. Klockan är 11.04 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Hörni, jag var lite sådär smått oförberedd på att komma in i studion idag, för jag är jättevan med att jag kommer in sådär typ halv och så börjar jag sådär sakta mak lägga på saker och så hoppar jag in med morgonen för att säga hej och påminna folk om att de kan komma hit och lyssna på mig. Och sen så börjar jag fortsätta att starta upp saker, fixa grejer och sedan när de är färdiga då kan jag långsamt bara tju lägga på allting och så säger jag hej. Och nu var det så här, åh, de är färdiga, du har 5 minuter, det är musik på, allting händer. Så jag var inte kanske helt 100 med nu. Men nu är jag här och allting är uppsatt och jag är redo att snacka med er de kommande 2 timmarna. Idag, så om ni hör mig snorra, så är det för att jag har varit förkyld och det känns som att jag har blivit bättre. Men nu är det som att jag snorrar mera igen. Jag antar att det är det där sista som vill ut. Så om ni hör mig snorra eller hosta så är det därför. Om ni vill prata med mig så är det bara att skicka alla era tankar på WhatsApp på 044-7800-180. Eller om ni tittar på streamen, hallå, så är det bara att skicka in en kommentar i chatten på streamen. Så får jag den här till min dator. Idag så är det dagens temadag, är drive-thru-dagen och internationella BDSM-dagen. Så för alla som gillar hamburgare eller att fara äta skräpmat så är det en perfekt dag att åka genom en drive-thru. Och om ni är lite freaky så är det också dagen för er. Standing next to you.

0: Standing Next to You av Jungkook.
1: Extrem dag, eller extrem.
0: Jag lyssnade jättemycket på K-pop ett varv när jag var typ 18, alltså någonstans där runt. Och det var som, det var verkligen så där att jag lyssnade inte på K-pop och sen lyssnade jag bara på K-pop nonstop i typ 1-2 år och sen slutade jag genast lyssna på K-pop. Jag tyckte jättemycket om BTS ett tag. Jag tyckte om att de hade en lite sådär hiphop-aktig stil, men sedan blev de mainstream och började göra sådana låtar som alla tycker om, och då, men genuint, då försvann den där mera hiphopiga soundet, och då var jag sådär, okej, men what's the point? Och då slutade jag egentligen helt lyssna på K-pop. Så, men det är ändå kul när det kommer in lite sådär små info om de här som jag lyssnar på förr. Vad har ni drömt om i natt? Jag drömmer nästan alltid någonting crazy. Just i natt har jag inte drömt, men för några nätter sedan så var det första gången i mitt liv som jag drömde, som jag var medveten om att jag drömde. Jag var utanför Bibban i Korsholm och jag tittade på bilarna som körde förbi, och de körde 80. Och jag visste det här bara naturligt att de körde 80, men jag visste i mitt hjärta att det är 50 kilometers fartgräns där. Och min naturliga reaktion är förstås, de kör för hårt, det här är en dröm. Och så var jag sådär, oh my god, det är för första gången i mitt liv så är jag medveten om att jag drömmer, nu ska jag flyga. Och så tog jag spjärn och så hoppade jag för att jag skulle börja flyga, och så öppnades marken under mig i ett stort svart hål, och så följde jag igenom det och så vaknade jag. Så jag misstänker att min hjärna inte vill att jag ska vara medveten om att jag drömmer. Jag tror att jag skulle bli för kraftfull om jag skulle börja kunna drömma så här. Vad heter det? Det heter lucid dreaming, när man är på en vis medveten om att man drömmer och kan styra det. Om det är någon som kan lucid drömma eller som har haft någon riktigt konstig dröm på senaste, så får ni jättegärna berätta för mig på WhatsApp på 044 780 0180.

Baby Steps av Olivia Dean. Det var någon här i chatten som just föreslog att man skulle ha en BDSM drive-thru i ära för dagens dagar. Och honestly, i dagens extremkapitalistiska samhälle så kanske man skulle kunna så här liksom effektivisera saken lite. Det finns ju säkert någon som bara har typ en fetisch för att äta hamburgare. Men om vi snackar liksom en riktig drive-thru, så kan jag tänka mig att det är så här, vet du kör upp, de är sådär, vad vill du ha idag? Man är sådär, kan du piska mig 3 gånger? De är sådär, jag kör till tredje, du betalar. De säger, tredje luckan, du kör till tredje luckan. Det är där de delar ut piskande. De har säkert andra luckor för andra saker. Du får några piskningar, du är sådär, tack ska du ha, kör vidare. Respektfullt, snabbt, allting funkar jättebra. Extrem dag eller extrem. Det är dags för dagens tema. Nej, inte dagens tema, dagens nya genre. Jag, varje dag så upptäcker vi tillsammans en ny genre, för att jag vet väldigt lite om musik och jag tycker om att upptäcka nya saker, för det här är allmänbildandets sommar här i Radio Extrem dag. Och dagens nya genre är psychedelic space rock, säger vi. Psychedelisk rymdrock, om vi ska översätta det. Och innan vi pratar om den så ska ni få höra på låten. Det här är Already Gone av Wooden Ships.

där var Already Gone med Wooden Ships. Ni får jättegärna alltid skicka in på till exempel WhatsApp eller i chatten och berätta för mig vad ni tyckte om de här låtarna som jag spelar. Den där var helt okej. Okay. Jag kanske inte skulle ha den på min egen spellista. Den väckte inga mycket väldigt starka känslor inom mig. Men den var inte heller liksom obehaglig eller dålig. Psykedelisk space rock är, eller rymdrock är en subgenre som blandar psykedelia från slutet av 1960-talet med progressiv rock, elektroniska synttexturer och kosmiska eller science fiction teman. Genren definieras av svävande gitarreffekter, hypnotiska transframkallande rytmer och ambienta ljudlandskap utformade för att simulera en resa ut i rymden. Det vill jag ändå påstå att den här låten uppfyller. Genrens rötter spåras tillbaka till slutet av 1960-talet, starkt förespråkat av tidiga Pink Floyd. Till exempel album som The Piper at the Gates of Dawn och A Saucer Full of Secrets. Fans av genren är i allmänhet överens om att skärningspunkten finns mellan trippy ekande musik och progressiv komposition är det som, och det är det som gör subgenren så fängslande. Moderna utforskningar av genren suddar ofta ut gränserna till stone rock, doom metal och instrumentala jams.

Evolution are nothing but thieves. Visste du att biten av hjärnan som processar stimulation till könsorganen är precis bredvid delen av hjärnan som processar stimulation till fötterna? Så att ha en fotfetisch är inte egentligen helt ologiskt. Nu vet jag, hä?

0: Klockan är 11.34 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle.
1: Extrem Dag. Yle Extrem.
0: En kollega kom fram till mig här för att jag började och berätta för mig att en snigel vid namn Snailer Swift har vunnit världsinternationella, eller vad det, världsmästerskapen i snigel racing. Och nu hamnar jag ju och googlar på det då. Och sure enough, 3 minuter och 13 sekunder hade Snailer Swift tagit på sig att, vad var det, krypa typ 30 centimeter. Så för att vara en snigel, pretty fast. Och jag kan inte sluta tänka på Snailer Swift. Och jag undrar vad hen fick i liksom, vad får en snigel i pris? Jag tänker mig att en pokal inte till så mycket användning för en snigel. Kanske en sån där, sniglar äter väl sån där, det är typ så här kalciumskal av något slag som de äter upp. Kanske sån, who knows. Min nära kompis Mila har en snigel, en afrikanskt jättesnigel som heter Lucifer. Och den är liksom handflatestorlek. Jag tycker det är pretty cool. Men jag har också inte problem med slimiga saker, så jag ber om ursäkt om någon inte tycker om sniglar. Men jag börjar också tänka på andra konstiga sporter. Jag har fått en del, det brukar jag få på TikTok, är så här. Här är en sport som ingen har någonsin sett för, men det finns tydligen ett världsmästerskap. Bland annat så har jag sett konstcykling, där det är två som cyklar i par och gör typ akrobatik ovanpå cykeln. Och så här sitter världsmästerskapen i att gå. Och de har så här gångstavar och de går och så här jättespecifikt i takt och så vänder de och håller på. Och jag är fascinerad, så det finns en sport för allt. Like

Jag läste ut en diktbok igår och nu känner jag känner behovet av att läsa återuppväckas inom mig. Jag har inte läst nu på jättelänge för jag har haft en ganska intensiv vår. Jag läste ganska mycket tidigare på året, men sedan så fick jag nästan lite för mycket jobb och då finns det inget utrymme längre att läsa. Så jag har flera böcker på hög som jag ser fram emot att läsa. Jag har börjat på The Live Ship Traders, jag tror det är en trilogi av Robin Hobb, som är en fantasybok. Och jag ser också fram emot att läsa, det har kommit nya Percy Jackson-böcker som hör till originalserien Percy Jackson. Och jag älskar Percy Jackson. Om ni har favoritböcker så får ni jättegärna berätta för mig, för jag tar alltid emot bokförslag på 044-2800-180 eller direkt i chatten på streamen. För jag känner att jag behöver vidga mina vyer lite. Jag hade en period var jag vidgade mina vyer, sedan började jag läsa fantasy igen, nu vill jag tillbaka till utvidgandet. Men min all time favoritbokserie är Hunger Games. Här kommer Stupid Song av Olivia Rodrigo.

0: med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

Hello Heaven av Youngblood. Hello Heaven Hello heter den. Jag pratar just om Hunger Games. Jag är ett otroligt stort Hunger Games-fan. Jag tycker att den är en bok som beskriver förtryck och människor.

0: människors förmåga att komma tillsammans och slå ner en diktator väldigt bra. Och det brukar ju vara ganska kontroversiellt det här med filmversioner. Oftast, det är nog så, det måste jag säga, att boken är alltid bättre än filmen. Men jag kan också recognize att alla inte läser böcker, och man får faktiskt njuta av en film utan att ha läst boken först. Ah, jag vet. Nej, inte för att såra eller få hopen efter mig, men jag tycker det är så. Jag föredrar att läsa först, men jag förstår om man inte orkar läsa alla gånger. Dock så rekommenderar jag att man lyssnar om man känner att man vill, för Hunger Games är både värt att läsa och lyssna på. Eller Hunger Games, så inte jag låter som att jag säger Hunger Games igen. Vad heter det? Jag tycker att Hunger Games filmversion är jättebra. Förstås är den inte filmen, förstås måste den lämna ut ganska mycket. Enda problemet är kanske att filmen tar lite för stor fokus på hela den här Peeta, Katniss, Gale-grejen, vilket egentligen är fullständigt oviktigt i böckerna. Men jag tycker väldigt mycket om... Jag tycker att de har liksom fått tag i allt det där viktiga. Jag tycker de har bra casting. Jag tycker den är spännande. Jag minns att, men jag tror också att jag har någon så här nostalgikänsla för den, för att jag såg filmerna på bio, för de var som exakt min ålder som tyckte om dem då när de kom ut. Sedan så finns det ju typ finns det några exempel på en riktigt dålig filmversion? Ja, för de som har läst Percy Jackson, så det här måste vara tidigt 2010-tal, om inte till och med tidigare än det, så kom Percy Jackson-filmerna ut, och det kom ut den första och den andra kom, och de är fruktansvärda. Det är det värsta jag har sett. De typ skippar hälften av det viktiga i böckerna, de har castat jättekonstigt, allting är bara liksom straight up jätteweird. Så, men om man vill se en nästan hilariously dålig filmversion av en bok, så ska man läsa först Percy Jackson och sen se på filmerna. Nu hade dock kommit ut en tv-serie där som är mycket, mycket bättre, och jag är jätteglad att det har hänt, för jag tycker att den var doing Percy Jackson dirty, de där filmerna. Så jag har enjoyat quite mycket att se på Percy Jackson tv-serien istället.
1: Do you

lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det börjar närma sig nyheter här strax, men jag har just snackat om filmversioner och bett om bokrekommendationer. Jag fick där Tant Gredelin-serien av Anna Stålnacke. Den ska jag kolla upp. Jag tar alltid emot sånt där som jag tänker att jag kanske inte själv skulle välja att läsa. Jag tror att det är bra för allmänbildningen att våga läsa sånt som man tänker ska vara tråkigt. För då lär man sig nya saker. Men oavsett så tänkte jag också fråga om folk har filmförslag. Jag var ju nämligen och så på Lord of the Rings de original extended edition på radio på bio här tidigare. Och tidigare i vår, de sände varje torsdag 3 veckor i rad. Och efter det så har jag fått lite dille på bio och jag vill fara mera. Före corona så var jag nästan, alltså åtminstone en gång i månaden och så på bio. Och det kunde vara allt eller inget, vad som helst. Jag var ett jättestor Marvel-fan ett varv också, men efter Endgame var det ingen poäng längre, tyckte jag. Jag tror den sista jag såg före corona var, måste ha varit Frozen 2 eller då i den stilen. Och nu har jag varit på, jag var också på Backrooms här om dagen. För när jag är lite kanske över medelåldern bland Backrooms-fan, men den här Backrooms-skräcken är exakt sån skräck som jag tycker om. Var det inte finns nödvändigtvis liksom jump scares, men det är väldigt obehagligt. Så jag var jättetaggad actually att få se på den. Jag har börjat doppa tårna i skräckfilmer också, för att jag brukar inte tycka om att bli skrämd. Men å andra sidan är skräckfilmer väldigt ofta väldigt så här artistiskt eller konstnärligt gjorda. Att folk har som en tanke bakom varför det är skräck. Skräck är inte bara skräck, utan det har någon, den har någon betydelse som är lite djupare än bara. Och Backrooms tyckte jag om. Jag tyckte att de Kane Parsons, som också gjorde den här serien på YouTube, så han försökte inte göra för mycket med det på en kort film, utan det var mer just den här psykologiska delen av det. Tycker jag jättemycket om. Om någon har sett på den så får ni jättegärna berätta vad ni tyckte om den på 044-2800-180. Nu så funderar jag om jag ska få se på den här Odysseen, The Odyssey. Den är så star-speckled. Den har så många kändisar med i den. Alltså man vet typ varenda skådespelare från någonting annat. Så, och ryktet går att den är väldigt välgjord. Det är ju Nolan. Jag tycker också väldigt mycket om Inception-filmen. Så inte jag är ju kanske jätteförvånad. Jag tycker det är spännande att de har filmat den hela på sån här, med såna här IMAX-kameror. Men jag vet också inte om det är en som... Det är ju lite... Jag tror inte vi har någon IMAX-bio i Finland. Om vi har en så måste den ju vara i Helsingfors. Jag är lite osäker faktiskt, men...

0: hastighetsgränsen kan både spara pengar och minska utsläppen, enligt en ny studie. Det är forskare vid University of Minnesota som har analyserat över 120 miljoner bilresor i USA. Studien visar att om alla förare höll hastighetsbegränsningarna så skulle bränsleförbrukningen minska kraftigt. Forskarna räknar med att det skulle kunna spara motsvarande nästan 20 miljoner euro i bränslekostnader varje dag och minska utsläppen på koldioxid med omkring 57 000 ton dagligen. För bilisterna skulle skillnaden i restid ändå vara liten. De räknar att en genomsnittlig resa skulle bara bli knappt en minut längre trots att man skulle hålla sig till begränsningarna. Även om studien är gjord i USA är frågan aktuell också i Europa. En annan aspekt med det hela är att höga hastigheter ofta är en av orsakerna till allvarliga trafikolyckor. Forskarna menar att lägre hastigheter är ett enkelt sätt att både minska utsläppen och öka säkerheten.
1: Det låter ju som en perfekt lösning.
0: Ja.
1: Problemet är ju kanske lite att människans psykologi är sådär, men jag kommer komma 5 minuter tidigt om jag kör 10 km i timmen för hårt.
0: Ja, varför tänker man så?
1: Det är någonting med så här direkt njutning, så här, ja. Vad det heter.
0: Italien öppnar sitt första centrum för personer som har problem med sitt digitala användande. I Florens startar snart ett nytt centrum som ska hjälpa unga att få en mer balanserad relation till sociala medier, spel och annan digital teknik. Centret riktar sig till personer mellan 10 och 25 år och ska bland annat erbjuda samtal, workshops och stöd för både unga, föräldrar och skolpersonal. Fenomenet med så kallat digitalt beroende har diskuterats redan i över ett decennium och redan på 2010-talet började forskare och vårdpersonal uppmärksamma att ett överdrivet användande faktiskt leder till problem. Och sömnbrist, isolering och psykisk ohälsa är då mer specifikt vad som har pratats om. De första mottagningarna för internet och spelberoende började öppna under 2010-talet och 2019 erkände faktiskt Världshälsoorganisationen WHO gaming disorder, alltså problematiskt datorspelande, som en riktig diagnos. Italien väljer nu främst en förebyggande väg i det hela. Istället för förbud vill man alltså hjälpa unga att använda tekniken mer medvetet. Samtidigt pågår en större europeisk debatt om barns användning av sociala medier. Och till skillnad från Italien, som nu satsar på förebyggande arbete gällande problemet, så är det flera länder som diskuterar eller inför begränsningar och förbud för att skydda unga just på nätet. Frankrike till exempel röstade i början av veckan igenom en lag om förbud på sociala medier för under 15-åringar, som väntas träda i kraft redan i höst. Också Storbritannien planerar en annan typ av begränsning. Där diskuteras en så kallad nattspärr för 16- och 17-åringar. Där appar som till exempel TikTok och Instagram automatiskt skulle kunna blockeras mellan midnatt och klockan 6 på morgonen. Just för att minska nattligt användande och förbättra ungas sömn. Kritiker varnar ändå att åldersgränser kan vara svåra att genomföra i praktiken och pekar på att sociala medier kan vara viktiga för ungas kontakt med andra och tillgång till information.
1: I hate to be that guy, men det är ju lite, jag upplever att det här är lite, alltså som när man förbjuder abort. Inte kanske riktigt lika hemskt, men att det kommer fortsätta hända. Att tonåringarna kommer fortsätta vara på internet, men de kommer vara sneaky about it och det kommer inte finnas någonting som liksom skyddar dem.
0: Diskussionen går dit och att absolut, och ja. Till exempel den här nattspärren, som jag har förstått det, så ska den ändå gå att stänga av. Och då tänker man ju att om det ligger i ungas händer så kommer antagligen många att stänga av den.
1: Ja, exakt.
0: Så man får se hur utvecklingen går.
1: Yes, men var kan man få mera nyheter?
0: I Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

Klockan är 10:10 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Välkomna tillbaka. Vad heter det? Jag har några förslag på fake segment. Jag har förslag på segment som jag har kommit på skämt, som jag också vet aldrig skulle gå igenom. Och ni får jättegärna komma med andra förslag eller säga vad ni tycker om de här och om de skulle borde sättas i verket eller inte. Och det får ni göra på WhatsApp 0447800180 eller direkt i streamchatten. Okej, förslag nummer ett. Julle säger brands. Eftersom det här är så här Yles radio och det är Yle, så ska vi förstås undvika att prata om brands, för vi vill inte göra reklam för någonting. Men speciellt i början av min karriär här i radio så hade jag ganska svårt att inte säga dem. Så att vi skulle ha ett segment var jag får liksom slänga ur mig alla brandnamn bara på rad, och så pipar vi det. Pip, pip. Och så får ni liksom bara vänja er med det. Och sedan tänker jag att efter det så har jag fått det ur mitt system. Okej, det var nummer ett av mina förslag. Vänta, jag ska se om jag har någon bra ljudeffekt som jag kan lägga på det. Okej, mitt andra förslag på segment är Julle doxar. Och det här segmentet går ut på att jag söker upp personer jag inte tycker om och ger ut adress. Som tur var så har jag ingen som jag tycker särskilt illa om. Men i en alternativ värld var jag är ond, så kan Julle doxar vara ett segment. men jag tänker att som tur var så är det här tidslinjen var jag en god person, så vi gör inte. Och mitt tredje förslag på segment, och det här är typ segmentet som jag actually tror skulle kunna bli en grej, och den är lite i stil med, om ni har sett på internet, folk som säger: är det här namnet på en antidepressiv eller är det en vad heter det, en trolldom, en spell, vad heter det, så här abrakadabra, är det en antidepressiv eller inte. Och min version av det här skulle vara socker eller mugg. För ni vet att jag, när vi tävlar så erbjuder jag er socker eller mugg. Och jag tänker att i det här segmentet så skulle jag läsa upp någonting som står på en bild av antingen socker eller mugg. Och eran uppgift skulle vara att gissa, well, var står det? Så till exempel, jag har en bild framför mig och jag läser texten. Här står det, på den här saken står det: if you're reading this, bring me a beer. Och så får ni gissa, står det här på socker eller står det på en mugg? Vad tror vi om det?

0: Alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta till första gången själv. Så googlar jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte hur man skulle göra. Och, jag hade, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlar jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Mm. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.

0: Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande. Julle rimmar på rulle.
1: Hä?
0: Alltså filmrulle.
1: Aha!
0: Okej, gänget. Spetsa öronen för det är dags för tävling! Bow, bow, bow, bow. Vi är tillbaka på Julle rimmar på rulle. Så här är det. Jag har en låt som jag tänker på. Jag har skrivit en dikt med tre stycken bitar. Den första är svår och den sista är jättelätt. Och er uppgift är att gissa så snabbt som möjligt. Den som gissar rätt film först så vinner socker eller mugg. Och det får man själv bestämma. Så med det sagt så hoppas jag att ni är redo att svara i WhatsApp. Ta upp WhatsAppen och get ready. Om ni lyssnar i streamen så rekommenderar jag att ta upp WhatsApp på 044-7800-180 för det är snabbare. Streamen är lite efter, så då har ni mindre chans att vinna. Anyway, här kommer våran första vers. Lyssna noga. Hon vill inte bo kvar, så reser till Mulens stat. Den enda som är glad är hennes far och hennes långhårige barndomskamrat. Där var min första vers. Jag kommer spela en låt och se vad jag får in för svar. Och så ser vi om någon har vunnit vid det laget som låten slutar. Här kommer Say It Again av Ocracy.

0: Say It Again med Ocracy. Julle rimmar på rulle.
1: Hä?
0: Alltså filmrulle.
1: Aha!
0: Hörni, jag har fått in en gissning och... jag har fått in två gissningar nu, jag ska se vad den andra gissningen var. Men den första gissningen hade redan... Okej, okay, jag fick in en gissning under den här låten och den var rätt. Svaret är Twilight. Så jag önskar ett stort grattis till Josefin som skickar in jättesnabbt. Jag var nästan lite rädd, nu har jag lite... nu känner jag mig... Jag upplever osjälvsäkerhet på min kvalitet av rimning om det var sådär lätt. Men å andra sidan, om man vet Twilight, så då är det liksom, I guess, jag förstår. Jag har också tyckt om Twilight i mina dagar, så det makes sense. Men ni ska få höra resten av den, för jag har faktiskt skrivit hela den här dikten, och då tycker jag att ni ska få höra den också. Så här går den. Hon vill inte bo kvar, så reser till Mulens stat. Den enda som är glad är hennes far och hennes långhåriga barndomskamrat. I skolan möter hon en mystisk prick som tydligen inte henne gillar. Han är blek och gillar inte att äta, men han är inte som andra killar. Han är kall, snabb och väldigt snygg. I skogen frågar hon vem han är. Han säger att han inte är trygg, riktigt stygg, men i en vampyr hon redan blivit kär. Så jag måste skriva en svårare dikt till nästa vecka. Men grattis till Josefin igen som ska få ett par socker hem på posten. Med det sagt så ska jag nu kolla, flytta runt lite här. För jag hade tänkt att jag skulle ha den här segmentet lite längre nu just. Tack ska ni ha för att ni kom med på Julle rimmar på rulle.

Please Me av Cardi B och Bruno Mars. Jag valde att ta Twilight som film för den här fredagen för att jag tycker actually jättemycket om Twilight. Eller min relation till Twilight har varit mycket komplicerad över åren. Jag tror, jag minns ännu, jag var till en bokaffär i Vasa med min mamma när jag var 11 år gammal. Och jag minns att jag gick omkring där och det var just den där nostalgiska, fantastiska känslan av en bokaffär när man är liten. Och min mamma sa att jag får välja vilken bok som helst. Hon köper den åt mig. Och jag var sådär, holy shit, vilken värld som just har öppnats för mig. Och jag började tänka, jag är ju 11 år. Så jag är basically vuxen. Jag kan nog säkert börja läsa en tjock bok. Jag kan läsa en vuxen bok även. Det måste inte vara en barnbok längre. Så jag gick in på den så kallade, i mina ögon, vuxensidan. Det var ju antagligen unga vuxna, men you know. Och jag tittade och jag var sådär, vad ska jag ha? Och jag drog ut bara random. Och så kommer den här första Twilight-boken till mig. Och för du som inte vet så är omslaget en bild av två händer som håller i ett äppel. Och av någon anledning så förtrollade den här bilden mig. Jag var sådär, oh my god, det här ser spännande ut. På baksidan så stod det någonting just om typ vampyrer. Och jag var sådär, mamma, den här vill jag ha. Och hon var sådär, okej, sure, you know what, ta den. Och så började min flera år långa obsession med Twilight. Så jag visste inte ens att filmerna fanns för jag läste dem. OG-fan. Och jag har läst dem där. Jag har alla böckerna i serien plus den här spin-offs. Och jag är en person som inte egentligen läser om böcker jättemycket. Jag tycker att när jag har läst dem så då får det vara. Unless jag har glömt helt vad den handlar om så är jag ointresserad av att läsa om. Eller om det är jättebra. Men Twilight-böckerna, så de har jag läst så många gånger som tonåring att det faller alltså sidor ur dem. Och sedan kom filmerna och det bara fortsatte, det bara liksom la på glöden till min kärlek. Sedan blev jag tonåring och så var jag sådär, Twilight är jättefånigt för alla började hata på Twilight på nätet för att vampyrerna glittrar, vilket är fair. Och då började jag hata det. Och sedan började jag gilla det igen, men ironiskt. För jag kan recognize att det egentligen inte är jättebra. Alltså det är ju lite fånigt, men in the best way. Det är så kul att se på Twilight. Jag älskar de där filmerna, jag älskar att läsa böckerna. Men för tillfället så är filmerna är lite mer hanterbara än böckerna. För böckerna är lite sådär att jag cringear över hur jag tycker kanske inte att Stephenie Meyer är en jättebra författare. Så jag är förvånad att de har blivit så populära, de där böckerna.

0: Did my part av Red Rama.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Jag känner mig ännu lite nollo efter när jag var med i morgonen, inte idag utan igår, och jag fick rekommendationen att jag skulle se på filmen The Room, och jag frågade vad är det för film. Och det är inte det som är problemet, utan när han sa att det var en kultfilm åt mig, så blev jag jätteexcited, för att jag inte kopplade först att han menar som en kultklassikerfilm, utan jag tänkte en film om en kult. Och så blev jag jättetaggad på konceptet av en film som handlar om en kult. För av någon anledning så har jag en jättestor fascination för kulter. Jag har lyssnat slut på varenda så här sekt- och kultpodd som finns ute i världen. Jag har så här googlat så här tecken på kult. Där jag gillar att tro att jag inte skulle falla för en kult, men de som tror det så de faller ju oftast för det. Så vem vet, när jag är i ett svagt ögonblick i mitt liv, kanske jag joinar en kult. Men jag tycker att det är jättefascinerande hur människor kan, hur det kan gå sådär och hur människor funkar, och det är så väldigt psykologiskt, och det är lätt att tänka sig att det aldrig skulle hända någonstans, men kulter finns väl till någon grad alltid runt oss. Men så jag känner mig fortfarande lite nollo av att jag så här avslöjar min stora kärlek för kulter och inte förstår vad en kultklassiker är. Jag vet vad en kultklassiker är. Jag vet dock inte vad filmen The Room handlar om. Jag googlade den snabbt och förstod att den är uppfattad som en av de sämsta filmerna ever. Men jag pratade just om Twilight, så jag tänker att jag kanske har en förkärlek för dåliga filmer. Här kommer Golden of Huntrix från K-pop Demon Hunters.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Klockan är 12.45 och du lyssnar på Radio Yle Extrem med mig, Julle Westman. Men är eftermiddagen här med mig?
1: Yes, ja, det är
0: vi. Ja, hallå, välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läge idag?
1: Jo, fredagsfilis tror jag det.
2: Oh,
0: nice.
2: Ja. Absolut.
1: Har du också fredagsfilis?
0: Jo, jag känner faktiskt av den jag också. Det är bra filis.
1: Vad är fredagsfilis för dig då?
0: Nå, vet du sådär, jag känner mig lite lösare. Lite mer obrydd typ.
1: Lite lätt och ledig.
0: Ja, exakt, lite sådär, vet du, att det är inte så farligt för det är helg anyway.
1: Ja.
2: Vi tar i tur med allting på måndag sen.
0: Ja, exakt, att man behöver som inte stressa upp sig för man ska ändå slappna av.
1: Ja.
0: Har ni några planer för helgen?
1: Ja. Har vi det?
2: Sådär, hjärnan, personen som jag har fritid är inte personen som är på jobb.
0: Nej, det är ju så.
1: Nej, precis. Nej, men jag har besök från här i helgen så att jag ska väl visa dem Helsingfors runt.
0: Okej, okay, nice.
1: Dricka gott kaffe, äta god mat, typ så.
0: Nice.
2: Jag ska på examensfest så det ska bli jättekul.
1: Okay. Oj, kalas.
0: Nice. Ja, det är värt att fira.
2: Mm. Oh ja.
0: Jag ska inte göra något.
2: Det är jätteskönt också. Det är så viktigt att inte göra någonting.
0: Ja, och jag måste lära mig att göra det.
1: Det är bra.
2: Det är svårt.
0: Men vad händer i eftermiddag nu då innan det blir helg?
1: No, bland annat så blir det ju mycket mer, vet du, sommarfilis. För bland annat så ska vi ta oss an dagens sommarplåga som vanlig ordning. Nice. Alltså vi har redan, den här listan är ju 25 låtar och vi är redan på plats nummer 11. Det går så fort.
0: Tiden går framåt.
2: Det är så hemskt att det går så snabbt.
1: Ja, igår hade vi Bass Hunter med botten Anna.
0: Och det är en banger.
1: Du tycker det?
0: Ja, men jag tycker om alla, vi hade pratat om det här. Jag tycker om alla sommarplågor.
2: Ja. Jag ska inte säga någon. Sen så kommer armbandet tillbaks, yes. Vår egna tävling här. Så det ska vi köra idag också. Det är alltså när jag och Nelly spelar piano. Till allas stora glädje.
0: Nice.
1: Så låter det fantastiskt. Och sen så ska lyssnarna helt enkelt gissa vilken låt det är. Och då kan man vinna fina extrempriser.
2: Ja.
0: Wow. Vackert, otroligt.
1: Ja. Jo, nej, det ska bli jättefint. Bara bra filis hela sändningen ska bli.
0: Jaja. Men hörni, tack ska ni ha för att ni berättar lite om vad som händer. Ni är i studion mellan klockan 1 och klockan 5.
1: Jajamän, idag sitter vi hela vägen fram till klockan 5.
0: Jaja, och så får ni underhålla alla lyssnare tills helgen tar emot.
1: Det ska vi göra.
0: Yes. Tack ska ni ha för att ni kom.
1: Tack och hej.
0: Hejdå.

där var Pappa kommer inte hem av Oskar Linnros. Jag har på senaste insett att jag dagdrömmer medan ingen annan dagdrömmer. Eller alltså okej, ingen annan. Men jag hade en diskussion med Lina som var in som gäst här igår för någon månad sedan, att hon har insett att människor dagdrömmer jättemycket och hon dagdrömmer inte. Och det här har öppnat en helt ny värld för mig också, i det att jag är ju en sån som liksom, jag flyter iväg på mina egna tankar och funderingar, och det handlar oftast om någon sån här fantasyvärld i mitt eget lilla huvud och sånt, och jag planerar och funderar och, så jag har inte egentligen tråkigt, utan jag bara far iväg dit i min lilla, till mitt mind palace, och så återkommer jag inte på jättelänge, medan Lina insåg att hon gör inte det. Om hon dagdrömmer så dagdrömmer hon om verkliga saker. Jag kan inte dagdrömma om verkliga människor och händelser, för att det känns som att då jag uppfyller inte deras karaktär rätt. Jag kan ju inte veta hur de skulle bete sig i en situation om jag inte, för jag är inte dem. Så därav, så hon funderar att är det därför som alla hennes vänner aldrig har tråkigt och verkar helt okej med att bara inte göra någonting, medan hon känner sig som att hon ska bli galen om inte hon har någonting att göra, för hon kan inte dagdrömma. Ni får jättegärna berätta för mig om ni dagdrömmer eller inte på 0447800180, men det kan ni göra på måndag, för nu börjar min sändning ta slut. Jag ska dela med mig av min current favoritlåt Roaska av Kärja och Erika Wikman som ett litet fredags hejdå. Ni ska ha en riktigt trevlig helg. Vi ses på måndag. Mexico.

0: högsta domstolen tar inte upp fallet mot riksdagsledamoten Timo Vornanen. Det betyder att domen mot den tidigare sannfinländska politikern står fast han har överklagat domen. I december 2025 dömdes Vornanen i Helsingfors tingsrätt till 8 månaders villkorligt fängelse efter ett bråk utanför en restaurang i Helsingfors våren 2024. Han fälldes för bland annat misshandel, olaga hot, skjutvapenbrott och ovarsam hantering av skjutvapen. Enligt domen avlossade han ett skott mot marken och riktade ett handeldvapen mot 2 personer efter gräle. Både hovrätten och nu också högsta domstolen har valt att inte pröva fallet, och det innebär att domen nu blir slutgiltig. Efter händelsen uteslöts Vornanen ur sannfinländarna. Han sitter dock fortfarande kvar i Finlands riksdag som obunden ledamot.
1: Jaha, så kan man också göra. Svors.
0: AI blir en allt större del av arbetslivet, och inte bara inom teknikbranschen. En ny analys från jobbplattformen Indeed visar att de flesta jobb i Europa där AI nämns nu finns utanför de traditionella teknikyrkena. Tidigare handlade AI-jobb främst om programmering och dataanalys, men nu efterfrågas AI-kunskaper också inom försäljning, marknadsföring, juridik, personalfrågor och administration. Utvecklingen går också snabbt. I Tyskland innehåller drygt 4% av alla arbetsplatsannonser nu AI i jobbtiteln. För 4 år sedan var siffran mindre än 1%. Enligt Indeed visar utvecklingen att AI håller på att bli ett vanligt arbetsverktyg, ungefär som datorer och internet blev tidigare. Det betyder inte att alla jobb handlar om att utveckla AI, utan mer om att arbetsgivare vill att anställda ska kunna använda AI i sitt dagliga arbete. Samtidigt var det bara några dagar sedan som diskussioner väcktes när en AI-agent från OpenAI under ett säkerhetstest lyckades ta ut ur den avsedda testmiljön och göra ett intrång i en annan AI-plattform vid namnet Hugging Face. Det var alltså ett test som gick ut på att se hur bra AI-modellen kunde upptäcka och utnyttja olika säkerhetsrisker. Forskare beskriver händelsen som en väckarklocka om hur kraftfulla dagens AI-system har blivit.
1: Ja, det är intressant att se, för den här utvecklingen går ju som du, precis som du sa, väldigt snabbt. Mm. Så det är också svårt att anpassa sig efter den nästan lite grann. Men det tyckte väl folk om när internet kom också.
2: Ja.
1: Så vi måste bara lära oss.
0: Exakt. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Annika, och mera nyheter blir det om en timme.

0: Dagny med Rain. Och du lyssnar denna fredag på Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Fredagsfillis, hörni.
1: Det är fredag, det är fredag, det är fredag. Jag är så taggad.
0: Jag med. Vi sitter här ända fram till klockan 17 med dig.

0: älskar både konst och korv med bröd, eller KMB som jag kallar det.
1: Och jag vet vart du är på väg.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, det är så gott. Och också, ja, till och med i födelsedagspresent, eller i tidig födelsedagspresent,
1: ja,
0: så har jag fått en stor poster med korv med bröd. Som,
1: ah,
0: som jag ska rama upp och hänga upp.
1: Men är det korv med bröd eller korv?
0: Nej, korv med bröd.
1: Det måste vara brödet med.
0: Ja, ja, ja.
1: Okay.
0: Korv med KMB, det är alltid hit.
1: KMB.
0: Ja, det är så gott.
1: Aj, aj, aj, aj.
0: Ja, precis. Och nu kan man alltså njuta av både konst och korv med bröd samtidigt. Om man har råd att åka till New York.
1: Ja, det var det lilla avbrett.
0: Alltså, när jag såg det här så blev jag helt lyrisk. För 40 personer och 3 månader hade det tagit oss.

0: din etta.
1: Ja, man får kanske såga av den på mitten.
0: Jo, så blir den jättebred istället. Dubbelkorv med bröd, alltså.
1: Det är också klassiskt, USA då. För man skriver liksom att det är inte första gången som en jättekorv tar plats på Times Square i New York.
0: Nej.
1: Och det är så här, det händer ju inte någon annanstans förutom i USA att det har varit en jättekorv där. Utan det är nu andra gången som den här korven är där. Fast förstås ny, den har ju blivit tillfixad.
0: Ja. Lite ny röd färg och sådär.
1: Ja.
0: Fluffigare bröd.
1: Mm.
0: Är det något tillbehör till den här korven eller är det bara något ketchup eller?
1: På själva verket tänker du? Jo, det är senap på den. Det tycker jag själv inte så mycket om. Nej, jag vill ha typ bostongurka och sån här ketchup och rostad lök och kanske ost ibland.
0: Okej, ost.
1: Alltså herregud, vet du vad? Nu kom det alldeles för mycket. Jag vill ha precis allt. Mannagrynsgröt. Älskar dock korv med hallonsylt.
0: Okej, du är ju sjuk i huvudet.
1: Vadå, vad har du på korven då?
0: Nå, inte hallonsylt.
1: Vad äter du på din korv med bröd du där ute då? Vad är normalt? Skriv in på WhatsApp 044-7800-180. Du kan också chatta med oss och andra på Arena-chatten. Här kommer Ravin Lenay med Love Me Not.

0: sitter och pratar om korv med bröd.
1: Mm, vad man ska ha på.
0: Ja, Nelly föreslog hallonsylt.
1: Och ja, men då äter jag inget bröd. Då är det bara korv med hallonsylt.
0: Det gör det värre. Det gör det värre. Vad säger du? Nej, alltså. Snälla, vi har också en lyssnare som har skrivit in det. Benjamin som skriver att han äter korv med bröd med de klassiska tillbehören.
1: Och vad är det då?
0: Torkad lök, ketchup och senap. Här skulle jag nu vilja lägga till gurksallad.
1: Ja, ja men precis.
0: Annars perfekt. För jag har också varit skeptisk till senap, som jag tror de flesta är. Någon gång när de är små speciellt. Men jag har börjat gilla det.
1: Det är återigen den stora syster Aura när de är små och jag sitter här 29 år gammal. Jag tycker inte om senap.
0: Jag vill inte ha senap. Men tycker du om sån här, vad heter det, hovmästarsås som man äter med gravad lax?
1: Jag tycker inte om så mycket gravad lax heller. Men jag tycker att hovmästarsås kan vara okej. Sen brukar jag laga en salladsdressing ibland med söt senap.
0: Jo.
1: Det
0: jo.
1: Är viktigt.
0: Jo, den ska vara söt. Absolut, det håller jag med om. Men ja, det här med hallonsylt. Jag är chockad och besvärad, men sen samtidigt, någonting som jag äter speciellt hallonsylt med är spenatplättar.
1: Men vad ska man äta annars på dem då? Eller ska det vara en saltirätt?
0: Det är det jag tänker. Jag tror att det ska vara en saltirätt, men jag har alltid ätit det med hallonsylt.
1: Jo, men det tycker jag ändå är helt bra. Jag brukar ju inte äta spenatplättar och har nog inte aldrig gjort det så där mycket. Så jag vet inte om jag är ute och cyklar, men jag tycker att det låter helt rimligt, eller?
0: Ja. Men vad bra.
1: Vad ska man ha typ skagen röra på annars?
0: Ja, oj, men det kanske är lite gott.
1: Ja, jag vet inte. Det är kanske någon annan som är bättre på att äta spenatplättar där ute än vad vi är.
0: Det kan hända. Ja. Mm. Här har vi Roland skriver in också korv utan senap. Nej, vet ni vad?
1: Ja,
0: och så får vi också in lingonsylt med spenatplättar.
1: Ja.
0: Men äppelsylt går också. Ja, äppelsylt, det kan jag förstå. Äppelsylt känns som en sån här blandning mellan, för lingonsylt det är ju till mat.
1: Ja.
0: Äppelsylt känns som en så här bron mellan matsylt och efterrättssylt.
1: Jag har äppelsylt känns som havregrynsgröt för mig.
0: Ja.
1: För det ska man ha. För Roland skriver också att spenatplättar så äter man med lingonsylt. Så du är ju inne på rätt spår med att käka hallonsylt till spenatplättarna. Det är bara fel bär.
0: Det är bara fel bär.
1: Ja.
0: Ja, nej. Det är svårt det här.
1: Ja, jag tänker att man kan äta så fel.
0: Jag tänker att man kan ha så mycket fel när man äter. Och tur att vi ändå får bestämma själva vad vi äter.
1: Ja. Walter skriver också in, hallonsylt passar bäst på glass och pannkaka. Ja. Vet inte om jag någon gång
0: sylt på glass.
1: Det vet jag inte om jag någonsin har ätit.
0: Jag vet ju att alltså, speciellt den här kuningatar, alltså drottningglassen, när det är då, drottningsylt är då hallon och blåbär som är blandat. Och det heter då drottning och kuningatar på finska.
1: Precis.
0: Och det är en jättevanlig glass, att det är den sylten och glassen. Så det är ju inte jätte farfetched att äta glass med sylt, men det känns fel.
1: Jo, jag skulle nog inte, kanske. Men om man äter på något brunchställe och det är pannkakor med glass på och så är det sylt, så höjer man ju inte ett ögonbryn.
0: Nej, det funkar då igen. Ja. Det är väldigt underligt det här.
1: Gud, här sitter vi och pratar bara massa blaj. Det är ingenting. Har du annars några liksom roliga eller konstiga sådär kombinationer som du har i matväg? Skriv jättegärna in till oss så kan vi se vad resterande folk tycker och tänker. WhatsApp-nummer är alltså 044-780-0180, men du kan också gå in på arenan.yle.fi, klicka på direkt, scrolla ner och hitta vår stream där du kan chatta med oss och andra. Här är Sienna Spyro med Great Expectation.

0: Sena Spyro med The Great Expectation.
1: On a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
2: Varför då?
1: Året var 2012,
2: okay.
1: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls mosaj. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela, då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
2: I ren protest.
1: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals, om inte fyrsiffriga tals liksom i euro då.
2: Du blev torsk på grund av Pitbull.
1: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
2: och Miranda.
3: God morgon!
0: Här blir det nu Fyrk med Länge leve Fyrk.

0: Fyrk med länge lever fyrk, och på tapeten är just nu konstiga matkombinationer.
1: Ja.
0: Du hade inte någon konstig du, Alva, va? Som du var sådär...
1: Jag är ganska normal, skulle jag säga. Jo.
0: Ja. Okej, okay. Kan inte relatera. Det vet jag inte heller om det är någon som skriver in här på WhatsApp. 044-7800-180 om någon alls kan relatera. Malet köttpizza med korv, ananas och smälter osten i mikro. Eller vad man vill lägga på. Eller i ugnen. Mm. Det är ju...
1: Det är en riktig köttpizza.
0: Jo, pizza, malen kött, korv och ananas och ost. Mm. Herregud.
1: Dock, för jag skulle säga, jag tycker inte jättemycket om jätteköttiga pizzor oftast.
0: Nej.
1: Men det finns en jättegod med, som har både kyckling och bacon på sig.
0: Mm, och det snackar
1: vi. Det är bra. Och så, alltså, ja.
0: Mm. Jag tycker ju inte heller så mycket om kött i övrigt, men när man är mer än fyra öl in, ja, då är det gott.
1: Då är det gott, alltså. Ja. Sen här har vi också en annan som skriver in... att ta pepparkaksdeg, kavla ut en strö över blåmögelost, rulla ihop till en rulltårta, skära i skivor och in i ugnen.
0: Men det är väl känns rimligt. Det är som att lägga blåmögelost på en vanlig pepparkaka.
1: Exakt. Det är ju det bästa som
0: fast
1: finns.
0: Fast man gör det till en tårta.
1: Ja.
0: Oj. Det där som känns som en grej som man ska kunna göra klockan 02 också.
1: Ja.
0: 02 på natten.
1: Man hittar en pepparkaksdeg.
0: Ja. Walter är fortsättningsvis fan av äppelsylt, speciellt på plättar, pannkaka och rostat bröd. Och jag hade också en äppelsyltsperiod ett tag. Så jag lade på, när jag lagade liksom pasta och köttfärssås, fast vegetariska versionen, så lade jag äppelsylt på det.
1: Mm.
0: Och på gröten äppelsylt, och på mackan äppelsylt.
1: Det är också lite konstigt.
0: Men nej, mummis.
1: Jag får bara lägga det i en sås, för en gräddig sås, för det kan må bra av lite sötma.
0: Ja.
1: Men att lägga det på sen...
0: Ja, nej, jag vet inte, kanske nå. Nå, det är gott i alla fall.
1: Men det är socker.
0: Ja, det är det.
1: Har du en sockertand?
0: Nej, inte egentligen. Jag älskar saltlakris och liksom saltmat och såna grejer. Mm. Men det är väl något, vet du, systemfel.
1: Det kanske är för att du är från Åland.
0: Det kan vara det.
1: Mm.
0: Och det är för att du är liksom klok och från Österbotten, som du inte har någon konstig preferens på i matväg.
1: Jag är bara konstig på alla andra sätt.
0: Nu är du normal, Alva. Nu är du bra. Du är där ute också. Kom ihåg det. Slater hör vi här med

0: Slater med Dance.
1: Här var det ett året.
0: Så där låter det när man läser nyheter emellanåt så här sommartid. För att det råder sån sommarnyhetstorka så att det bara heter duga.
2: Ja, ja, men sidorna och sändningarna ska fyllas.
0: Yes, och vi tar oss an de torraste nyheterna var dag. Så att ja, du jajamän. Där ute slipper göra det helt själv och ta dig för pannan och känna vad är hela friden.
2: Ja.
0: I den här gången så hamnar vi i Åbo. Jag tycker det är så lätt att hamna på Åland när man pratar om det här. Men nu har vi faktiskt hamnat i Åbo.
2: Ja.
0: Tydligen då så är det ett träd som har fallit.
2: Ja, ah, och det var, precis.
0: I ingressen så är det liksom tre uppmärksammade trädfall på ett år. Har fått många att höja blicken, skriver man. Och så blir man undrad att är Åboborna säkra att gå på gatorna eller ska träden falla på dem hela tiden?
2: Ja.
0: Jag vet inte, det känns som att man nu är man alltså nu är man nog mycket och gör en höna utav en sån här liten fjäder. Rubriken lyder också till den artikeln: Åbo bor efter trädfallet. Jag blev alldeles förskräckt. Nej, trädet föll.
2: Det här är så kul för att också vi det var provokant att fundera på fällan och träd på framför huset, radhus, och så är det kommunens så här. Så hörde av sig sådär, att, nej, men att vi skulle vilja fälla något träd och det sådär. Ja, okej, okay, men kolla så att ni är alla överens. För att det brukar bli sån uppståndelse om fel träd fälls.
0: Jo, och speciellt om man har en granne med någon också. Och så är det här tomtlinjen lite för vems linje är trädet på. Liksom.
2: Och vems träd. Och, det känns lite det här med träd.
0: Tänk att säga att folk kunde vara så rädda för att gå på gatorna i Åbo och akta dig för gamle gode trädet. Ja, jag vet inte. Kanske det är uppseende veckan i någons ögon. Jag vet inte. Inte våra.
2: Mer torra nyheter blir det på måndag.
1: Här var det torrt.
0: Här blir lite Benson Boone med The Time of My Life. Har du hört eller sett några torra nyheter? Skriv jättegärna in till oss på Yle Arenan eller på WhatsApp 044 7800 180.

0: Benz and Boone, The Time of My Life.
1: I Sverige har man studerat lite kossor.
0: Ja.
1: Så söta djur. By the way.
0: Ja,
1: yes I know. Och man har kommit fram till att luktsinne kan påverka deras välmående.
0: Alltså deras luktsinne?
1: Mm.
0: Ja.
1: Så... Eller, ja, precis.
0: Nej, men, så de vill, ha, ja. De vill ha rosor? De är som Ferdinand? De vill,
1: jo,
0: liksom,
1: de
0: sitta
1: vill
0: under...
1: lukta på blommorna.
0: Är det så?
1: Jo, de har haft... kossor har bättre doftsinne än vad vi har.
0: Ja.
1: Och så har man kopplat det här, deras doftsinne till deras mående. Att de tycker inte om, om det luktar till exempel ammoniak i ladugården. Då blir de stressade.
0: No, men.
1: Jo. Och därför rekommenderar man nu att det ska vara bra ventilation.
0: Mm.
1: Men också aromaterapi.
0: Nej men,
1: ja.
0: Nej. Alltså nej, att de ska sitta där med en liten air diffuser hemma.
1: Ja.
0: Och sådär. Jo.
1: De har haft, de har testat det här då också. De har haft flera olika hinkar då med olika dofter. Det är lite lavendel, det är lite ingefär, det är lite mynta. Och kossorna vill gå och dofta i alla.
0: Nej men alltså, vad gulligt. Mm. Jag tycker att kor är liksom som boskapens hundar. De är som hundvalpar. De är bara gosa.
1: Faktiskt. De känns som också... Alltså jag vet inte, alltså simpla på ett bra sätt.
0: Mm.
1: Sådär, det är lugnt och det är ingen stress. Alltså jag tror ju att alla kossor är som Ferdinand. Och han,
0: ja. Jo, men det är typ min bild utav det också.
1: Jo.
0: Sen förstår man ju att när det är, när det blir massproduktion och sån användning av kor, så kanske de inte riktigt får aromaterapi.
1: Nej.
0: Men
1: jag hoppas att den här studien gör att de får mer aromaterapi.
0: Ja, men då ska alltså, de sitta där och dofta gott.
1: Jo.
0: Men undrar, då måste de ju må bra mycket bättre när de är ute på bete och kan känna doften av häggen och inte vet jag vad det finns för blommor annars på bete.
1: Därför funderar jag också, vad är det för fel på hundar?
0: Jag tycker de inte om blommor.
1: Mm, jag vet inte. Du har ju hund.
0: Ja.
1: Jag har också hund. Och kanske ni tycker om blommor också, men jag tycker det är ju mer andra saker de gärna doftar på.
0: Ja, det är sant. Det är nog sant. Det är ju häcken som man går till direkt. Ja. Och inte liksom växthäcken, utan
1: den andra
0: häcken.
1: Och rulla sig i gytsedike.
0: När vi först flyttade till Schweiz, jag och Sudden, så då bodde vi granne med några som hade får. Vi delade liksom samma gräsmatta, bara det var ett staket emellan. Men Sudden är alltså då 20 cm hög.
1: Ja.
0: Så du kan ju tänka dig varje morgon vart han sprang och kom tillbaka och var jättelycklig.
1: Åh, snälla.
0: Jag kan Sudden också faktiskt gilla aromaterapi.
1: Ja, kom igen Sudden.
0: Ja, alltså jag måste typ lära honom för att han kan inte lära sig sitt, men han kanske kan lära sig att tycka om aromaterapi. Här blir det lite sommarfilis med Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.

0: Klövs födelsedag. Hurra, hurra, hurra. Imorgon är det 25 juli. Ålands egen president Anders Wiklöf fyller 80 år.
1: Nej men snälla, oj, 80 år dessutom.
0: Ja, dessutom.
1: Alltså, gubben fyller jämt.
0: Det är stor fest på G. Det är ju varje år, för de som inte vet om, alltså varje år när Anders Wiklöf, som det känns som att han äger hela Åland, han, när han fyller år varje år, så brukar det vara en konsert som heter 25 juli-konserten, som är till ära av honom. Och där brukar han ibland själv vara med och sjunga och spela lite, men andra artister brukar också vara där. Innan Lasse Berghagen gick vidare i livet så var han också ofta där, för de var kompisar. Men i år så blir det finska talanger som kommer dit också.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, vad spännande.
0: Alltså, Magnus Uggla är ju svensk och Victor Leksell lika så, men våra Finlands stolthet, Linda Lampenius och Peter Parkonen ska dit.
1: Aj, vad fint.
0: Hon ska dit och spela på violinen. Och
1: han ska dit och sjunga.
0: Ja, springa genom elden.
1: Ja. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
0: Har du själv varit dit någon gång, Alva?
1: På hans konsert?
0: Ja.
1: Faktiskt inte, jag har inte haft äran.
0: Har du varit på Åland?
1: Ja, en gång.
0: Ja. Mm. Men det var inte då.
1: Det var inte då. Nej,
0: du kanske,
1: nej, nej.
0: Du får direkt nu boka om tåget från
1: jag får kanske göra det.
0: Ja, du får åka till,
1: Åland
0: istället.
1: Vet du vad Anders Wiklöf borde göra också? Mm. Han borde släppa en egen version av den här norska låten och skriva om texten. Och jag kan köpa hela Åland om jag vill.
0: Det kanske finns inspelat på, vet du, på någon kassett någonstans. Långt ner i någon linnelåda, vet du.
1: Ja.
0: Från, ja, vad kan vi säga, 94 kanske?
1: Ja, för då var den låten släppt också. Jättebra. Ja. Nej, men jag skulle vilja se det. Absolut, och han får gärna sjunga den själv också.
0: Jo, men han, ibland så brukar han ibland och sjunga lite på scenen. Så kanske om du frågar honom snällt till nästa år.
1: Ja.
0: 80 år, gud, jag vet inte vad Åland ska göra utan Wiklöf sen. Han är ju, men det är ju mycket kraft kvar i karn ändå. Så, att det ska man inte ta ifrån honom. Men jag undrar så här, vad ska Åland göra sen?
1: Ja, nej, alltså, tappar ju hela sin personlighet.
0: Ja, vi kommer ju tappa all internationell igenkännelse i och med att ingen kommer köra så fort och få så stora böter längre.
1: Nej!
0: Och ingen 25 juli-konsert.
1: Men snälla.
0: Nej,
1: ja, alltså, den verkligen skulle behöva fortsätta. Månne inte någon fortsätter den. Så att den ändå ordnas i hans ära.
0: Ja, hur ska man sköta fortkörningsböten då? Ska jag börja jobba jättehårt?
1: Du får börja jobba jättehårt.
0: Och sen köra jättehårt.
1: Jättebra att jobba här då också.
0: Ja. Det är alltså imorgon på lördag då. Grattis Wiklöf! Heja dig och 80 år!

0: McRae, She's All I Wanna Be.
1: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Dominic Pike med White Keys. Det är så, Nelly, att det är sommar nu. Ja. Du har missat. Och det ska bli varmt igen.
1: Oh,
0: läste jag någonstans.
1: Jag är så glad! Alltså,
0: Jag hoppas att det inte har ändrat sen jag kollade sist. Men förhoppningsvis. Men det jag hört för första gången i sommar, ja, som inte jag har hört på hela sommaren hittills, är alger.
1: Nej, men alltså...
0: Jag vet, vi ska fortsätta serien Alva har ingenting i naturen att göra. Men grejen är... Det här är första gången jag har hört det i sommar.
1: Ja, att det har kommit alger.
0: Vet du, det är kanske inte en slump att det är först nu man hör om det.
1: Nej.
0: För grejen är att det är så illa att Finlands miljöcentral inte har kunnat fortsätta med sin veckorapportering.
1: Jag vet!
0: Om cyanobakterier, alltså, på grund av typ, nedkärningar.
1: Ja, de sa typ i början på sommaren sådär. Det blir ett normalt algläge typ. Och man säger, okej, men hur ska det här räcka för 3 månader framöver?
0: Jag vet. Och grejen är att de här rapporterna görs fortfarande. Men de har inte resurser att liksom föra ut informationen.
1: Precis.
0: Men, vet du, det här är så fint. Det här är så fint. För att... Svenska Yle hade här i veckan en artikel om Conny Sjöqvist, som är marinbiolog.
1: Ja.
0: Och han har tagit det här på sig själv nu lite.
1: Nej! Alltså han är en sån här en civil hero. Liksom, jo! Han har tagit sig det på så här, guys, jag har det här.
0: Jag har, alltså det här är så fint. Och grejer, han är jätteödmjuk också. Så att jag ersätter inte här, men han rapporterar då varje vecka på sitt Instagram-konto om cyanobakterier i Östersjön.
1: Men alltså, har han semester? Eller är han arbetslös? Eller är han pensionerad? Eller vad?
0: Ja, jag tror han var ganska ung faktiskt.
1: Okej. Men alltså, vet du vad? Slay och var en alge-influencer.
0: Nej, men alltså, faktiskt.
1: Vad gör du i sommar? Nej, jag jobbar med som alginfluencer. Vadå då?
0: Ja, exakt. Nej, men alltså så bra, för att det är någon som mig behöver få veta vad algläget är.
1: Jag tror också
0: för att
1: det
0: ska kunna känna ro i min själ.
1: Ja, men det är också jättetacksamt för bland annat hundägare som har hundar som gillar att simma och för folk som har småbarn.
0: Jo.
1: För man vill ju inte behöva liksom komma till en badplats. Nej, här var det alger, vi åker till nästa. Jag är här igen bara.
0: Nej, men precis.
1: Liksom, ja. Jo.
0: Och Johanna, alltså så bra, för att speciellt när man har växt upp på kusten så är det här är ju ett stort samtalsämne varje sommar.
1: Absolut.
0: Hur är algläge? Åh nej, nu var det där. Så bra att någon har lite tagit i facklan ändå och ändå sätter ner alltså sin privata tid på det här.
1: Men nu måste jag fråga om du har kikat lite på vad han gör.
0: Mm.
1: Alltså jag har ju simmat 3 gånger kanske i sommar hittills, vilket ju är minimalt om man jämför med. Jag har varit sån, älskat att bada i alla tider.
0: Jo.
1: Och nu har jag badat 3 gånger tror jag. Men vadå, är det så nu att jag inte kan bada i alls för att det är så mycket alger?
0: Nej, nu jag är faktiskt inte helt säker på hur det ser ut just för tillfälle. Vi ska se.
1: Jag känner bara så här att man vill inte heller liksom, jag vet inte, man vill ju inte bada där det är för mycket alger. Ser man att det är lite grann och man inte har hört någon rapporter nu och ser man så där, YOLO, och jag kan gå i lite grann.
0: Jo.
1: Men sen om det är för mycket så är det klart man inte vill gå dit.
0: Nej. Här hittar jag faktiskt att det ökar lite den här veckan jämfört med innan. Men så får se det här. Men det här är igen det här nu då att Det här är en till sak man ska tänka på när man är i naturen.
1: Ja, men det är ju tur, alltså, för du har ju han här, vad heter han?
0: Conny.
1: Mm. Du har ju honom att förlita dig på nu, han rapporterar med algerna.
0: Jo.
1: Just angående din rädsla för typ bison, oxar och björnen.
0: Jo.
1: Vi skulle behöva ha någon influencer om det, eller vet du, som rapporterar om det också.
0: Var är de?
1: Ja.
0: Ja, nej men exakt.
1: Så kan du följa bara sådana konton på sociala medier?
0: Det skulle behöva vara en sån där grupp där alla skriver så fort de ser någonting.
1: Den gruppen kan heta Hjälp Alva överkomma vildmarken.
0: Ja, så kommer det. Nu är det en bison oxe i Munsmo.
1: Ja.
0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Sandén och Miriam Bryant med superlim och silvertejp här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och så har vi Annika med oss i studion också, för det ska bli nyheter. God eftermiddag.
2: God eftermiddag. Extrem nyheter. Spanien har utlyst nationellt nödläge på grund av de omfattande skogs- och markbränderna i landet. Över 10 000 människor har evakuerats från området Avila, där bränderna fortfarande är svåra att få under kontroll. Det är första gången Spanien utlöser nationellt nödläge just på grund av skogsbränder. Tidigare hade bara gjorts vid en omfattande elavbrottskris förra året. Hittills i år har omkring 350 skogs- och markbränder brutit ut i Spanien. Också i Frankrike kämpar man med stora bränder. På halvön Kap Ferret har över 40 000 personer evakuerats och landet har begärt hjälp från EU för släckningsarbete. Omkring 3 500 hektar mark har brunnit.
0: Gud vad det brinner nu överallt.
2: Verkligen. En ny undersökning har gjorts om vad som oroar europeer. Undersökningen genomfördes av opinionsföretaget YouGov och omfattar 6 000 personer i 6 europeiska länder. De som deltog var Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien och Danmark. Den visar att det inte finns en enstaka fråga som skulle dominera i hela Europa. Istället skiljer sig oron beroende på vilket land människor bor i. I Frankrike och Tyskland är ekonomin den största oron. Nästan hälften av de tillfrågade där säger att det är landets ekonomi som är en av de viktigaste frågorna just nu. I Spanien däremot så är det bostäder som oroar mest. Det säger nästan hälften av de som har blivit tillfrågade. Och bakgrunden är snabbt stigande bostadspriser och brist på prisvärda bostäder. I Italien är det sjukvården som orsakar den största oron och många oroar sig för ett pressat vårdsystem med personalbrist och en åldrande befolkning. Danmark sticker ut lite dock från de andra länderna och där hamnar istället säkerhetshot och klimatförändringar högst på listan över vad människor bekymrar sig över. Så även om många europeer delar liknande utmaningar så ser det olika ut vad det är som är liksom mest akut. Finland var inte med i undersökningen.
1: Jag undrar vad, det så, vad som oroar mest här.
0: Ja, faktiskt speciellt nu när alko har öppnat på söndagar är det att man är rädd för att folk ska få bli påverkade av alkoholismen igen som det blev förut när man sänkte alkoskatten. Kanske det. Ja. Det känns också så givet att Frankrike och Tyskland har den här ekonomiska oron just för att det är som det är i de länderna. Liksom. Ja, intressant att höra i alla fall.
2: Ja, kanske. Och det skulle vara intressant att veta om vad, hur det ser ut i Finland.
0: Jo, kanske nästa gång att vi skulle få vara med.
2: Kanske någon skulle borde göra en. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Jättetack för de här nyheterna Annika och mera nyheter blir det om en timme.

0: Vox Trauma med De Fleur. Säsongen har börjat och nu får man börja fiska kräftor. Man ska vara varsam med hur mycket man fiskar och var man fiskar. Och, ja, det är reglerat så att det bara sjunger om det.
1: Jag är så taggad på kräftskivor dock.
0: Är du det? Du gillar kräftor? Jag äter ju inte kräftor. Jag har försökt många gånger men det faller mig faktiskt inte in i smaken. Det är bara inte min grej.
1: Ja.
0: Men det var faktiskt kräftskivor som jag ville komma till också.
1: Okej.
0: För det var när mina föräldrar skjutsade mig till färjan från Åland i söndags, så började de prata om att ja, men vi ska väl behöva planera någon kräftskiva också sådär. Ja. Och jag har ju inte kanske varit med de senaste åren eftersom att jag inte har bott hemma.
1: Nej.
0: Och jag äter ju inte heller kräftor.
1: Nej, då att, det blir lite svårt.
0: Ja, men när man är barn så är man med för att man bor hemma. Mamma och pappa fixar och så är man där och äter, vet du någon.
1: Mamma och pappa skalar dem också åt en.
0: Det, gjorde de det också?
1: Nej, jag var liten, ja.
0: ja, det kan man också göra. Det är skönt om man ska fortsätta göra det. Precis. Nu, jag sa sådär, jo men det låter väl trevligt. Men skulle inte jag och två kompisar kunna komma med då? Att jag skulle inte äta kräftor, men jag kan ju vara med ändå. Och båda var såhär.
1: Nej!
0: Alltså mina föräldrar älskar mig, det är inte det. Ja, men det jag förväntar ju mig ett rungande ja.
1: Ja, sådär, vad roligt.
0: Jo, men det är klart att ni ska vara med. Men då, det slår mig hastigt. Alltså här, vet du vad, de kanske tänker så här. Som jag, alltså nu har ju inte ens jag frågat dem, så nu spekulerar jag bara.
1: Ja.
0: Men hur ofta bjuder till exempel du, Alva, hur ofta bjuder du själv med dina föräldrar på fest?
1: Men jag hör ju lite till ovanligheten, jag gör ju det ganska ofta.
0: Går du ut på klubb med dina päron?
1: Ja.
0: Skojar du med mig
1: nu?
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Alltså när du och dina tjejkompisar har typ fredagsfest och du säger, ja, men kom med.
1: Det har hänt.
0: Men det är bara dina föräldrar som kommer med?
1: Ja.
0: Jag tror inte att jag någonsin har bjudit mer än fyra föräldrar på fest. Nej. Om det inte har varit typ min examensfest.
1: Ja.
0: Eller sådär. Och det slog mig då, varför skulle de bjuda med mig?
1: Alltså, ja, precis.
0: Vid den här tidpunkten så är jag en vuxen människa.
1: Ja, du är ett eget hushåll så du räknas, inte med.
0: Nej, men alltså.
1: Vad hemskt. Växer upp och bara.
0: Jag menar, vi lyssnar inte på samma musik, vi har inte samma vänner, vi har troligtvis inte samma intressen. Vad ska jag göra där?
1: Jo, fattar.
0: Men det har du med dina föräldrar. Alltså.
1: Jo.
0: Jag är chockad.
1: Nej, men alltså, jo, absolut. Vi har också så här, ordna middagsbjudningar tillsammans och så har de bjudit sina vänner och jag har bjudit mina vänner. Och jag har nog en del andra vänner som gör det också, med sina föräldrar.
0: Jaha.
1: Jo.
0: Gud, alltså kanske, vet du, nu blir jag liksom exposed för någonting som är troligtvis en helt vanlig familjedynamik och jag tror att min familjedynamik är normal.
1: Nej, men jag vet faktiskt inte hur det ser ut, för att jag har vänner som gör både och, för jag har också vänner som aldrig skulle göra det med sina föräldrar.
0: Nej, men samtidigt så här, vet du, om det är midsommar, klart att jag skulle kunna ta någon drink med mina föräldrar och sen så åker vi till vårt, eller så här. Det är inte som att mina föräldrar och jag, vi älskar varandra.
1: Nej,
0: det är inte. Men det är liksom, jag skulle aldrig så här nyårsfest, bara, men vill ni komma med? Eller nej,
1: ja.
0: Men det är okej.
1: Ja.
0: Jaha, jag tänkte så här, har jag nått den åldern nu när jag inte lägger det automatiskt är medbjuden? Men det handlar alltså om vad man har för dynamik hemma.
1: Men jag är ju också yngre, det kanske är det.
0: Det kanske är.
1: Jag är nu barn.
0: Ja, jag vet. Okej, det kanske är det. Hur gör du där hemma då?
1: Ja.
0: Nu behöver jag höra mer.
1: Ja.
0: Att är det jag som är knäpp nu? Eller är det liksom, jag vet inte. Skriv in, jättegärna på arenan, chatten, eller på WhatsApp kan du skriva in. Att hur gör du om du själv är, men vad ska vi säga, 25 plus eller 23 plus? Bjuder du med dina föräldrar på fest?
1: Jag älskar att du måste ändra till 23 plus.
0: Ja, men, alla får vara med.
1: Och så är de små.
0: WhatsApp-nummer är 044-7800-180. Nu blir det musik precis för alla. Mamma, pappa, Alva och Nelly.
1: Och hunden.
0: Och hunden också med Terra.

0: för alla. Vi sitter och pratar om ifall man ska bjuda med sina föräldrar på fest eller inte. För det var så att jag bjöd med mig själv på mina föräldrars kräftskiva. Och de blev inte lika taggade som jag hade trott att de skulle bli.
1: Alltså, är det kanske det att du inte är tillräckligt trolig, Nelly? Det kan det inte vara.
0: Jag går hem.
1: Nej, snälla.
0: Men alltså så här, säkert skulle de ju säga, om jag verkligen skulle säga, jo men kan jag inte få komma med, så skulle de säga ja. Men det var någonting, jag hade bara förväntat mig att de sa ja,
1: jo,
0: kom med.
1: Klart det. Ja. Vad gör man i den situationen när man får det?
0: Mm. Okej. Okay. Nej, men då, och då görs det som jag sa då, oj men nu märkte jag att ni vill nog inte ha med det.
1: Ja.
0: Och det kom inte så, nej. Utan det var bara, typ något sånt, men alltså, med all kärlek.
1: Ja,
0: som sagt, jag brukar inte bjuda med mina föräldrar. Däremot så tycker jag att det är jätteroligt när andras föräldrar är med.
1: Ja.
0: På något vis. Mm. Jag vet inte.
1: Men jag undrar också, alltså det är typ, när slutade det vara pinsamt att vara med sina föräldrar?
0: Men jag tänker till, alltså, när man är minderårig, om man dricker sprit då,
1: ja, nej, men då kan
0: man ju inte ha med sina föräldrar.
1: Nej.
0: Sen när man är 18, då är man bara ett loco, kanske.
1: Ja.
0: Jag vet inte när det slutar vara pinsamt. Det beror på hur man beter sig när man är på fest.
1: Jo, och hur föräldrarna beter sig.
0: Ja, det också. Nej. Typ som Mondo Duplantis pappa som blev utslängd från klubben på Mondos svensexa.
1: Nej, men snälla.
0: Jag vet inte, det känns bara som ett sådär legendarisk person.
1: Oj, hjälp.
0: Men ja. Jag vet inte.
1: Men får du åka på någon annan kräftskiva då?
0: Ja, säkert. Nej, ja. Ingen har ju bjudit in mig, för alla vet att jag inte käkar kräftor. Jag tror att det är så universalt.
1: Nej, men, oh,
0: ja. Men det är helt fine.
1: Det är cool med temafester ändå.
0: Det är just precis det. Jag kanske skulle kunna få bli inbjuden till någon annan fest istället. Jo. Eller så får jag ju hosta en egen fest.
1: Ja, men det kan du göra.
0: Jag fyller ju faktiskt
1: år snart. Någon annan måste köpa kräftorna.
0: Jo, och jag ska fortfarande inte äta dem. Utan Nej. Jag bara sådär, ni måste äta kräftor. Och jag ska titta på när ni äter dem. Så länge jag får med.
1: Du får dricka snapsen och sjunga visorna.
0: Mm. Just det, jo, det kan jag många.
1: Det finns att ta. Första gången jag skulle äta kräftor så fick inte jag nästan det någonting, för att det var så hemskt att skala dem.
0: Ja, det är lite obehagligt.
1: Jag ville gå och gråta en stund.
0: Ja, det är någonting som kräftor som jag bara tyckte att det var obehagligt i alla tider.
1: Jo, men det är ganska makabert egentligen att man lägger huvudena sen där på tallriken.
0: Ja, men samtidigt är det ju väldigt, alltså, hur ska man säga, det ger insyn i så här funkar det.
1: Ja,
0: så det är bara så
1: det är ju egentligen är det ju ingen skillnad på, det är bara det att man måste göra lite mer själv. Men ja. Sen så här, om man annars äter kött eller fisk och sådär, så det är ju...
0: Lite sådär, det var det. Ja, måste man göra mer själv då, eller är det mamma och pappa som skalar dem?
1: Mamma och pappa kommer med på fest och skalar mina kräftor.

0: Harris och Jazzy med Satisfy.
1: Vet du vad som gör mig så otroligt ledsen?
0: Att inte få bli medbjuden på kräftskiva.
1: Det. Alltså, det skulle vara ja. Hårt slag.
0: Mm.
1: Nej, men det som gör mig så otroligt ledsen är att jag aldrig kommer vara så cool så att jag skulle kunna surfa.
0: Alltså, på internet?
1: På internet, ja!
0: Du är så här, jag vill så gärna lära mig göra en Google-sökning.
1: Snälla, hjälp mig.
0: Jag har inte förstått ännu.
1: Det skulle vara, alltså, men det skulle vara ganska imponerande att lyckas ha kommit så här långt i livet och få ett sånt här jobb utan att kunna använda en sökmotor.
0: Gud, då har man verkligen fake it till you make it. Alltså, du har levt på, vad heter det? På grunder som inte överhuvudtaget finns.
1: Ja, ja.
0: Jaha, men alltså, du menar nu...
1: Surfa på vågor.
0: Ja, du har inte testat?
1: Jag har aldrig testat och jag vet inte om det... Det känns som att det är jättesvårt.
0: Mm.
1: Har du testat?
0: Nej, aldrig.
1: Nej. Men det är någonting med det som är så coolt.
0: Ja, det, alltså jag tänker bara på såna... killar som sätter, men alltså tjejer också som har, vet du, de tre fingrarna i mitten
1: ja.
0: Av händerna, de sätter man ner i handflatan och
1: skakar.
0: Så och ut med lillfingret och säger yeah, what's up?
1: Ja. Och de här, alltså för min första så här första gången jag såg surfing var säkert i typ Lilo och Stitch. När de surfar. Och det såg så fruktansvärt roligt ut.
0: Det är också en legendariska surfscener där. Också
1: jo.
0: Tecknade.
1: Jo.
0: Värt att nämna.
1: Legendariska tecknade surfscener. Och också de här, det fanns så otroligt många program på Barnkanalen där de surfar. Sån här typ...
0: Jag vet inte heller.
1: Inte MI High, men
0: typ,
1: så här, men typ samma vibe. Där de gick och surfa.
0: Och så alltså, var det lite där saltiga håret.
1: Saltiga håret, lite vågigt.
0: Ja.
1: Man har den där surfdräkten på sig.
0: Men varför skulle inte du kunna bli så cool då?
1: Nej, men för att jag tror inte... Jag försökte lära mig åka snowboard en gång. Och jag har pratat om det här också. Det gick ju inte bra.
0: Nej.
1: Så jag tror ju inte att jag skulle lära mig.
0: Men
1: plus att jag har så kallt hela tiden.
0: Det är därför man har våtdräkten på sig.
1: Jag vet, men jag tror det ska vara kallt ändå. Jag tror våtdräktar är en myt. Säger jag som aldrig haft en våtdräkt på mig.
0: Alltså, det är också ganska lätt att testa om det är en myt eller inte. Men du är sådär...
1: Nej, jag vet att det inte fungerar.
0: Men okej, okay. Du som har liksom stora syster Aura.
1: Ja.
0: Varför ger du upp innan du ens har försökt?
1: Jag vet, för att, vet du, det, jag hatar att testa någonting som jag inte är bra på.
0: Mm.
1: Jag vill vara bra på det direkt. Och det här tror jag är en sån där grej som du är inte bra på det direkt.
0: Nej. Eller så gaslightar du dig själv så mycket. Du tänker att jo, men jag är bra på det, jag är bra på det, jag är bra på det här. Och sen så ställer du dig upp på brädan. Och så är du så självsäker. Du kanske inte är en liksom proffsurfare.
1: Nej.
0: Men du är så självsäker att det går bra.
1: Det är ju det då. Men sen är det ju också den där biten att jag inte tycker om naturen.
0: Nej, det är vattnet igen.
1: Är vattnet
0: du är
1: igen.
0: Rädd för gammelgäddan.
1: Ja. Och nej, om du surfar så måste du fara någonstans där det finns kanske lite häftigare vågor än här. Mm. Och då finns det ju definitivt hemska saker i vattnet.
0: Alltså.
1: Men alltså, det jag såg här om veckan också var att man hittar en sel på en surfbräda i Sverige. Mm.
0: Men det är väl trevligt?
1: Det är jättetrevligt, men jag blev också så avundsjuk på den här selens aura.
0: Ja, du ville hålla den sällskap.

0: Junge Junge eller John Jones, jag vet inte. Catch 22.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: och Usher med Should I Never i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Hörrni, precis nu ska det bli, eller riktigt just ska jag säga, så ska det bli tävling här i Extrem eftermiddag. Det är armbandet som drar igång. Alltså jag och Alva som ska spela samtidigt med varsin arm på ett piano. En låt som vi inte riktigt har tränat på. Och du där ute ska helt enkelt gissa vilken låt det är som vi spelar.
1: Så spara WhatsApp-numret redan nu. 044-7800-180. Du har möjlighet att vinna fina extrempriser och vara med och tävla.
0: Ja, nu kör vi. Men vill vi köra efter Sara Larsson och Pink Panthers.

0: låter det när det är tävlingsdags här i Extrem eftermiddag. Det är dags för armbandet. Och det är jag som, och Alva som är armbandet alltså.
1: Ja, vi är alltså ett band som spelar med varsin arm.
0: På samma piano samtidigt. Och det fastän vi har de här pianokunskaperna sedan tidigare så brukar det inte låta tipptopp.
1: Nej.
0: Med oss i studion har vi också producent Malin för att hjälpa oss med det här.
2: God eftermiddag. God eftermiddag. Jag ser fram emot att tortera mina öron igen. För jag tycker ju att ni spelar, alltså no offense, fruktansvärt dåligt.
0: Ja.
2: Men tydligen så är det ju för att jag är omusikalisk. För senast så var det ju folk som tog den där gissningen. Så kanske jag bara är dålig.
1: Du bara förstår inte hur otroligt bra vi är. Det kan mycket väl hända. Det finns någonting som heter mikrointervaller.
0: Oj.
1: Som är...
0: Ja, menar jag.
1: Ja.
2: Vad är det då?
1: Det, för ett intervall är ju till exempel en ters, som är till exempel det här.
0: Nej, nu vet du vad.
1: Jo, och sen finns det mikrointervaller som är då mycket, mycket närmare. Typ det där som då egentligen bara är jättebra. Men man måste bara vara jättemusikalisk och smart för att förstå det. Och det är det jag och Nelly spelar.
2: Just det, okej. Så ni kommer spela en låt och lyssnaren där hemma, vad ska de göra? Eller i bilen, eller i traktorn, eller vid rullbandet.
0: Alltså, var de än är. Ja. Var du än är alltså, du där ute som hör det här. Du ska lyssna på vad vi spelar och så fort du tror att du vet vilken låt det är, då ska du skriva in det till WhatsApp-numret 044-7800180 och du får gissa hur mycket du vill. Bara du är först och gissa rätt så är det du som kan vinna fina extrempriser. Vi har extremmuggen, extremstrumporna och extremdoftgranen.
2: Och vi vill ju också passa på att be om både artist och låtnamn.
0: Ja, det måste vara både och. Det ska det vara.
2: Yes.
0: Det är lite, jag vet inte, vi ger inga ledtrådar för det kommer låta så magnifikt här.
2: Är vi redo
0: ändå.
2: Då? Jag tror vi är redo.
0: Jag måste titta lite nu var jag ska vara på det. Jo, jag
2: får
0: är
2: jag räkna ner? Ja, det får du göra.
0: Jag ska vara här nere, va?
2: Ja. Och ett och två och ett, två, tre, nu. Ja.
0: Och nej, nu ska jag gå hit. Nej, jag har sådana långa.
2: Igen är det ju så att jag vet vilken låt ni spelar and I don't hear it.
1: Det här är ju bra idag, vi är duktiga idag.
2: Nej, det är alltså inte att du pekar, Nelly. Okej, det där var versen.
0: Ja, det där var liksom inledningen här på första början på låten. Man hör nog vilken låt.
1: Man hör nog vilken det.
0: Vilken låt är det alltså som jag och Alva spelar? Skriv in till WhatsApp 044-7800180.
2: Och vi fortsätter höra på det där fruktansvärda efter Tyler the Creator med Sugar on My Tongue.

0: sugar on my tongue.
1: Trust me.

0: Så låter det när vi håller på att tävla här i eftermiddag.
1: Vi håller på med Armbandet som är en tävling där jag och Nelly spelar piano med varsin arm och er uppgift där hemma är att gissa vad det är för låt vi försöker framföra.
0: Ja, mm. Vi har redan tagit oss an versen här.
2: Ja, och för folk som undrar vad ni pratar om när låten är på och mickarna är av, så satt ni ju liksom, alltså ni satt och glazade varandra och bara, vi är så duktiga idag.
1: Ja, ja.
0: Men det är bara att lyssna. Vi är så
1: duktiga.
0: Så,
1: det här är inte svårt ens. Nej, för att jag och Nelly är så bra på att spela det här.
2: Jag har fått in en del gissningar, men jag vill absolut ha fler. 044-7800-180. Det kommer ju vara... Gud, hörde någon vad jag sa just. 0400.
0: Nej. Jo.
1: Nej.
3: 044-7800-180.
0: Ah!
4: Ja. Där!
1: Okej, så ja, WhatsApp-numret hade ni redan. Vi kan inte säga det en gång till, för det gick inte bra för mig.
0: Nej.
1: Och nu så kommer ni spela refrängen, så det kommer bli lättare.
0: Ja, ja precis.
1: Om det inte redan var jättelätt.
0: Ja, så nu hör vi här. Jo, okay. Pianot är med.
1: Yes.
0: Då är vi redo.
1: Och en, och två, och tre.
0: Jag är för fel. Och så var det...
1: Oh. Nelly, du har väl båda händerna!
0: Ja, förlåt. Bara ena. Förlåt. Och nu... Åh, vänta. Ja, och så... Ja.
2: Det är så fruktansvärt dåligt.
0: Det är helt otroligt.
1: Det är så bra!
2: Det är som att vara på ett lågstadiesmusik.
0: Ja, men
1: och de här musikkonserterna.
2: Ja.
0: Mm. Nej, alltså jag skulle säga att det var fantastiskt. Vilken låt tror folk att det är då?
2: Jag vill ha in fler gissningar.
0: Okej, okay. 044-7800-180. Vi tar om den här.
2: Den här posturen kommer inte sluta innan jag får in fler gissningar.
0: 0035 okay. Var den på.
1: Annars är resten av sändningen bara jag och Nelly som spelar det här.
2: Så skicka in gissning för att få slut på det här.
0: Nu gjorde jag fel igen. Vem hade kunnat tro det? Fan.
2: Ja, jag tänkte ju säga. Bra, Alva drog alltså bort Nellys hand för hon fuskar igen.
0: Ja, men förlåt.
2: Att du fuskar och det ändå låter så här fruktansvärt.
0: Nej, det är så svårt. Jag är för fel igen. Varför är det så många sådana här? Och nu. Jag är fel igen.
2: Okej, okay.
1: Jättebra.
2: Vi får inte in... Jo, nu fick vi in en till.
0: Ja. Yes. Okej, okay. Men bring it on.
2: Okej, okay, vi har fått in gissningar på Bara Bara Bastu. Oj, ja. Nu ramlar det in.
0: Ja.
2: Bara Bara Bastu.
0: Nej.
2: Stormkärs Maja.
1: Nej.
0: Oj, men det skulle man ha kunnat trott, men det var det inte.
2: Har Stormkärs Maja en egen theme song?
0: Inte vet jag.
1: Nej, kanske inte, men det är passat tema.
0: Ja.
2: Ja. sen har vi fått in vad som är rätt svar.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och rätt svar är ju...
0: Ja.
1: Ska jag säga det?
0: Ja.
1: Jaha, okej. Okay. Det är alltså Kiss med Heavens on Fire!
0: Yay!
2: Vi fick också in en gissning på Chuck Berry, Johnny B. Good.
1: Oh!
0: Ja.
2: Ja.
0: Jag vet inte hur den går.
2: Okej.
0: Ja. Men se, folk tog det. Så bra var det.
1: Så bra. Mm-hmm. Alltså, det är så bra.
0: Mm-hmm.
1: Hörrni, vem är den lyckliga vinnaren?
2: Det ska man också säga.
0: Ja, vem har det som vunnit?
2: Grattis Tommy, kingen. Nu ska vi lyssna på hur det egentligen ska låta. Det här är Kiss med Heavens on Fire. Grattis till Tommy, shout out.

0: Kiss med Heavens on Fire när vi just har tävlat här i Extrem eftermiddag. Den här tävlingen är också tillbaka nästa vecka.
1: Har du försökt slippa en p-bot någon gång, Nelly?
0: Nej, jag tror att jag har fått kanske en p-bot i hela mitt liv.
1: Nej, men snälla.
0: Ja, och den betalade jag för att det var helt valid.
1: Men vet du vad jag skyller det här på? att du har bott på Åland.
0: Ja, det är väl typ det. Ja. För vi har ju Lapplisa då, som jobbar där. Alla vet vem hon är. Det finns en. Hon jobbar måndag till fredag, 8-16.
1: Ja.
0: Så om du parkerar fel en torsdag kväll i maj, eller i juli när det är semester,
1: så är det lugnt.
0: Ja.
1: Nej, jag har haft en hårdare uppväxt.
0: Ja, nej, så hemskt.
1: Jo, sen har jag ju också nog, måste jag ju säga, jag har ju förtjänat mina p-böter. Jag har varit väldigt medveten om att nu missar jag.
0: Men det är just sådär. Därför tänker jag att man kanske inte, vet du, sådär, försöker komma ur dem heller. För man är sådär, jag förtjänar det här.
1: Mm, det kan man tycka, det ska vi komma till lite senare. Men jag minns speciellt en gång, alltså jag hade just fått körkort.
0: Ja.
1: Och jag sov hos en vän.
0: Ja, och då?
1: I stan. Och parkerade bilen kvällen före. Och sen så glömde jag att sätta igång parkeringsappen.
0: Ja, förstås. Ja. Mm.
1: Och jag kommer ut och jag har försovit mig. Jag är sent i skolan.
0: Mm.
1: Jag tror dessutom det var prov den dagen.
0: Nej.
1: Jag har 30 euro på konto. Och där. På min ruta.
0: Vad låg den på?
1: 50. Jag var sådär,
0: hur länge var det kvar tills du kunde få studiestöd?
1: Nej, det här var i gymnasiet.
0: Ja, det här var gymnasiet, okej.
1: Så jag hade så mycket i skolan så jag jobbade inte på sidan om. Och jag hade fick månadspeng av mina föräldrar.
0: Mm.
1: Men det var länge till det. Och alltså det här var droppen. Vet du, jag kör till skolan, jag stannar på parkeringen, jag är redan sen. Så jag går inte in, jag sitter och gråter i bilen.
0: Jo, men såklart, förstås.
1: Ja. För det här, vet du, så här,
0: jag har inte pengar, jag har ju sett folk som har lagt lappar i sina egna vindrutor så här, snälla, jag vet att det här är dåligt parkerat. Men jag kommer just tillbaka ut. Jag har inga pengar, jag är ensamstående. Snälla, ge mig inte böter.
1: Ja, förlåt. Jag skulle ha måste ringa.
0: Mm.
1: Och vara sådär, snälla.
0: Hur löste du det här när du hade bara 30 euro på konto och boten var på 50?
1: Det var jättesvårt. Men jag tog till sist modet till mig och ringde åt mina föräldrar och var sådär, kan jag få låna 20 euro?
0: Betalar du tillbaka det sen?
1: Nej, de var sådär, det är helt okej, vi kan ta det.
0: We got you. Åh gud, vilken ångest.
1: Nej, men alltså faktiskt. Usch, vad hemskt.
0: Tack och lov så har jag inte behövt oroa mig för det där. Vi hade också gratis parkering på vårt gymnasium. Så när jag nu än körde dit så var det ju bara, okej, jag fick plats här.
1: Ja,
0: så var det.
1: Ja. Vi hade också, men jag minns att vi fick jättemånga meddelanden om också. Okej, snälla, parkera inte här. Nej, parkera inte här heller. Nej,
0: och inte där.
1: Och inte där och inte där. Det är Gikai med Gelateria.
0: Yay!

0: Biffy Clyro med Goodbye hör vi här. Vi sitter och pratar om parkeringsböter.
1: Ja.
0: Jag har inte behövt, jag har betalat en parkeringsbot tror jag någonsin i hela mitt liv.
1: Ja.
0: Och Alva har behövt krypa till korset till sina föräldrar när hon har fått parkeringsböter.
1: Sen har jag efter det nog fått många.
0: Men vad är det som glömmer du bort? Och
1: nej,
0: igång?
1: Nej, orsaken är den att på ett ställe där vi... där vi bodde så hade de så under vinterhalvåret att man jämna datum skulle stå på ena sidan och udda datum stå på andra sidan.
0: Men snälla, alltså vad lätt att hålla koll på det då.
1: För vet du, om du parkerar bilen på kvällen då så måste du ju fundera. Ska jag chansa nu eller ska jag chansa på morgon?
0: Nej, det där tyckte jag var... Det, då förstår jag att man får böter.
1: Exakt. Nu är det länge sedan jag har fått...
0: Mm.
1: Så det är bra, när man har mer pengar än man, vad man har haft.
0: Du får spara.
1: Så då får man inga mera.
0: Ännu ett sparkonto som du får göra är då bötessparkonto.
1: Jo. Ja. Det som är lite underbart är att folk ändå försöker komma ur sina p-böter. Jag trodde inte det här var en grej.
0: Nej, jag förstår att man kan vara sådär, hej, jag hade faktiskt en p-skiva här.
1: Jo, för det finns ju den där möjligheten. Ja. Jag behövde fundera på det, men hur gör man ens? Men jag har för mig att det finns på de här p-böterna så står det att du kan överklaga det hit.
0: Mm.
1: Och nu har det kommit in, vi ska se, det är Parkipatter som får många reklamationer, parkeringsböter.
0: Folk är inte nöjda då? Och så har de nu ursäkter?
1: Exakt, speciellt under sommaren. Och nu har de delat med sig av några ursäkter de får.
0: Ja, vad säger de då?
1: En ursäkt är till exempel, hela skärmen var suddig så någonting i betalningsprocessen blev ogjort.
0: Hela skärmen? Alltså i telefonen?
1: Jag tror att det finns människor som fortfarande använder de här parkerings...
0: automaterna.
1: Automaterna,
0: ja, men då förstår jag, då köper jag att det blir svårt att göra något åt det. Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Solen känns så starkt på automatens skärm.
0: Jag var så mycket på semester så jag kunde inte se någonting.
1: Jag tittade inte. Och utan mina glasögon hade jag svårt att se om betalningen lyckades.
0: Men alltså utan att vara den som är den nu. Men varför känns det som att alla de här klagomålarna kommer in från folk som är 75 plus? Alltså, alla klagar ju på att de inte har sett någonting.
1: Jag ser inte.
0: Nej, jag vet inte.
1: Jag vill inte se böterna heller.
0: Det kan inte vara så svårt att betala en bot. Skärpning, säger jag på mig med pekpinnen. Ida Lova säger också, packa alla väskor, Louise, och sen ska det bli nyheter.
1: Jajamän. Så god.

0: Ida Lova med Packa alla väskor. Louise, här är Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och det ska bli nyheter med Annika. God eftermiddag på dig också.
2: God eftermiddag.
3: Den finländska riksdagsledamoten Päivi Räsänen från Kristdemokraterna har lämnat in ett klagomål till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Mm-hmm. Räsänen protesterar mot den dom hon alltså fick av Finlands högsta domstol i mars. Högsta domstolen dömde henne för hets mot folkgrupp och gav henne 20 dagars dagsböter. Mm. Böterna uppgår till totalt 1800 euro. Fallet handlar om en skrift som Räsänen publicerade år 2004 med titeln Till man och kvinna skapade han dem. I texten kritiserar hon homosexuella relationer. Räsänen har sagt att hon anser att domen handlar om hennes rätt till yttrandefrihet och religionsfrihet. Alltså att den skulle ha kränkts. Mm. Åklagarsidan däremot anser att uttalandena överskrider gränsen för vad som är tillåtet enligt lagen om hets mot folkgrupp. Europadomstolen i Strasbourg prövar om stater har följt Europakonventionen om mänskliga rättigheter, men det är ännu oklart hur domstolen kommer att göra i det här fallet. Kommer de att ta upp Räsänens klagomål till prövning?
0: Jag måste ändå säga att det låter intressant med tanke på att den här publicerades 2004, mycket än sedan dess, men också att det här ännu då är ett pågående ärende.
3: Mm. Exakt.
0: Mm, vi får se helt enkelt hur det går.
3: Renar får allt mindre plats när gruvor, vindkraft och annan exploatering breder ut sig i norra Norden. Renskötare i Finland, Sverige och Norge varnar för att deras traditionella näring hotas när allt fler områden tas i bruk för andra ändamål. Idag är omkring 85% av marken i de norra delarna av Norden påverkade av någon form av markanvändning, vare sig det är turism eller annan gruvor, vindkraftsplatser. Mm. Inger Ann Omma, ordförande i Vapsten Sameby, betonar att om exploateringen i norr fortsätter på samma sätt som nu så kommer man inte att kunna bedriva renskötsel i framtiden. Frågan handlar om en större konflikt mellan olika intressen i norra Norden. Samtidigt som länderna vill bygga ut gruvor, energiproduktion och infrastruktur så vill samiska renskötare skydda områden som används för en näring som har bedrivits ändå i generationer. För samerna handlar det inte bara om ekonomi utan också om kultur och möjligheten att föra traditionen vidare till nästa generationer. Mm. Eurosedlarna får snart ett helt nytt utseende. För första gången sedan de nuvarande infördes år 2002. Mm. Europeiska centralbanken har nu alltså presenterat 10 designförslag på en ny sedelserie. Förslagen bygger på två teman, antingen europeisk kultur eller floder och fåglar. Bland finalisterna finns också en finländsk grafiker, Ville Tietäväinen, vars sedelserie har temat floder och fåglar. Mm. Nu bjuder Europeiska centralbanken in allmänheten i hela Europa för att rösta på sin favorit i deras webbenkät som kommer att vara öppen till den 21 september.
0: Gud vad nice att man kan vara med och påverka då.
1: Ja. Exakt. Så roligt.
3: Det här resultatet från den här röstningen kommer att bli en del av underlaget för när ECB sen väljer den slutliga designen i, det förväntas vara i slutet av det här året. Mm. Sen tar det nog ändå ett tag förrän de här sedlarna faktiskt kommer ut på marknaden. De måste testas, det tar tid att producera dem och ja, det förväntas ta år förrän de kommer vara ute i omlopp. Vill man också bara ta en titt på de nya designen så har Yle samlat dem i en artikel. Så det är bara att gå in och kika på dem om man är nyfiken.
0: Gud, jag är nyfiken som en liten strut.
3: Ja, det är bara att gå in och kika. Hej, mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss för Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Annika, det här var dagens sista radionyheter. De är tillbaka på måndag klockan 8.

0: Ingrid med Ruin and Reason.
1: Böter så kan hända det mesta.
0: Mm.
1: Till och med mig.
0: Till och med så bäst som du är.
1: Ja, ja. Exakt. Självförtroendet på toppen fredag som denna. Nej, men det är nämligen så att vi har fått lite, det har offentliggjorts lite roliga ursäkter folk kan ha när de inte vill betala sina p-böter.
0: Mm.
1: Vi har gått igenom redan att man ser dåligt på skärmen.
0: Ja.
1: Soligt, så man har inte glasögon.
0: Ja, skärmen blänkar, bländar eller sådär. Jag vet inte, det kändes som att den var långsökt där emellanåt.
1: Jo, den här är kanske ännu mer långsökt, men jag gillar den. Ändå. Mm. A for effort. En ursäkt som har kommit in är ungefär klockan 8 åskade och regnade kraftigt i Mårtensdal. Jag antar att åskan fick min parkeringsmätare att strula.
0: Alltså man har verkligen sträckt sig efter vad man trott fungerar ännu. Tekniken har ju, är ju så väl utvecklad nu.
1: Jo.
0: Så jo, det kan vara störningar, men det är inte samma som det skulle, vet du, vara någon liten sladd som låg på marken och liksom blixten slog ner i den.
1: Nej,
0: det här går inte nu. Nej, det gick inte.
1: Inte som tekniken så där man kollar på den fel och så ger den upp.
0: Men snäll, bara erkänn att så här, vet du, det var en stressig morgon, jag glömde. Om du ska överklaga och du inte har någon vettig ursäkt, var i så fall ärlig och lite ödmjuk, känner jag. Alltså vad är bara så här, men vet du vad, mitt barn är sjukt. Jag är jättestressad, jag försov mig och jag har verkligen inte liksom tid och råd att betala den här någonting, vet du.
1: Ja, jag fattar. Sen finns det ju den här klassikern att man kan ju alltid skylla på andra. Också.
0: Givetvis, man ska ta något eget ansvar.
1: Nej. Har vi också en ursäkt. Jag köpte mjölk i Salem. Det tog 3 minuter. Det skulle ha tagit 1 minut. Men kunden framför mig i kassakön använde pantkvitton.
0: Hur ska man kunna bevisa det här på något vis?
1: Ja.
0: Att hur ska man för det första bevisa att det kunde ha tagit 1 minut? Hur ska man bevisa att det tog 3 minuter?
1: Och sen även om det bara tar 1 minut så behöver du ju ändå lägga igång parkeringen.
0: Jo, vad är det svåra?
1: Jo, men vad skulle vara en bra ursäkt då?
0: Jag födde barn. Jag fick hjärtinfarkt. Typ något sånt.
1: Du har inte betalat några p-böter för du har kommit undan med alla.
0: Ja, till grejen är då att jag kör ju bara bil på Åland i huvudsak. Jo. Sen den enda parkeringsboten jag fått så var när jag lånade en bil i Kalmar.
1: Ah.
0: Men annars inte. Men sen har jag ju i Zürich har jag ju många gånger nästan fått böter för att jag glömt att köpa biljett.
1: Ja.
0: Men jag har ju lyckats ta mig ur det alla gånger.
1: Du har det?
0: Jag har inte betalat en enda bot.
1: Alltså, det är ganska... Men vad har du haft för ursäkter då?
0: Första gången var att jag hade bott i Schweiz i en vecka. Och jag var så här, det var någon som på perrongen som sa åt mig att jag fick göra så här, så som jag hade gjort. Och de sa, nej, det kan du inte göra. Men eftersom att du är ny här så är det okej.
1: Man kan alltid skylla på att man är från landet.
0: Ja, alltså...
1: Nej, men snälla du, jag vet ingenting. Jag förstår inte.
0: Nej.
1: Eller att man är, vet du, är lite så här...
0: Ja, nej, vad är en buss?
1: Dum.
0: Jag vet inte hur man gör.
1: Nej, jag har aldrig sett det här. Och
0: nej.
1: Vet du, det finns inget sånt...
0: Nej, och de som jobbar som biljettkontrollanter i Schweiz eller i Zürich i huvudsak då, de talar väldigt sällan engelska.
1: Mm.
0: Så att vissa av dem pratar engelska, men så, jag kunde ju tyska. Men så var de sådär, de sa någonting på tyska och sa, nej, gud, nu förstår jag inte, kan du ta
1: jag
0: det på engelska?
1: Nej.
0: Och de sa, nej, jag förstår verkligen inte vad du menar. Och nu måste jag gå, hej då.
1: Så bra. Det är, ja. Nej, men det är därför du blir så frustrerad på de här, för det är dåliga ursäkter.
0: Mm.
1: Du sitter på de bra ursäkterna.
0: Gör det snyggt, känner jag bara. Dance blir det nu med Cake by the Ocean.

0: Dance med Cake by the Ocean. Nu är det något på Sveriges Radio som har varit att sparka upp en öppen dörr igen. Men det är väl så sommartid, så jag kan inte klandra någon.
1: Nej, vi gillar sånt.
0: Det är också en gammal kollega till både dig och mig. Så att all kärlek till honom at the end of the day. Men man har alltså gjort en studie. Det finns i Sverige, så finns en organisation som heter intresseorganisationen IQ. Och de här hanterar undersökningar och frågor om alkoholkonsumtion och kan informera liksom om alkoholkonsumtion. Och nu har de gjort en ny studie som jag inte riktigt vet varför man har gjort, men man har lagt resurser på det, kanske i brist på annat. Och då har man kommit fram till att 6 av 10 personer dricker mer på semestern än annars.
1: Ja. Men kanske man behövde få det svart på vitt?
0: Kanske det. Jag vet inte, känns det inte som att, vet du, sådär, semestern, då är det fredag hela veckan, vissa, vet du, åker till, men det känns som att det här 2-veckorsresan till Mallis känns ganska klassiskt.
1: Ja.
0: Att, och så åker man på all inclusive, så tänker man inte, att man bara går, ja men jag tar en pina colada,
1: jag tar en Aperol Spritz.
0: Ja.
1: Ja.
0: För du behöver inte stiga upp tidigt nästa morgon, du har inga ansvar, och speciellt om du inte har barn, så har du inga ansvar nästa dag.
1: Jag tänkte säga, har du inte barn, då har du inget ansvar överhuvudtaget för någonting.
0: Nej, precis.
1: Nej, men det, jo, men det, och det är ju ganska bra, eller det är inte bra att folk dricker mer, men det är ju bra att folk inte dricker mer när de är på jobb.
0: Nej, det som verkar vara problemet dock är att folk sen gör det.
1: Jaha.
0: Alltså att under semestern, säg att de är lediga 4-5 veckor.
1: Jo.
0: Det är party, fest i 4-5 veckor. Och kanske till en början så är det bara, vet du, sådär en sängfösare.
1: Mm.
0: Och lite fest fredag, lördag. Men sen så kommer man in i det och så blir det rullning på det hela. Och så är det ett glas vin till mat där man kanske är ute och äter.
1: Mm.
0: Och sen så blir det så här, ja men nu är det soligt, att vi får ut på sjön. Ja men så dricker man lite öl där och sådana här grejer. Och sen så när de kommer tillbaka från semestern, så märker man att det är fler som

0: och söker hjälp, vilket i sig ju är tragiskt.
1: Det är det ju.
0: Alltså, absolut. Jättebra att man söker hjälp, fortsätt göra det. Det är ingen skam i det. Men då har man ju liksom gått på semester och haft en trevlig stund och sen kommer man tillbaka och bara, men vänta, jag kan inte sköta mitt jobb.
1: Nej.
0: Men,
1: ja, eller kanske också sådär. Det är ju bra att man söker hjälp i ett tidigt skede också.
0: Ja,
1: för då kanske
0: absolut.
1: Så här direkt efter semestern kanske det är också mer hanterligt än om man ska fortsätta med samma sådär.
0: Nå visst. Men nej, jag vet inte, bara det att man säger nu då att oj hörni, häpnadsväckande. Fler folk, eller mer folk dricker sprit på semestern. Ja.
1: Ja.
0: Benny, det behövde du inte göra en studie för att ta reda på. Här kommer Orchid med In All of My Tomorrows.

0: studie har kommit fram till att folk dricker mer på semestern.
1: Mm.
0: Det
1: har man kommit fram till.
0: Skräll.
1: 6 av 10 är det som dricker mer på semestern än när man jobbar. Vem hade kunnat ana?
0: Vem hade kunnat
1: Shocker.
0: Ana?
1: Shocker.
0: Det är ganska intressant sådär egentligen, för jag vet att det, men det är ju, det ändras kanske sen när man får semester. Jag har ju aldrig haft semester.
1: Ja.
0: Ja. Alltså jag kan inte, jag längtar så mycket till att bli vuxen och kanske få vara ledig någon gång.
1: Mm.
0: Men speciellt under studietiden så är det ofta andra vägen för många.
1: Jo, för då jobbar man ju sommartid.
0: Då jobbar man sommartid och sedan under skolåret så är det mycket evenemang.
1: Mm.
0: Så att man dricker oftast mer under skolåret.
1: Mm.
0: Och sedan så på sommaren så jobbar man bara stenhårt.
1: Ja, det är det. Men, eller så dyker man upp lite morkis på jobbet. Lite
0: ja,
1: sådär.
0: Jo.
1: Ja.
0: Jag testade en gång och så var jag sådär, nej.
1: Det här gör jag inte igen, sa du.
0: Jag var sådär, jag är inte Guds starkaste krigare.
1: Nej.
0: Jag fixar inte det här.
1: Nej, man har ju haft sin not so bright moments när man har varit på jobb. Och ja. Sådär, det här ska jag inte ha gjort. Men krigare som orkar och mäktar med det, för jag har aldrig klarat av det och jag kommer nog inte göra
0: nej,
1: det.
0: Nej, absolut inte. Alltså för jobb kan vara tungt som det är.
1: Ja, jo, verkligen.
0: I Sverige så har man ju för ett tag sedan slopat det här kravet på att bara restauranger behöver servera mat för att få servera alkohol.
1: Just det, ja.
0: Mm. Efter det här så har fler och fler biografer ansökt om att få servera alkohol.
1: Ah.
0: Det är lite spännande också.
1: Räknas inte popcorn och typ snask som...
0: Det var det jag tänkt. Jag var sådär, bara serverar inte ni typ mat?
1: Ja, för jag kommer ihåg på min studentpub i Kalmar där jag studerade. Där, då var det ju det här att de måste servera mat. Och då var det typ, vi fick nachochips med ostsås typ, tror jag på.
0: Okay.
1: Och inte lite i nivå med typ popcorn och godis.
0: Jag tänker det. Nachochips med ostsås är ju inte jätte...
1: Nej, eller är det ostsåsen matigt som gör det mat?
0: Jag undrar om det är ostsåsen.
1: Ah.
0: För jag tänker, på bion så är det ju det är popcorn och godis typ.
1: Ja, det är sant. Okej, och så nu vill de servera alkohol.
0: Nu vill de börja servera alkohol också.
1: Ah, det finns ju redan vissa biografer i Stockholm vet jag, som det finns barer där. Som Men då, det är lite sån här VIP-lounge tror jag det är, och så måste man betala lite extra. Så då tror jag att det redan där serveras någonting matigare.
0: Och hur ska man göra det? Nu blir det ju ännu svårare att snika in och kolla så här filmer som har lite för hög åldersgräns.
1: Ja, för de kommer
0: man ju
1: kolla.
0: I det av säkert. Eller jag vet inte hur de löser det hela.
1: Nej. Men var, var du en sån som snikade in på sådana som hade för höga åldersgräns?
0: Nej, vi hade, man tog med någon kompis.
1: En målsman?
0: En kompis äldre syskon som man tvingade att komma med när man ville se någonting.
1: Gud vad oskyldigt ändå att ni inte liksom hade utköpare. Ni hade, snälla kom med så vi kan kolla på bio.
0: Jag vet. Så bra.
1: Ja.
0: Ja, men alltså jag skulle behöva det så länge. För alltså jag såg ut som ett barn så otroligt länge.
1: Så det var förra veckan som du slutade med det.
0: Ja, jag behövde ännu förra veckan ha med min kompis stora syster.

0: Styles med Dance No More.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Sound med The Cinema i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Och nu har vi nått den här tiden på dygnet igen!
1: Det är dags för dagens sommarplåga!
0: Yay! Vi har ju en lista på 25 stycken sommarplågor genom tiderna som är rankade från lägst streamad till mest streamad. Mm. Och idag är vi på plats nummer 11.
1: Alltså det är helt sjukt att vi nästa vecka börjar med nummer 10.
0: Ja, det, alltså countdown.
1: Va? Countdown på riktigt, hörni. Vi börjar närma oss.
0: Ja.
1: Vi börjar närma oss slutet. Har du där hemma någon gissning på vilken låt det är idag? Skriv in till oss på WhatsApp på 044-7800-180 eller på Arena-chatten.
0: Mm.
1: Den här låten kommer från vilket år, Nelly? Nu ska jag plocka fram det här.
0: Den är från 2002. Och vi kan säga så här, de senaste två dagarna så har vi varit inne på lite Eurodance. Det har varit Bailando med Paradiso från 96 och Botananna från Bass Hunter från 2006 då, ja.
1: Ja.
0: Och nu går vi alltså vidare till plats nummer 11. Så kanske det är någonting liknande, jag vet inte, vad ska vi säga?
1: Det är lite i mitt fack gärna så är den här låten i samma fack som Bailando typ.
0: Okay.
1: Vi har gjort ett ordentligt hopp i streams också. Det här är helt galet.
0: Ja, från 509 miljoner till
1: 763 miljoner 286 000 93. Alltså det är 260 miljoner med typ.
0: Alltså
1: det här är galet.
0: Vi är på internationella vatten, så kan vi säga.
1: Det är vi, absolut.
0: In och gissa. På Ylarenan.
1: Eller på WhatsApp 044-7800-180.
0: Medan så här så lyssnar jag på Justin Bieber och Daniel Caesar och Give You On med Peaches.

0: sommarplåga.
1: Yeah, buddy.
0: Och idag har vi en sommarplåga med en ikonisk refräng.
1: Ja, jag tror att det finns inte någon som har inte har dansat i den här.
0: Nej, det tror jag verkligen inte.
1: Kanske om man inte född, alltså om man är född efter 2005. Nej, ja. Vilket år är du född?
0: 2002.
1: Ja, så, men då känns det som, okej, okay, så jo. Din generation har också gjort det. 2007 kanske.
0: Ja, och det här är också en, den här refrängen, det var ett TikTok-ljud innan TikTok fanns.
1: Ja, ja alltså verkligen. Mm. De spelades på skolfester, eller sådana skoldanser.
0: Ja, disco.
1: Ja, precis, disco.
0: Skoldisco.
1: Mm, jag har varit på språkresa någon gång i Malta och då spelades den här och vi alla skulle dansa till den här också.
0: Ja, ja för den har väl en tillhörande dans?
1: Jo, det har den.
0: Ja. Mm. Oj, det var inget nytt påhitt. Vad roligt. Ja, och det är verkligen sådär TikTok-dans innan det fanns.
1: Ja.
0: Jätteroligt. Den här verserna är lite mindre igenkännbara.
1: Ja, och det brukar inte vara så lätt att kunna sjunga med i dem heller.
0: Nej, nej, nej, nej.
1: Det är alltså, det finns en spanglish, alltså, vad heter spanglish? Ja. Det är spanska och engelska version. Eller i verserna då.
0: Jo.
1: Och så finns det också liksom lite mer med spanska.
0: Okej,
1: okay. Och sen så ja. Finns det, eller i den här refrängen så är det lite nonsens.
0: Ja.
1: Så att man måste kunna alla tre.
0: Man måste kunna alla tre, spanska, engelska och nonsens. Mm. Jag har nog aldrig heller, idag var första gången jag läste texten i den här och insåg att jag har bara...
1: Ja, men man säger vad som helst.
0: Man säger vad som helst, och det funkar ändå.
1: Det här styrker återigen min tes att man blir direkt flytande på ett annat språk bara för att man tror att man är en låt. Alltså, om det är en låt på ett annat språk än vad man själv talar och så är man sådär, jo, jag kan den här.
0: Vet du vad min mardröm är?
1: Nej.
0: Att någon skulle ha banda in vad jag gör för vad jag sjunger på klubben och lyssna på det efteråt.
1: Och inga annat ljud, bara det. Bara fruktansvärt.
0: Mest för det här med vad man sjunger, vad man säger i orden, för att inte man kan någonting.
1: Ja. 2002 kom den alltså ut, 763 miljoner streams har den. Så att den har ju hängt med i 24 år. Jag skulle inte säga att den här spelas så mycket mer på klubbarna kanske, beroende på vad det är.
0: Nej, kanske refrängen en snutt sådär.
1: Ja, om det är någon remix av den kanske, jo. Jag vet inte.
0: Men inte, inte, den står inte för sig själv, något mer inte.
1: 2014, alltså 12 år efter att den hade släppt, så har den sålt 12 miljoner kopior över hela världen. Och det är säkerligen mer nu, fast den inte är lika trendig nu.
0: Jo, säkert.
1: Men, ja.
0: Absolut.
1: Det är onekligen en sommarplåga och det är bara en plåga i övrigt. Bara en musikplåga, ska jag säga.
0: Jo, absolut.
1: Är vi redo att avslöja den?
0: Vi är redo.
1: Vilken låt är det?
0: Det är Last Ketchup-sång med Last Ketchup förstås.
1: Yeah, buddy!

0: med The Ketchup Song. Klassiskt det här 2000-tals låt också, att inte ha ett ordentligt slut utan bara tona ut sådär, som gamla rocklåtar också.
1: Jag har aldrig tyckt om det, sätta och sluta en låt.
0: Nej, det är lite svårt.
1: Det är svårt. Ända sedan jag var liten så störde jag mig på det här.
0: Ja. Mm. Störde du dig på låten också? Eller hur skulle du rata den här? Vi ratar ju alltså varje dag de här låtarna. Vi vill också veta vad du där ute tycker om dem. Men vi börjar dem i studiolager. Vad tycker du, Alva, om den här låten?
1: Jag tror att jag ger den här en 4.
0: Mm, jag tror jag ger den en 6. Så från studion får den 5 av 10. Skalan är alltså 1 till 10. Vi kan säga som så att vi lägger upp en poll både i Ylearenan. Mm. Du kan också skriva in din röst på WhatsApp 044 780 0180, men så lägger vi också upp en omröstning på Yle Extrems Instagram.
1: Ja.
0: Och där fick gårdagens låt Base Hunter Bottenanna 7,5 och vi hade givit den 9.
1: Ganska bra.
0: Mm.
1: Ganska bra, ganska bra.
0: Ganska bra.
1: Jo, nej, men den mamma vill ju dansa lite.
0: Ja,
1: det får man ju ge den.
0: Men den är lite nötig, kan jag tycka.
1: Den
0: är trevlig i 30 sekunder.
1: Nej, men det är just det. Det är därför jag tror om man spelar den här på klubben så spelar man refrängen en gång och sen är det bra.
0: Sen är det Skrillex-dropp typ. Och så,
1: ja.
0: Eller så, vet du, jag ser det framför mig, den här. Och sen så mixar man in den i Veronica Maggio och Jag kommer. Typ något sånt.
1: Ja, så exakt.
0: Fredagsklubben.
1: Ja.
0: Eller
1: det skulle jag kunna dansa till.
0: Mm.
1: Absolut.
0: Jag håller med. Så det här var alltså dagens sommarplåga. 5 av 10 fick den av oss. Plats nummer 11. På måndag så börjar vi ta oss an de tio bästa.
1: Då de är det... tio bästa. Alltså det här blir så bra.
0: Det blir så bra. Och gud, alltså jag ser fram emot måndagen, kan jag säga. Jag ser fram emot det.
1: Oh, ja.
0: Du kan skriva också redan nu vilken du tror att är dagens sommarplåga på måndag.
1: Ja. Skriv in till oss på WhatsApp 044 780 0180 eller på arenan eller på Instagram. Den här, jag älskar den här låten.
0: Ja.
1: Det kommer bli så spännande.
0: Riktigt bra. Aves och Olivera med Nobody Here Knows.

0: Och förra året så gjorde Ronny och Ragge comeback, och inte för alls så länge sedan så var de ju och träffade vår kollega Kasper.
1: Jo.
0: Och gjorde en sociala medievideor med honom till Ylle Extrems Instagram.
1: Oj, vad det lät, vad du, hur ska jag säga det här diplomatiskt?
0: Säg det inte diplomatiskt. Det lät som en...
1: Oj, vad du lät gammal när du sa en sociala medier-video.
0: Ja, för det är inte så... Det, alltså vet du, jag, ibland är jag själv språkpolis, vilket är det värsta som finns på den här jorden.
1: Jo.
0: Och då när, ibland när vi jobbar som journalister så får vi mejl utskickade till oss från sådana här språkpoliser som är anställda av Yle för att se till att vi pratar rätt. Och då har de sagt att det heter inte som, det heter sociala medier. Och så har jag försökt att inte snappa upp som, för jag har aldrig sagt som förrän jag kom till Finland.
1: Just det, ja.
0: Likväl så snappar man ju upp det och så sitter man här.
1: Ja, bara... Som är.
0: På intranätet där man kan lägga upp videor, där har vi lagt upp en video med Ronny och Ragge. Gud, vilken rund vandring det där blev. Ber om ursäkt. Alltså, fy fan. Ja, i alla fall. Ronny och Ragge gjorde alltså comeback förra året, ett år sedan.
1: Mm. På, var det på den här Melodifestivalen?
0: Ja, det var nog det. Mm. Och nu idag så släppte de ett till album.
1: Jaha.
0: Som heter Percalicious.
1: Oj, hjälp.
0: Sak till saken hör att det här blir också deras sista. Mm. De har nu meddelat i ett pressmeddelande att nu drar de sig tillbaka. Ronny och Ragge är över och det är no more. Så nu är det the end of an era. Hur känner du för det här, Alva? Inga mer Percalicious?
1: Nej, jag kan ju säga att jag var inte bekanta med de här för deras comeback, känns det som. Så jag tror att jag kommer överleva.
0: Mm.
1: Ja. Hur känner du själv? Är det ett stort slag?
0: Ja, nej, det är en stor sorg.
1: Du har ju ändå spenderat lite mer tid i vårt grannland.
0: Ja, nej, det är inte alls så stor sorg faktiskt. De var ju roliga när de hade sin show, sitt program, när jag var typ 10. Alltså det var den typen av humor, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, precis.
0: När typ Kvarteret Skatan, Hey Baba Reba, alla de här grejerna.
1: Ja.
0: Det hade sin charm.
1: Mm.
0: Men jag känner att min humor, likväl som många andras, har blivit sämre, och man skrattar idag åt dumma videor på Instagram.
1: Ja.
0: På TikTok.
1: Jo, alltså ribban är inte jättehög.
0: Nej. Så att, de var kul när det gällde, och jag vet inte om jag alls kommer att lyssna på det här albumet. Kanske man ska ta sig en lyssning nu när det är fredag ändå. Mm.

0: Amber med My Body Isn't Ready.
1: Extrem. Om Italien har lutande tornet i Pisa,
2: ja,
1: så har Finland flytande huset i Lovisa.
2: Viskar du tydligen?
1: Tydligen, ja. Hej då!
2: Nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, ska det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
3: God morgon!

0: kuggare är brutala.
1: Nu kommer vi in till vildmarken, jag höll på att säga, till naturen.
0: Jo.
1: Och du säger stopp.
0: Stopp.
1: Ja.
0: Det finns så mycket späckhuggare här.
1: Ja. Nej,
0: men alltså det här är ganska spännande faktiskt. Mm. Och det här börjar faktiskt inte som att jag är rädd för naturen. Det här är bara så sjukt.
1: Ja.
0: Vet du någonting om späckhuggare?
1: Jag vet att jag hade ett sånt uppblåsbart poldjur när jag var liten. Och så fick jag lära mig att de är dödsmaskiner.
0: Ja.
1: Det var typ det.
0: Men alltså, de är ju det. Alltså det här är så sjukt.
1: Men är de inte lite fina då?
0: De är jättefina, ja. Och jag tycker de är jättefina, absolut. Söta och inte, de är ju brutalare än vad vi är.
1: Nej.
0: Så.
1: Ja.
0: Men under den senaste tiden så har flera observationer gjorts då späckhuggare kör in eller de simmar in i andra stora fiskar så hårt att de exploderar.
1: Vad säger du? Vad har de för fart på sig?
0: Mycket fart.
1: Men alltså, hur hårt ska man behöva köra in? Alltså, så här, först och främst, i vatten rör det långsamt. Jag fattar att fiskar är snabba. Mm. Och det är väl inte ens en fisk, det är väl ett däggdjur. Eller, ja. I don't even know. Men i alla fall, hur den fart får de upp så pass att man ska köra in i en annan fisk så att den exploderar?
0: Jag vet, det här är helt sjukt. Jag förstår inte.
1: Men till och med om du kör in i en bil snabbt, jo, så exploderar ju inte bilen, utan den går ju sönder. Alltså,
0: ja,
1: jättesönder.
0: Ja, nej, den liksom, och den exploderar väl lite olika stora bitar förstås. Det här är jättemakabert.
1: Det är jättemakabert. Har man kommit underfund med det här nu?
0: Ja, eller man har sitt det här beteende nu och funderar på att varför gör man det här? För de gör det på fiskar de redan har döda.
1: Nämen.
0: Jo.
1: Det här känns lite, alltså, lite samma låda som apor som gillar att välta sköldpaddor upp och ner bara för skojs skull.
0: Jo, för att det är en teori att de gör det här för skojs skull, att de tycker det är roligt.
1: Och det blir inte lättare för, alltså, det spelar ingen roll för dem det då, att bytet är i mindre bitar.
0: No, det är en annan teori, att de gör det så att yngre späckhuggare ska ha lättare att äta.
1: Det måste göra jätteont att köra in i en fisk så hårt att den sprängs. Eller?
0: Ja, alltså. Och i vattnet sprängs. Alltså, snälla, kan de ta det lugnt?
1: Jo, det här är lite, alltså, som du säger, det är ju makabert.
0: Jo.
1: Men blir man inte lite intresserad av att höra hur det låter?
0: Ja.
1: Eller?
0: Ja, under vattnet.
1: Ja, för att man tänker, vet du, om någon säger en bilolycka så har man ganska tydligt, okej, det låter sådär.
0: Ja.
1: Men att, hur låter det när en stor fisk simmar in i en annan stor fisk så att den sprängs under vattnet?
0: Det ska vara ett dovt ljud.
1: Ja, för det kan ju inte vara något, vet du, splash eller sådär. Nej. För det är under vattnet.
0: Det är liksom,
1: ja.
0: Jag vet inte.
1: Jaha, och nu börjar man se det här beteendet från dem.
0: Jo. Det som är, det här är ju kanske ändå inte späckhuggare, som du sa, är ju kända från förr.
1: Ja.
0: Redan på 1980-talet så började en grupp späckhuggare bära döda laxar på huvudet som hattar.
1: Alltså, det här är så... Alltså, vad är det här?
0: Det här är en trend som nyligen har återupplivats.
1: Också en trend.
0: Ja,
1: vi behöver en skräckfilm om det här. Jag har alltså, såna idéer.
0: Och det här är helt sjukt. Varför har de döda laxar som hattar?
1: Här har vi Kavalleriet, vår egen, Extrems egen Kasper med Company. Kortare strå.

0: Geniet med kortare strå. Den 17 juli här, ja men vad är det, bara för några dagar sedan, en vecka sedan ungefär, så släpptes Odyssey i, här i Finland.
1: Ja!
0: Haft premiär. Alltså film som har haft väldigt mycket PR runt sig, nästan i nivå med Barbie skulle jag vilja påstå.
1: Ja.
0: Man har sett mycket så här långa antikens Grekland på något vis, klänningar på mattorna. Och
1: alltså jag har ju inte, det är så spännande för att det har varit så mycket reklam kring det här, men jag nåddes inte av reklamen förrän förra veckan.
0: Ja men precis, men det är säkert för att den kom till Finland då.
1: Kan ju ha varit. Jo, det kan vara.
0: Det är ju inga små namn som vi pratar om som har medverkat i den här.
1: Nej.
0: Zendaya, Tom Holland, Elliot Page, Anne Hathaway. Alltså.
1: Men vet du vad som är nästan, jag blir nästan lite irriterad på det här måste jag säga.
0: För att bara se de stora namnen?
1: Ja, för jag börjar nästan vara, det är hemskt att säga, men jag börjar vara lite trött att på de här. För att det är alltid samma. Vad heter det? Det är också så här, jag hade en bekant som var och såg den här filmen i helgen. Och sen förr så var det reklam också för Spider-Man.
0: Ja.
1: Och sedan för, var det en annan, det var, ja men för June som kommer i höst också.
0: Just det.
1: Där både då Zendaya och sen Tom Holland.
0: Ja, alltså är det någon som jobbar så är det ju de två i alla fall.
1: Alltså, finns det någon andra?
0: Alltså cashen rullar in.
1: Jo, alltså det är helt galet. Och jag förstår det, jag tycker också, jag tycker väldigt mycket om båda två som skådespelare. Ja. De är ju otroligt duktiga. Och de har ju jobbat väldigt hårt. Och de, vet du.
0: Ja.
1: Jag unnar dem de här storfilmerna.
0: Väl förtjänt.
1: Men jag också så, jag skulle vilja se några nya.
0: Jag fattar.
1: Vet du, det är nya talanger.
0: Men i och med att det är så här stora namn så kan man ju ganska snabbt dra slutsatsen att det här är en ganska påkostad film. Jag har inte ännu hunnit se den.
1: Nej.
0: Jag ska åka och se den här tänkt någon gång, men jag har inte ännu hunnit. Har du sett den?
1: Nej, jag är på väg.
0: Ja, men bara de här namnen så vet man, okej, här finns det budget.
1: Jo.
0: Och den är hög. I den här filmen så behövdes bland annat ett vikingaskepp. Och det har man då fått tag på i Nysäter i Sverige.
1: Ja,
0: så en liten sån här vikingabåtsförening i Sverige, just i Nysäter som är liksom ingenstans. De har lånat ut sin vikingabåt, eller hyrt ut den då, till Universal som har gjort den här filmen.
1: Ja.
0: Och sen så har de fått tillbaka den efter ett halvår och så har man sett, oj men den här har man inte tagit så väl om hand.
1: Nej.
0: Den har alltså varit trasig och liksom ganska förstörd.
1: Nämen.
0: Och det har inte varit en jättestor båt. Alltså ett lite, vet du, jag vet inte ens hur jag ska förklara, men lite större sådär roddbåt på något vis.
1: Ja.
0: Och då har man alltså sagt till Universal, hej, den här är paj, ni behöver fixa den. Eller i alla fall att betala skadestånd. Skadeståndet har legat på 5500 euro ungefär.
1: Ja.
0: Så inga, alltså som sagt, påkostad produktion.
1: Jo.
0: 5 och 5 är ingenting till tals om.
1: Det där var 2 minuter screen time med Zendaya.
0: Literally.
1: Ja.
0: Alltså verkligen. Sen i vintern så slutar Universal svara och de här föreningarna har inte fått några pengar.
1: Nej, är det sant?
0: Så nu ska de betala 5000, alltså en liten fjuttig vikingabåtsförening i Nysäter.
1: Nej, vad oschysst.
0: Nu ska de betala det här för att
1: åh, vad oschysst.
0: För de måste ju reparera båten och Universal har inte betalat någonting för dem ännu. Och så är det så här, ja, okej.
1: Nej men snälla.
0: Good fun. Så din ilska i att, eller frustration i att bara se de här stora namnen, kanske du har fog för det nu. För att de har ju uppenbarligen inte råd att betala för trasig rekvisita.
1: Nej, det är det. Hela budgeten sprängdes på annat.
0: På Zendaya.

0: Olivia Rodrigo. Hörni, herregud, man ska sätta på micken när man börjar ropa här. Olivia Rodrigo med Stupid Song.
1: Sociala medier förbjuds mer och mer. Mm. I fler och fler länder.
0: Alltså jag typ borde förbjuda mig själv också att vara på sociala medier.
1: Ja, men vi pratar ju om det här också här om dagen. Att, för nu är, senast var det Frankrike då som nu ska förbjuda sociala medier för alla som är under 15 år.
0: Ja.
1: Och jag tycker att det borde förbjudas för mig också. För att jag klarar inte av att sluta själv, utan jag behöver ha statsminister Orpo som säger åt mig att jag måste sluta.
0: Ja, det är alltså svenska kungen, Orpo och
1: Wiklöf då på Åland.
0: Ja, förstås. Ja, och landshövdingen, vad hon nu heter, jag kommer inte ihåg hennes namn.
1: Ja.
0: Ja. Alla de behöver säga åt dig. För själv bevara sig bedriften, den är sådär.
1: Ja, nej, självkontrollen är icke-existerande. Mm. Det finns inte. Men nu finns det någon till som ska behöva ha någon som hjälper dem sluta.
0: Nej, vem? Är det nu Birgit?
1: Nej, det är våra husdjur.
0: Har de sitter för mycket på sociala medier?
1: Jo, för det är så att våra husdjur tillbringar så mycket tid att scrolla med sina ägare.
0: Mm.
1: Och det visar en ny undersökning då. Omkring 30% av djurägare mellan 18 till 34 säger att deras husdjur tillbringar upp till 5 timmar i veckan framför skärm. Oj, det var i veckan, jag trodde det var per dag.
0: Men vänta, jag fattar inte. Sätter de fram videor eller, liksom, eller sitter de...
1: Matte sitter
0: och scrollar och så är hunden bredvid.
1: Ja, precis.
0: Scrollar folk bara 5 timmar i veckan?
1: Det kan de, det måste ju vara 5 timmar som de tittar på det. Jag trodde först att det var 5 timmar per dag. Så då var jag lite så här, wow, det är mer skärmtid än vad jag själv har.
0: Men
1: i veckan, det är ju inte jättemycket.
0: Men okej, okay. Nej, det är ju inte alls mycket. Eller? Gud, man har ju nog fel nu.
1: Men kanske det är mycket för en hund?
0: Ja, alltså, inte borde man ju själv kanske ändå sitta.
1: Ja.
0: Jo, men jag märker nog också stor skillnad på... Alltså jag märker att min hund ber om uppmärksamhet ibland, och det låter hemskt att säga. Men då är det jättebra påminnelse att oj, men nu ska jag lägga bort telefonen.
1: Ja.
0: Och sen så blir jag själv oerhört frustrerad när jag ser hundägare som är ute och går och scrollar telefonen. Och inte överhuvudtaget märker att hunden snusar lite, den kanske kissar lite.
1: Ja.
0: Eller sådär, men
1: och nej, det är så sorgligt när man ser att hunden försöker kissa. Och sen så
0: bara
1: märker,
0: drar de den vidare.
1: Så, ja. Men det kan jag göra fast jag inte är på telefonen ibland i misstag.
0: Ja.
1: För att man inte har sitt. Och så känner man sig så fruktansvärt dålig.
0: Ja. Ja,
1: då vill man ju lägga sig ner på trottoaren och gråta framför hunden. Och så där, förlåt, förlåt, förlåt.
0: Ja, men nu ser man alltså i studier alltså, att det här, ser man att det inte är bra?
1: Jo, för grejen är väl lite det då att det har ökat hur många som tillbringar tid framför skärm.
0: Jag vet ju också att vissa sätter ju också fram sån här Bluey fram till sina hundar eller katter, inte vet jag om det. Men hundar, det ska ju sägas då att Bluey är i färger som hundar kan se.
1: Aha,
0: och att det ska liksom underhålla dem på något vis.
1: Ja, för vi brukar lägga lite tv åt vår katt.
0: Mm. Men är det för att den ska titta på tv eller för att det inte ska vara tyst?
1: För att den ska titta på tv. Alltså specifik katt-tv. Så att det är någon som har lagt upp en kamera och filmat fåglar.
0: Det har alltså gått så långt nu att våra husdjur har blivit iPad-kids.
1: Ja, och det som är svårt, men vi måste sluta med det här för att katten börjar förstöra tvn för att den jagar de här fåglarna.
0: Vad gör vi med oss själva och djuren?

0: Stormzy och Odile med 24 Hours.
1: Husdjur i Sverige tittar i högre grad på skärmar.
0: Ja, vi har gjort dem till iPads kids.
1: Ja.
0: Vi orkar inte ens ta hand om dem.
1: Nej.
0: Vi orkar inte ta hand om Filip 3 år, vi orkar inte ta hand om oss själva och vi orkar inte heller ta hand om Fido. Så nu ska alla titta på skärmen.
1: Hur ska det hela gå? Oj, vad vi lät gamla och griniga.
0: Jo, men det är typ lite den inställningen jag får. Alltså, jag är ju inte bättre själv.
1: Jag
0: tror att jag har 5 timmar skärmtid i dagen. Inte sitter jag, vet du, jag är horribel.
1: Jo.
0: Det är fruktansvärt. Det tror jag att min syster brukar vara på mig ibland när vi umgås. Och så får man en realization.
1: Jag tycker att skärmtid räknas lite olika också.
0: Mm.
1: För om du läser en bok på din telefon.
0: Ja, det gör jag inte, kan jag säga.
1: För då kan man ändå vara sådär att nej, men ja, det är en bok.
0: Mm.
1: Men det är ju fortfarande skärmljus och sådär. Jag vet inte, jag har jättedålig koll på vad det, hur, på vilket vis det är skadligt också.
0: Mm.
1: Utom det är säkert att man blir trött i ögonen. Men det blir det ju också av om du läser en bok.
0: Ja, men det är bara sån brain rot. Det är waste, alltså helt slöseri med tid att sitta och doomscrolla i 4 timmar. Och jag gör ju det. Och så tänker jag sen, när varje gång jag går och lagt mig klockan 11. Jag kunde inte måla idag heller. Att jag kommer aldrig bli bra på att måla. För när du har suttit på, vet du, TikTok i 17 timmar den här veckan.
1: Vet du, Nelly, vad vi borde göra? Vi borde ta som en utmaning att en vecka försöka göra någonting annat än doomscrolla.
0: Det är så svårt när man jobbar med det som vi jobbar med.
1: Men så här, vi får scrolla för att söka, för att jobba.
0: Okay.
1: Men inte för att slappna av.
0: Mm. Fair enough. Vet du vad, vi testar.
1: Vi testar det.
0: Vi ska testa. Jag ska köpa mig en dumbphone. Det finns att köpa för 50 euro.
1: Ja.
0: Det finns i rosa. Jag kollar upp den.
1: Och sen så kan man bedazzle den med så här glittriga klistermärken.
0: Ja, och så blir det ingen skärmtid för husdjuren nu.
1: Nej.
0: Men jag brukar ju spela musik för mig. Jag har 2 telefoner. Ja. Den ena lämnar jag hemma på offline-läge på gröna streamingtjänsten. Och så får han lyssna på Calming Dog Music ibland när jag lämnar honom.
1: Tycker sudden om det?
0: Ja, då är han tyst i alla fall. Jag har också märkt att han är tyst om han får en trappsteg upp i sängen. Att han får kika ut genom fönstret. Så att det kanske är det då. Men jag gör alltid min väg för att han inte ska skälla.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: För någonting som också är med det här, om man lägger på program och saker och djuren är som en som Petra har pratat med, säger att djuren kanske inte vet vad som är på riktigt och vad som inte.
0: Nej, och det, just
1: det. Det har ju varit problemet med vår katt, att inte den har förstått att fåglarna på tvn inte är riktiga, och så har vi lite skrap på tvn för att han har försökt jaga dem.
0: Ja, och det är ju inte hans fel egentligen.
1: Nej, det är ju helt vårt fel.
0: Men vi köper dumbphones till oss, och vad blir det, VHS till djuren då? Och tjock tv?
1: För det är inte en skärm.
0: Katten får lära sig sticka. Hur gör du själv? Sitter du massor själv och scrollar på telefonen? Och kanske du brukar lägga igång lite musik till katten eller hunden. Lägga igång tvn. Kanske när du får hemifrån, inte vet vi. Hör av dig till oss på Yle Arenan. Du går in på arenan.yle.fi. Gå på direkt och scrolla ner och hitta vår stream där du kan chatta med oss och andra. Eller så skriver du till oss på WhatsApp 044 7800 180. Här blir det Ariana Grande med Yes and...

0: Ariana Grande med Yes And. Alva, har du någon gång köpt något för du ingenting
1: för
0: på något för en peng. Alltså typ en peng bara.
1: En peng,
0: eller två pengar. Och sen så visar det sig att oj, men den här är värd fem pengar.
1: Jo, vet du vad jag lyckades hitta en gång? Det var så bra.
0: Du har inte ens köpt, du har hittat.
1: Ja, nej, jag köpte inte sen ändå för att jag orkar inte. Men det var lite roligt ändå. För att det här händer kanske speciellt på loppisar och i Sverige.
0: Ja.
1: De är jätteduktiga på det annars. Åh, vad de har fina loppisar.
0: Jo, det är mycket bra. Och billigt är det. I love it, I love it.
1: Speciellt billigt. Och sen så hittade jag ett par ljusstakar som hade en virkad... Jag vet inte vad jag ska kalla det, en kofta för ljuslyktan. Vet du,
0: oj, ja.
1: Nej, det var som virkat runt den. Och så var det så här, nej men... En euro, typ.
0: Ja.
1: Och sedan så var vi så här, åh, vad är det här? Liksom, så drog vi av den och så är det Itala.
0: Oj, och du köpte den inte?
1: Nej, jag vet. Jag gjorde inte.
0: Men vad i hela friden?
1: Jag vet, för den kan man ju sälja för två pengar sen.
0: Ja, jag har gjort motsatsen. Jag köpte en möbel för 240 euro när jag flyttade hit. Och sen var den så ful och dålig och gammal och äcklig.
1: Nej.
0: Så att jag försökte sälja den, men det var ingen som ville ha den, så jag skämte bort den.
1: Aj, det gjorde ont i plånboken.
0: Det gjorde ont, men det var någon annan som blev glad. Jag sa, ja, ja, varsågod. Tack och bock. Någon däremot som har dragit hem en riktigt stor vinst. Oj, oj, oj. Det är någon som heter Quinn Brown.
1: Jo.
0: Som har gått in i en second hand butik. Hitta en sån här sporttröja. Alltså i motsvarighet av 3 euro.
1: Ja.
0: Och var sådär, ja, ja, men klart jag ska ha den här. Det är också lite trendigt med sporttröjor nu.
1: Jo, jo, jo.
0: Speciellt så var det en Lakers-tröja. Och jag menar, det är väl alltid, jag tror speciellt i kanske USA så är det väl ganska trendigt liksom att ha. Det är ju Los Angeles det här laget. Och sen så gick Quinn Brown hem och så visade sig, vänta, det här är en äkta NBA-tröja från 1972.
1: Alltså.
0: Det här har då alltså burits av en NBA-legendar som heter Wilt Chamberlain, men det vet ju ingen som vi vet med.
1: Nej.
0: Men alltså 1972 visar sig sen, den är värd 90 000 euro.
1: Alltså.
0: Alltså vilket fynd. Betala av studielånen direkt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Åh, vad bra.
0: Vad skulle,
1: åh, vad bra. Ja.
0: Vad skulle du, hur skulle du reagera om du kom hem då och inser, tänk att det inte var Itala kanske, de här, eller ja, nu sitter vi och namedroppar här, men att det inte var ett märke då på de här ljusstakarna. Och så får du reda sen på att, men typ, det här var ju liksom 100 000 euro eller 90 000 euro.
1: Det.
0: Hur skulle du reagera?
1: Hur ska jag reagera? Jag skulle inte tro på det.
0: Nej.
1: För pessimistisk.
0: Men skulle du sälja det direkt?
1: Jag skulle kolla runt lite. Se så att man får så mycket ut av det som möjligt.
0: Mm. Man är ju inte i den skatteprocenten att man inte säljer den först.
1: Nej, nej, nej. Sen så går man och köper jordgubbarna.
0: Och då far allt direkt igen.
1: Ja.

0: The Vaccines med Heartbreak Kid. Här är extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Kan vi prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd?
3: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
2: Med de orden.
3: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
4: Hej, det är Alva och Lisa.
5: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
4: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Location. Mondo med Location.
1: Vi sitter här ända fram till klockan 17 idag.
0: Jajamän.
1: Så fint.
0: Oj, oj, oj, vi har fredagsmys allesammans.
1: Fredagsmys här i studion med Nelly och Alva.
0: Och du kan ju också vara med oss och skriva med oss antingen på Yle Arenan eller på WhatsApp 044-7800-180. Bland annat, vad heter man har gått hem för dagen? Men Rattler 95 finns i Arena-chatten. Vi finns där i chatten. Och det brukar vara Team Strico finns i chatten.
1: Vet du vad jag sa häromdagen, Nelly?
0: Mm.
1: Jag såg en så cool grej. Det var någonstans i Storbritannien har jag för mig, så har de lumberjack-tävling.
0: Åh, ja! Alltså det här är så slay.
1: Det är så slay. Och det som var så himla roligt med det här, att det har på senaste år kommit mer och mer kvinnor.
0: Nej, vad roligt! Mm. Ja, alltså, nu, alltså, är det uppdelat då, män och kvinnor? Alltså männenas liksom, ja, precis, ja.
1: Och så var man en kvinnlig mästare och en manlig mästare.
0: Gud, vad nice.
1: Det här är så coolt. Jag skulle så vilja vara bra på det här också. Jag har så många saker jag vill vara bra på.
0: Det känns, ja, men det känns som en cool grej att vara bra på, att kunna hugga ved.
1: Tänk sig det, att man är världsmästare på att hugga ved.
0: Ska jag humble bragga lite grann?
1: Gör det.
0: Jag brukar, när jag är hemma på Åland, så brukar jag hjälpa min pappa med lite skogsarbete. Och då med motorsågen.
1: Ja. Lilla motorsågen.
0: All kärlek med till min pappa. Han har stått där och filmat. Jo, när Nelly Björkvist står och sågar med motorsågen.
1: Ja.
0: Och den här har han sen skickat i familjechatten.
1: Ja.
0: Och han har visat andra. Jo, titta här.
1: Ja, titta.
0: Här sågar dotran. Hon sågar då hon.
1: Nej, jag blir så glad.
0: Alltså, my ego is fed.
1: Ja. Och underbart. Underbart.
0: Mm.
1: Nej, alltså, ja, det skulle vara så coolt. Det är lite olika tävlingar de har då. Det är ju inte bara hugga ved.
0: Men
1: en tävling är att de hugger ved.
0: Ja.
1: Och då står den stor stocken då som står upp.
0: Ja.
1: Så ska man hugga den sådär från sidan sådär snyggt.
0: Givetvis. Ja.
1: Sen så ska man också springa på stockar i vattnet.
0: Ja. Oho.
1: Mm.
0: Svårt. Det är svårt.
1: Ja, de rullar ju. Jättesvårt.
0: Det behöver man inte vara bra på att hugga ved för att göra.
1: Nej. Där måste man ha balans. Och det saknar jag också.
0: Ja, det
1: och
0: också.
1: Jag saknar så här styrka i överkroppen. Så det här är kanske inte min grej.
0: Nej.
1: Men jag hinner bli bra på det här.
0: Mm.
1: Absolut. Sen finns det också att man ger en stock i vattnet som man står två på, och ska man försöka få den andra att ramla i.
0: Men det här känns som att man skulle kunna göra på sådana här äventyrsbanor i vattnet. Typ.
1: Jo,
0: att det finns
1: faktiskt.
0: Typ det här programmet, vad det nu hette. När man skulle springa sådana här hinderbanor och bli... Jag vet inte, jag ska vara tyst. Du förstår precis vad jag menar.
1: Ja, det finns ju... Det är en rolig grej jag skulle vilja göra också, för att det är en sån här äventyrsbanor.
0: Mm. Och så blir du bra på det.
1: Ja.
0: Och sen så får du dit.
1: Ja, och så vinner jag allt upp.
0: Ja. Så bra, du har plan på det här.
1: Jag har plan. Jag nästa världsmästare i lumberjacking, jag vet inte hur man säger det. Men ja, det kommer vara jag.
0: Ja, där hör ni det. Här blir det Goldilocks med Rush.

0: Goldilocks med Rush. Vi brukar sitta, jag och Alva, fram till klockan 17. Och sen där på torsdagar och fredagar, så efter klockan 17, så är det någon som brukar ta vi. Och det är ingen mindre än Malin Ivar!
1: Yay!
0: Och du är för en gångs skull. Du är för en gångs skull i Böle.
1: Ja, ja, i alla fall annan gångs skull.
0: Ja, för annan, ja. Jo, du var här igår,
1: jag var här
0: också.
1: Igår också. Mm. Jag är i Böle för att jag befinner mig mycket på min stuga, mm, som är i Nyland. Så det är närmare att komma in till Helsingfors och jobba än att åka upp till Vasa.
2: Mm. Hur lyxigt också att få bo på stugan och komma in och jobba.
0: Alltså faktiskt.
1: Alltså dröm. Ja. Då vet man att man har stugan på ett bra ställe, att man inte så långt ut i skärgården.
0: Mm. Ja. Mm. Oj, vad trevligt.
1: Alltså skulle ni, om ni skulle få välja,
0: ja,
1: om man skulle liksom få välja var man har stuga,
0: mm,
1: är det ut på en holme eller är det på fastlandet?
0: Räknas Åland som holme eller räknas det liksom?
1: Well, of course.
2: Ja, okay. men det är en ö. En holme är liten.
0: Jag skulle vilja ha det på fasta Åland, men okay, liksom inte i skärgården på Åland, men Åland, nej, är väl skärgård i sig liksom.
1: Mm.
0: Ja.
2: Mm. Ja, vi har en så här släktstuga på en holme. Och hela holmen, mm, är bara släkt också. Jag vet, det är så lyxigt.
1: Det är så lyxigt. Det känns lite som ett kollektiv typ.
2: Jo, men det blir så. Det är som en liten by. Och så är det, men sen är det också så där att det är så här att okay, men där är den delen av släkten och där är den delen av släkten, att det är lite så blir små byar. Helt
0: underbart.
2: Ja, det är så lyxigt.
0: Så barnen i Bylleby.
2: Ja, ja,
0: så faktiskt. Men hör du, Malin, du är ju inte bara här för att prata stugor.
1: Nej.
0: Eller det vet jag inte. Men du ska också sända Extrem kväll från 17 till 19.
1: Ja.
0: Och vad ska du prata om då?
1: Idag ska jag prata om hur Mbappé hånglar. Ifall jag hånglar med honom.
0: Vi har lärt oss att han heter Mbappé.
1: Mbappé?
0: Vad sa du? Mbappé. Vi har fått pekpinne från Yle sportkommentator att han heter Mbappé.
1: Okej, förlåt. Vi tar det från början.
0: Ja, vad ska du prata om?
1: Mbappé hånglar. Och hånglar grovt på nattklubbar.
2: Nej, men snälla.
1: Oj, nu skämtar du väl?
0: Eller det,
2: nej, Nelly! Usch!
0: Jag är nybliven singel.
1: Är du en sån som hånglar på nattklubbar?
0: Alltså, jag har ju inte varit det de senaste åren. Men
1: kommer du bli en sån?
0: Jag garanterat.
2: Nej.
0: Jo. Oh. Jag älskar.
1: Okay, någon behöver sätta in Nelly i ett förhållande. Alltså.
2: ingen vill säga det här.
0: Nej. Jo.
2: Ja, men alltså, jag blir så... Jag är så rädd för hur han hånglar, om det är så att det här pratas om att det som syns från utsidan.
0: Ja,
2: att man ser, jag tänker ju den här, vet du, tonårs, vet du, när man öppnar munnen så mycket man bara kan och kommer nära bara...
0: Är det det han gör?
1: No, i alla fall, det finns, alltså, har ju börjat spridas jättemycket videor på sociala medier. Var det är mycket unga och händerna är överallt.
2: Oj, nej.
1: Förlåt, men du spelade en VM-match igår.
0: Ja.
1: Och nu är du på en nattklubb i Miami. Alla ser vad du gör.
2: Jo.
1: Och där är han med sin lilla tunga.
2: Nej.
0: Lilla och lilla. Mer om Mbappés hångelkvällar i Extrem eftermiddag. Nej, Extrem kväll blir det. Mellan 17 och 19 med Malin Ivars. Tack så mycket, Malin.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Ramon och Olivia Lovat med Baby T. Hur mycket det än krossar våra hjärtan så måste vi ju också säga hejdå här i Extrem eftermiddag vid något tillfälle.
1: Ja, ja. Det måste bli en paus, tänker jag.
0: Ja, det måste bli helg även för oss.
1: Ja, så att både vi och alla andra får återhämta sig.
0: Och också så att Malin Ivars kan få jobba lite.
1: Jo.
0: Att hon ska ju få komma och sända hon också efter att vi har... Liksom...
1: Vi måste ju låta någon annan prata också.
0: Ja, nu har vi suttit här i 4 timmar. Kanske vi kan gå hem och hålla lite trut.
1: Ja. Jag ska vara tyst. I 4 timmar och sen så ska jag börja prata igen.
0: Ja, det låter bra. Så säger vi, och så säger vi att vi är tillbaka på måndag klockan 13 igen.
1: Det är vi.
0: Tack och bock för Extrem eftermiddag den här veckan. Men häng kvar, för Malin Ivars kommer att sända Extrem kväll från klockan 17 till klockan 19. Och här är Lola Young med Messi.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi fortsätter här med en bra och gammal banger. Tjuvjakt med G-Unit. Jag ska inte ens försöka uttala.

sip a Capri Sun juice, live a bucket list life, give a fuck about you, De vill av oss nu, Vi gör vad vi gör. Det kanske blir en crash.

kväll och extrem kväll är tillbaka den här fredagen. Hej på dig som lyssnar. Vad har du för feelings idag? Är det en bra fredagsfeelings eller är det här en fredag som kanske många upplever lite ångestfyllda, för det kanske innebär att folk är på väg till jobbet igen på måndag. Oberoende hur du mår eller vad för känslor du har, så får du jättegärna höra av dig till mig. Telefonnumret i vår WhatsApp är 044-7800-180. Sen finns det också en arena-chatt på arena.yle.fi eller i din arena. Jag är i alla fall på väldigt gott humör. Jag blev på gott humör direkt igår efter gårdagens sändning. Jag tog bilen och körde till lägenheten var jag sover. Och jag parkerade bilen och skulle gå upp till lägenheten. Och så ser jag två stycken unga flickor sitta med en filt på gräsmattan där vid parken som jag gick förbi. Och jag märkte som inte först vad det var som de hade på filten, tills jag sen när jag liksom började närma mig och skulle gå förbi dem, så insåg jag att de har någon typ av loppis. Här säljer de både bakverk, både armband, både det ena och det andra. Och det var så svårt, för jag hade redan liksom fått ögonkontakt med de här flickorna. Och då det kändes det jättesvårt att säga, att sen bara liksom gå förbi dem utan att ens kolla på deras verk. Så snäll som jag är så sa jag hej. Och jag fick ett hej tillbaks. Och så bestämde jag mig för att jag ska understöda de här flickorna och köpa några armband från dem som de har pysslat ihop. Och det slutade med att jag köpte 4 stycken armband från dem. Och det är någonting när det handlar om sådana här affärer, eller när man får liksom understöda unga som har pusslat eller vad heter det, typ baka en kaka. Att spendera pengar på sånt gör mig så jätteglad. Alltså det är någonting som verkligen är värt att sätta pengarna på. Det var absolut ganska dyra armband, det kan jag säga. Men det känns ju ändå som att nu har jag gett dem en veckopeng som gör kanske deras sommar bättre. Så jag blev bara så jätteglad. Jag blev så glad när man ser sådana här, vet ni, just unga som typ står och säljer lemonad eller en mockaruta. Det är någonting i mig som bara skriker nostalgi. Så jag blev jätteglad och jag är nöjd med både den där människoträffen, men även nöjd med mina nya armband som jag har fått köpa igår på kvällen. Det känns också så somrigt på något sätt och väldigt alltså, hjärtfullt att få uppleva sådana möten. Så jag är i alla fall på gott humör på grund av det här. Jag har också lite fredagsfeelings, men på något sätt känner jag också som att så här snabbt behöver inte gå. Det behöver inte vara fredag hela tiden på sommaren. De kan komma lite långsammare än vad de vanligtvis brukar göra. Men som sagt, jag finns på WhatsApp, jag finns på Arena-chatten och jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 idag. Vi ska fortsätta här med lite Charlie XCX och låten Season 26.

Jag berättade precis om att jag igår köpte några armband från två stycken flickor som sålde dem i en park. Hela det mötet gjorde mig jätteglad. Det var gulligt och det känns alltid värt att lägga pengarna, eller mina pengar, på just sådana här grejer. Att man köper en mockaruta eller man köper ett armband från ett barn som har skapat någonting. Det känns bra. Så det fick mig att fundera på saker som är värt att lägga pengarna på. För jag skulle ändå säga att jag är en ganska snål person. Jag har blivit helt galen med mina Excel-tabeller på sistone. Jag skriver ju upp allt ting jag spenderar i en Excel-tabell för att sen räkna ihop summan i slutet på månaden så att jag hela tiden håller koll på hur mycket har gått ut den här månaden, hur mycket har kommit in. Och det är liksom, det är alla summor. Det är ingen skillnad om jag har spenderat 25 cent eller om jag har spenderat 250 euro. Allt ska in i Excel-tabellen. Så jag har blivit som nästan lite beroende av att se Excel-tabeller och i alla fall med summor, och det är någonting i mig som händer när jag får öppna min lilla Excel-fil och skriva in mina utgifter. Så på det sättet menar jag att jag,

upp en lista på saker som är värt pengarna. Och vi börjar med en iskall läsk. Och helt specifikt den där svarta läsken. Alltså, jag är inte beroende till mycket, men jag är helt tydligt beroende till Excel-filer och den svarta läsken. En iskall svart läsk är alltid värt pengarna. En annan grej som är värt pengarna är direktflyg istället för mellanlandning. För man tänker att okej, jag sparar in lite pengar om jag tar en mellanlandning med en lång paus. Att jag sparar in en 100-lapp. Nej, för du kommer ändå sen spendera 100 euro på flygplatsen, för det är så dyrt på flygplatsen för du måste vänta där. Så det är alltid värt att ta direktflyg istället för mellanlandning. Någonting annat som är värt pengarna är extra dipp på restaurang. Till exempel om du far igenom en drive-thru och du ska köpa lite hamburgare. En extra dipp, alltid värt pengarna. En bra ost. En bra ost till min frukostmacka. Alltid värt pengarna. En ordentlig vinterjacka. Nu blir jag lite tråkig. Nu blir jag som en mamma. En annan grej som också känns lite mammigt. Ett par jeans som sitter som en smäck. Alltså om de sitter bra på mig, då får kosta hur mycket som helst. Hobbyn, alltid värt att spendera pengar på. Kläder med bra kvalitet. Känns också lite moget. Läppomada, alltid värt. Musikappar utan reklam. Man kan inte hålla på och lyssna på musik med reklam mellan låtarna. Det går inte. Så det är alltid värt att spendera pengar på musikappar. Även också värt att spendera pengar på utrymme på telefon. Så att jag kan ta mer bilder. Så att jag kan ladda ner mera appar. Så att jag kan ha mera WhatsApp-meddelanden utan att gå in och radera dem hela tiden. Och sista grejen som alltid är värt att lägga pengar på är blommor. Det här är min lista. Jag tycker den är så bra. Jag är så nöjd med saker som är värt att spendera mina pengar på. Har du några specifika grejer som du känner att det här är alltid värt att spendera pengar på, så hör av dig på WhatsApp, telefonnumret 044 28 00 180.

Say It Again med Ocracy. Jag berättar precis om saker som jag tycker att är värt pengarna, som jag aldrig skulle få pengaångest för eller dylikt, utan jag tycker alltid att det är värt att blippa korten när det kommer till de här grejerna. Och några exempel är till exempel en extra dipp på restaurangen. Om det finns möjlighet att ta en till aioli, jag tar, absolut. Hobbyn, alltid värt att lägga pengar på. Utrymme på telefon så att man kan ta mera bilder utan att behöva radera hela tiden. Direktflyg istället för mellanlandning. Alltid värt pengarna. Men sen har jag en grej som jag tycker inte är värt pengarna. Och jag tror att det här kanske är lite unpopular opinion. För jag tycker inte att resor är värt pengarna. Jag har insett det på sistone att så kul är det väl ändå inte att resa? Eller? För det är så dyrt. Det är så dyrt och det är inte värt pengarna. Alltså jag kan lägga de där pengarna på någonting annat. Och sen, jag vet ju nu att nu skulle, om du sitter och lyssnar på mig nu, så tänker du att okej, men vad Malin ska du lägga de här pengarna på? Mitt sparkonto. jag tycker inte att det är värt att resa så ofta som folk gör. Alltså jag, såklart ibland det är värt att lägga pengarna på en resa om du gör det nu som då. Men alltså, behöver vi verkligen resa så här mycket? Gud, nu blev jag verkligen en klimatpolis. Men alltså, jag vet inte. Och i alla fall tycker jag att det kanske är okej att lägga pengar på resor på vinterhalvåret. Men folk som spenderar pengar på sommaren för att fara och resa. Alltså jag blir arg när jag talar om det här. Jag förstår inte folk som far och reser när det är sommar i Finland. Alltså, Finland är roligt att bo i på riktigt 2,5 månad av 12. Det är liksom juni till halva augusti. Och då ska du iväg. Varför? Jag förstår inte. Det kan inte vara värt pengarna att fara härifrån enda gången det är kul att vara här. Va? Det känns som att människor som också lämnar en fest klockan 9. Alltså, det roligaste har inte ännu börjat och du lämnar. Det är min åsikt. Jag tycker att hellre spenderar jag mina pengar på läppomada än på en resa till Gran Canaria.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Klockan är 23:05 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7.
1: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
0: Vi fortsätter här med Benson Boone och låten The Time of My Life.

Tidigare idag så har Vasa stad gått ut med nyheten om att den svenska kronprinsessan Victoria och prins Daniel besöker Vasa den 21 augusti i år. Stor nyhet ändå. Jag blev chockad när jag såg rubriken, men jätteglad. För jag är ju en liten monarkälskare. Alltså jag älskar ju monarkier och jag tycker det är så spännande med dem. Hur någon bara kan vara en prinsessa. Ja, det är lite sådär, någon typ av barndomsdröm dröm som går i uppfyllelse då jag inser att det verkligen finns prinsessor. Men anledningen till det här besöket är att uppmärksamma Vasa hovrätts 250-års jubileum. Spännande. Vad cool. Eller som, först var jag som sa, okej, och vad har kronprinsessan med det att göra? Men helt tydligt så är det någon gammal svensk kung då som har startat upp Vasa hovrätt. Så på något sätt har ju ändå Sverige med saken att göra då. Kronprinsessparets dag kommer inledas med en timme långt besök vid Vasa hovrätt. Och där kommer kronprinsessan Victoria att plantera ett träd i hovrättsparken för att då fira det här årsjubileumet. Jag tycker det är så intressant alltid med också kungahus, just monarker eller prinsessor. Det är alltid träd. De ska alltid plantera träd. Och så kul är det väl inte att få ett träd. För alla vi som ser Victoria plantera det här trädet då den 21 augusti så kommer vara döda då trädet sen blommar. Så varför? Men alla med sitt. Och efter då prinsessan Victoria har planterat det här trädet så fortsätter dagen med att de kungliga gästerna promenerar längs hovrättsesplanaden i Vasa. Och målet är Vasa övningsskolas gymnasium tydligen. Cool. Man känner sig hedrad att man har gått där borta. Tänk vad sjukt att bara på grund av att kronprinsessan Victoria kommer stå på parkeringen typ vid Vasa övningsskolas gymnasium så känner jag mig glad. Så känner lilla Malin sig nu känner jag mig duktig. Ja. Tänk att där har man gått. Men det som de alltså ska göra vid Vasa övningsskolas gymnasium är att de kommer få, det var tydligen enda balkongen som var ledig i Vasa, eller enda balkongen som finns. För de kommer få vinka till publiken från Vasa övningsskolas balkong. Det här är så kungligt. Alltså, kan inte vi alla bara, varför leker folk? Kan inte vi alla bara nu fatta att det här är bara ett skådespeleri? Nu kan alla bara börja bete sig som vanliga människor. Ingen behöver stå på en balkong och vinka. Fast jag tycker ju det är jätteroligt, för jag vill ju vara där. För det är lite det jag vill komma till. Att är det konstigt att få kolla på kronprinsessan och prins Daniel? Det känns, på något sätt känns det som att det är inte rätt sak att göra. Att ska jag stå där vid vägkanten och bara kolla på dem? För jag kommer ju troligtvis inte få göra någonting annat. Men jag vill ju se dem. Men det känns fel att bara stå och stirra. Så antingen måste jag ju, man måste göra upp en scen. Man måste i alla fall kanske få skaka hand eller ens få säga hej. Men jag kan ju inte skrika hej Victoria. Så jag vet inte riktigt hur jag ska bete mig ännu den 21 augusti i Vasa. Men jag har ju i alla fall några ställen på mig att träffa dem. För som sagt, de ska ändå plantera träd. De ska gå en promenad. De ska vara vid balkongen. Så jag måste ha lite icke-picke-pö och bestämma mig var jag ska stå. För efter det så kommer de vara vid Wärtsilä på Vassklot i Vasa. Bara för att ta ett besök där och se hur det går. Och efter det så följer en lunch i landshövdingens residens. Så där får man ju inte vara med. Men jag tänker, var är bäst ställe att stå som ett creep? Är det under balkongen och kollar upp? Är det på sidan av trottoaren när de går sin promenad? Eller är det att stå bredvid när hon planterar ett litet frö i marken som ingen av oss ändå kommer få se i framtiden? Oj, vi fortsätter här med en liten speciell låt. Broiler och ordet sätta med låten 8 shots. Önskar jag skulle få ta dig, Heli.

0: 8 shots av broiler och ordet sätta.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
1: Och killar, nu är ni klimatmålen, eller?
0: Det blir dags för vingelmingel som går ut på att jag varje fredagskväll uppdaterar dig som lyssnar med några händelser från veckan som du kan snacka om under helgens mingel så att det inte blir så stelt. Och det känns ju att under, i alla fall under sommarmånaderna, så kan det ske ganska mycket mingel. Det kan vara allt från bröllop, det kan vara allt från släktträff, det kan vara examensfester, andra typer av fester var kanske mingel är någonting man behöver klara av, och då är det ju alltid skönt att ha lite samtalsämnen i ryggsäcken så att inte det blir så jobbigt. Första grejen du kan snacka om under helgens mingel är att eurosedlarna ska få ett helt nytt utseende. Det är Europeiska centralbanken som avslöjade på torsdagen, alltså idag, att det finns 10 stycken förslag på hur de här sedlarna kommer se ut. Och ett av förslagen är gjort av den finländska grafiska designern, illustratören och seriekonstnären Ville Tietäväinen. Nu får europeerna betygsätta de här förslagen i en webbenkät som du hittar på Svenska Yles hemsidor. Och man kan svara på den ända fram till 21 september. Varje förslag omfattar 6 stycken sedlar med valörerna 5, 10, 20, 50, 100 och 200 euro. Det är en jury som har valt ut de här förslagen bland mer än 1200 bidrag som skickats in. Och motiv och teman var givna på förhand. Nu så väntas Europeiska centralbanken De ska fatta det slutgiltiga beslutet runt årsskiftet, och efter det så ska ju de ännu utvecklas ytterligare, så det väntas ta flera år innan de här nya eurosedlarna sätts i omlopp. Och kom ihåg att de gamla eurosedlarna behåller sitt värde och kommer att vara i omlopp samtidigt som de nya sedlarna. Och det här är faktiskt första gången som eurosedlarna får en helt ny utformning sedan de började ges ut 2002. Vilket är helt sjukt. Så jag och våra nuvarande eurosedlar är lika gamla. För jag har typ ett minne av att eurosedlarna skulle ha ändrats någon gång under min livstid. Men helt tydligt har jag ju fel då. Men jag tycker det är jätteintressant att eurosedlarna ändras och att vi gör om dem då ingen använder eurosedlar mer. Men ändå kul. Det är alltid roligt med lite nytt. Så kommer man ju vara taggad då man sen för första gången kommer hålla i en sån ny 20-euros lapp. Så kommer det ju ändå vara lite roligt. Så det kommer i alla fall ske här nu inom de kommande åren. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att Destiny's Child släpper ny musik. Det var år 2004, alltså 22 år sedan, som Destiny's Child senast släppte musik. Och i år så firar gruppen 30-årsjubileum med en särskild present till fansen. De kommer alltså släppa 10-15 nya låtar. Och albumet kommer också gästas av flera stora andra artister, till exempel Missy Elliott. Den här ikoniska gruppen som bildades 1996 och ligger bakom hits som Say My Name, Bootylicious och Survivor. Den här gruppen består alltså av Beyoncé och hennes två systrar Kelly och Michelle. I fjol så överraskade faktiskt Destiny's Child med en återförening under finalen av Beyoncés världsturné. Det var första gången på 7 år som trion stod på scen tillsammans. Men nu kommer de släppa mera musik, så grattis till dig som är ett fan av Destiny's Child. En sista grej du kan snacka om under helgens mingel är att Ronny och Ragge gjorde comeback förra året, men nu får historien ett slut. Det är ett pressmeddelande som de skriver att det är dags för det sista kapitlet, och på fredagen släppte det nya och sista albumet Pekalicious. Duon sitter alltså punkt på hela den här historien med en avskedsturné. De gör sin sista keikka den 15 augusti i Huskvarna i Sverige. Här var några grejer du kan snacka om under helgens mingel så att det inte blir så stelt. Vi fortsätter med Agnes och låten Love Songs. Klockan är 20:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag finns på WhatsApp om du vill höra av dig till mig. Telefonnumret dit är 044 2800 180.

Agnes med Love Songs. Fotbolls-VM för herrarna är ju över för den här sommaren, men som tur så är det ju fotbolls-VM för damerna nästa sommar, så vi behöver inte vänta hela 4 år på nästa fotbolls-VM, utan det sker redan nästa sommar. Det tog ju slut i söndags, så inte ens för en vecka sedan, och det innebär ju att fotbollstjärnorna fick äntligen kanske lite välförtjänt semester. Men det är så sjukt för att vissa för säsongen för vissa klubbar börjar redan nu på måndag. Så några spelare, alltså spelare från Spaniens landslag och... Gud, vem var i finalen mot Spanien? Nu har jag blackout. Argentina. Spelare från Spanien och Argentina har verkligen fått en vecka ledigt den här sommaren. Tänk vad hemskt för typ Messi nu då. Du förlorar VM-finalen i söndags. Du har liksom måste sätta hela din sommar på en VM-turnering och liksom sätta din kropp verkligen på spetsen och utsätta den för jättemycket fysisk aktivitet för att sen ha en vecka ledigt på sommaren för att sen börja nästa säsong. Nej. Där, jag ska gå in i väggen. Men det här då har kanske inneburit att vissa fotbollsspelare kanske har åkt på semester med familjen. Vissa kanske har åkt hem och bara tagit det lugnt. Vissa kanske har börjat festa hårt nu när de har lite paus från fotbollen. Och någon som har festat hårt är i alla fall Mbappé. Mbappé har synts på flera videor på nattklubbar både i Miami och på Ibiza. Så han lever ju helt tydligt sitt bästa liv. Och good for him. Men han har inte varit helt själv på de här festerna han har varit på, utan han har haft sällskap av sin flickvän, skådespelaren Esther Exposito. Och det har spridits så mycket video nu på Esther och Mbappé på de här nattklubbarna. Och de har inte gjort det som vanligt folk gör på nattklubbar, alltså dansar, dricker eller typ mingla. Utan de har hångla på nattklubben. Och alltså det är inte ett litet hångel. Alltså det är ett sånt grov hångel på den här klubben. Och det är liksom, det är inte bara tungorna som rör varandra, utan det är händer som rör ställen på kroppen. Och alltså det, jag fattar inte. Alltså förlåt, men du är världens kändaste fotbollsspelare. Och du kan inte förstå att när du ska gå hem. Alltså... folk som hånglar på nattklubb, ni måste sluta. Och att också att det nu har spridits video på det här, så nu vet alla exakt hur Mbappé hånglar, hur hans tunga rör sig. Nej! Och det är så hemskt. Och jag bara känner att, varför fattar inte folk att gå hem? Det räcker nu. Nu packar vi våra väskor, vi dricker upp vår dryck och så går vi hem. Men Esther Exposito, alltså Mbappés flickvän, är ju spanjor. Så det är ju i alla fall kul att han fick kärlek av någon spansk person under den här sommaren.

Royal Otis med Sweet Hallelujah. Vasabladet har rapporterat om ett kompisgäng i Sundom som byggde en egen flotte här under sommaren. Idén till den här flotten föddes spontant efter att de har sett ett klipp på liknande flottar på sociala medier. Och då tyckte tre stycken kompisar att nu ska vi också göra det här. Roligt för dem, men jag tycker att det är ganska roligt på sommaren hur snabbt man inser att tidningar har nyhetstorka. För alltid på sommaren så då nyheterna är lite färre så ska man hylla allt som ungdomarna gör. Det är liksom, och det är minsta lilla blir till en nyhet. Det kan verkligen vara så. Kalle, 10 år, hittar sin livs första skog. Vänta lite. Kalle, 10 år, hittar sin livs första kotte i skogen i Maxmo. Och det blir en nyhet. Det är som, nu har det här kompisgänget byggt en flotte i Sundom. Roligt, men behöver det vara en nyhet? Nej.

0: så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en resa? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Vi är ju verkligen mitt upp i sommaren. Det är så hög sommar som det bara går att bli när det är 24 juli. Och sommar brukar ju också innebära att man kanske äter lite annorlunda än vad man gör under hösten eller vinterhalvåret. Det kanske är lite mer nypotatis, det kanske är lite mer bär, det kanske är lite mer fisk, lite mer kanske lätt mat än tunga grytor eller pastor som man kanske gör mer sen mot vinterhalvåret. Och jag har ju nu tillbringat ganska länge en stund på vår familjs villa här nere i Västra Nyland. Jag har varit där 1,5 vecka och jag ska ju nu vara där i 1 vecka. Så jag har ju som ändå sett ganska mycket liksom vad vi äter, vad för typ av mat som går hem under sommaren, i alla fall i vår familj. Och någonting jag har lagt märke till extra mycket är sättet man äter korv på sommaren. Alltså, i alla fall jag och min familj, alltså vi överkonsumerar korv under juni till juli, juni till augusti. Alltså det finns alltid korv i kylskåpet. För jag är en sån som går och städar kylskåpet ganska ofta. Bara för att liksom det ska rymmas in mera mat och man liksom måste lite kolla vad som har gått ut, vad måste vi slänga oss och sådär. Och jag märker ju att korv finns det konstant. Alltså, och lunchen på sommaren, det blir alltid en pyttipanna av gårdagens middagsrester. Och kvällsmaten efter middagen blir alltid en korv. Vad är grejen? Sen ska också så pappa ha ett litet semestertest och testa massa olika senaper för att se vilken senap som är godast den här sommaren. Men man äter så mycket korv mellan juli till augusti att det räcker för resten av året. För alltså, inte rör man ju en korv sen i december. Det gör man ju inte. Så jag märker att korv är verkligen en sån här matprodukt som man under sommaren, varje gång man är i butiken, så säger att ta lite korv, det är bra att ha.
1: Oye, Emmy. Mi papi no me deja.

Klockan är 6 den här fredagskvällen, vilket innebär att jag vill veta vad du som lyssnar gör just nu. Jag brukar fråga dig frågan VGD varje fredagskväll, bara för att jag vill veta, vad gör du samtidigt som du väljer att lyssna på mig? Kör du bil? Är du och tränar? Är du på stugan? Har du fått semester idag? Är det din sista semesterdag? Är du och simmar? Alltså, vad gör du just nu? Jag frågar dig en fråga, alltså VGD, vad gör du? Och därför önskar jag att du svarar på min fråga. Jag kommer inte vara nöjd förrän jag har fått in 5 stycken svar. Det är liksom minimi. Jag vill veta så många som möjligt och ni fattar vad jag menar. Du kan i alla fall skicka in ett meddelande på WhatsApp, var telefonnumret är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Du kan skicka in bara ett vanligt meddelande dit, eller sen så kan du skicka in en bild och så ska jag försöka förstå vad du gör utifrån bilden. Men snälla gärna svara på min fråga VGD. Jag kommer inte vara nöjd förrän jag har fått in 5 stycken svar. Så om du hör det här, knappra in telefonnumret 044-7800-180. Det är världens lättaste grej att göra, att svara på frågan VGD. Säg bara vad du gör. 044-7800-180. Jag ger dig en låt. Du har en låt på dig att svara på frågan.

Vad gör du just nu? Snälla svara på frågan. Skicka in ett meddelande på WhatsApp. Telefonnumret är 044-7800-180. Vi fortsätter här med Nothing But Thieves och låten Evolution.

frågan VGD, alltså vad gör du samtidigt som du väljer att lyssna på mig och mitt program Extrem kväll. Du kan skicka in svar på WhatsApp, var telefonnumren är 044-7800-180. Du kan bara skicka in ett vanligt meddelande eller så kan du skicka in en bild på vad du håller på med just nu så att jag får ta del av det på det sättet. Och det har ramlat in svar. Det här är jätteroligt, det är det här jag älskar, för jag vill veta vad du gör samtidigt som jag sitter här i studion. Första svaret fick jag av Robin som skickade in en bild på när han bygger Lego. Och han skrev också att han bygger Lego. Det ser ut som att han bygger Lego här med, någon, med ett barn. Det ser jätteroligt ut. Mysigt. Härligt, Robin. Sen fick jag in ett meddelande av Tommy som skickade in att han har fört minstingen till mummos och på väg hem nu med bilen för att ställa mig till förfest och sen på Jakobsdagar. Såklart! Gud, det är ju Jakobsdagen. Det har väl varit hela den här veckan och pågår ännu nu under hela helgen. Roligt. Så det blir utgång och lite fest för Tommy idag. Det låter riktigt nice. Sen fick jag också in en bild skickad av William. William sitter i traktorn och åker på en åker. Tydligen så jobbar William ikväll och bra så, det gör jag också, så vi är in it together. Neo skickade in en bild på när han sitter på balkongen, han har skickat bild på utsikten och så skrev Neo att han är ute på balkongen och taggar inför utekväll. Så här är det också någon som ska festa idag. Roligt med folk som festar på fredagar. Mycket bättre att festa på en fredag än att festa på en lördag. Kanske Neo också är på väg på Jakobsdagen. Jag fick också in ett meddelande av Kati som skickade in en bild på hallon. Och så skrev hon att poimitaan vattuja och lär oss svenska. Vad roligt att jag får vara ditt sätt att lära dig svenska på. Jag hoppas att min svenska håller. Och jag lärde mig också faktiskt nu att vattuja är hallon på finska. Sjukt, jag har aldrig vetat det. Och vilket konstigt ord, vattuja. Men jag lär mig finska av Kati och Kati lär sig svenska av mig. Perfekt så. Sen fick jag också in ett meddelande av Julia som skickade att hon är på väg till butiken i Jeppis för hon söker efter någon typ av sån här softis glassmjölk. Någon typ av mjölk som man kan göra softis, alltså sån här pehmis av. Så det håller Julia på att söka i butiken i Jeppis. Vi har människor som är jeppis idag, helt tydligt. Sen så fick jag också in ett meddelande av Axel som skickade att han ligger i soffan och ska börja sova. Blir lofoten ragg imorgon med boysen. Och det här är så roligt för jag läste det här meddelandet och började fundera, vadå lofoten ragg? Alltså menar Axel nu att han ska ragga på norska människor eller vad är lofoten ragg? Jag hänger inte med i uttrycket så jag känner mig jättegammal. Då jag måste skicka till Axel och säga att berätta mer, vad innebär lofoten ragg? Men då svarar Axel att det innebär att man kör raggar caddy med massa billjud och ha kul med kaverina, fiska och bergklättra med mera. Wow! Okej, så du ska, men betyder det att du är i lofoten och raggar? Eller är det bara ett ord för ragg? Att man är i lofoten. För om du är i lofoten och raggar, jättekul. Nej, nu skrev Axel att han ska köra till lofoten. Men gud, vad roligt. Och ragga samtidigt. Det är en lång raggningssträcka. Men jag hoppas allt det bästa till er. Och hoppas ni får en jätterolig raggningstur. Och det är kanske bra om du går och sover i tid nu då idag. Så du orkar imorgon. Sen fick jag också in en bild av en annan lyssnare som skickade en bild på när han är i butiken. Så det är massa olika den här fredagskvällen. Vissa är på väg till förfesten, vissa är på väg att sova, vissa är i butiken och vissa bygger Lego. Men tack till er alla som har skickat in en bild eller ett svar på min fråga VGD. Nu är jag nöjd och glad.

Influencern Hanna Friberg från Sverige har varit väldigt mycket på tapeten det här året. Allt från matlådegate, då hon sa att det är en ick då killar har med matlåda till jobbet. Det är också Hanna Friberg som har gjort en hel fotbolls-VM-persona till sig själv. Hon blev liksom helt sjukt på fotbolls-VM, har skapat en fotbolls-VM-låt. Det blev också mycket snackis om då hon klippte sönder landslagspajtorna för att göra en snyggare outfit. Det har varit mycket storm kring Hanna Friberg det här året. Men hon är väl kanske ändå mest känd för att hon har ganska många x på killar. Och x då alltså saker som hon tycker att är lite avtändande. Men nu har hon skapat en inte ick-lista. Alltså en lista som är bra saker som killar gör. Och jag tänker att vi ska läsa upp den tillsammans här och lite analysera över det som Hanna tycker att är bra grejer som killar gör. Första grejen som Hanna tycker att en bra grej är om killar är allmänbildade. Killar som kan spela piano. Väldigt specifikt. Och jag vet inte varför piano är det bästa instrumentet. Vad som gör piano bättre än till exempel trummor. Men det tycker Hanna. Hanna tycker också att det är nice då killar säger ditt namn. Den tycker jag är ganska intressant, för om inte killar skulle säga mitt namn, vad skulle de säga annars? Det är väl det enda man gör, är att säga folk till deras namn. Ibland, jag tycker att okay, när man kanske var yngre så använde man väldigt mycket så hör du, eller hej, hallå. Man typ sa inte så mycket namn, men desto äldre man blir så märker jag ju nog att det är ju namn man använder. Vi har ju namn för en orsak, och det är väl för att man ska kunna säga någon till deras namn. Så det var tydligen en bra sak som killar gör enligt Hanna. Killar som vet hur man använder en grill ett plus i kanten enligt Hanna. Men så svårt är det väl inte att använda en grill. Alltså det har jag också märkt den här sommaren. Alltså vad är det för grej att vi säger att det här är någon mansgöra, att män ska stå vid grillen? Förlåt, men det är ju det absolut lättaste av hela matlagningen. Sätt på grillen, vänd på korven och stå. Det man gör är ju egentligen att stå och vänta. Så tålamod krävs. Man behöver ju inte vara man för att grilla. Så svårt är det ändå inte. Men helt tydligt är det en bra grej att kunna, enligt Hanna. Hanna tycker också att det är bra om killar är händiga. Man kan sätta upp en tavla, fixa tvättmaskinen och sådär. Och det kan jag hålla med henne om. Sen så det absolut roligaste av hela den här listan är kanske ändå det här. Killar som har möten. Det är någonting som Hanna tycker att det är en bra grej. Killar som har möten. Ja, alltså jag har ju tyckt att Hanna har ganska höga standards. För om man har så här lång icklista som hon har, eller om man har så här stor kravlista som hon också har, så kan det vara ganska svårt att hitta en partner. Men

LKN, aka Elliot Lars Philip Persson med låten Ring mig. Och det är det sista jag vill att du ska göra. Alltså jag vill inte att, jag hatar när folk ringer till mig. Jag har kanske nämnt det här tidigare, men att LKN har skrivit en låt om att man ska ringa honom, det är liksom det sista jag skulle göra. Alltså, on my deathbed, never. Sluta ringa till mig. Jag enda som får ringa till mig är min mor. Sen tycker jag inte om att tala i telefon. Jag tycker inte om att höra folks röst. För jag blir på något sätt blir jag lite skrämd över hela sättet liksom hur telefonen funkar. Att hur kan jag höra någons röst genom min telefon och den här personen kan vara flera hundra kilometer bort? Makes no sense. Jag blir på riktigt rädd för det hela. Hur kan teknologin vara så här långt redan? Nej, men alltså, it blows my mind att, vänta nu, hur hör jag dig? Men du sitter hemma hos dig och jag sitter hemma hos mig. Så bara det, jag tycker det är lite creepy att någon kan höra mig då de inte är bredvid mig. Och sen bara att ringa tycker jag absolut att det är jobbigt. Jag är en väldigt typisk generation Z när det kommer till telefonsamtal. Jag tycker att man ska meddela. Det finns sms för en orsak och det ska användas. Och det värsta är ju absolut att det ringer liksom människor med okända numrar. Jag blockar ju dem direkt. Så jag tror att om jag ska gå in i mina telefoninställningar nu och jag ska se hur många telefonnummer jag har blockat, minimi 60. Alltså jag ger inte dig ens en chans. Alltså du är blockad direkt om du ringer till mig. Well, men kanske i framtiden jag tycker om att tala med någon annan i telefonen, min mor. Vi ska fortsätta här med en låt som jag älskar, en låt som jag tror att kommer bli det här årets bästa låt. Det är Sam Fender och Olivia Dean med låten Rain Me In.

0: In med Rain Me In. Klockan är 6:26 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin.
1: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
0: Vi fortsätter här med Ray och Hans Zimmer och låten Click Clack Symphony.

Alltså, säg mig en låt som Hans Zimmer har gjort som man inte börjar fantisera sig bort från det här livet. Alltså, nej, det där lät jättemörkt. Jag menar inte, alltså, Hans Zimmer, alltså världens största filmmusikskapare, har skapat musik till jättemånga stora filmer. Så varenda gång han är med på en låt så, alltså, man zonar ju ut. Man, det är någonting som händer med mig. Det är liksom, fokuset bara försvinner från mig och jag, tankarna far iväg. Han är så bra, han är så bra, och det är så roligt att han har börjat samarbeta med artister som inte gör filmmusik, att man också hör hans kunskaper och hör hans liksom genialitet i vanlig musik och inte bara när man sitter i biosalongen och ska kolla på en film.

gång tidigare i radion nämnt att jag avskyr att borsta tänderna. Det är den tråkigaste liksom to-do-lista-grejen som finns att göra. Hellre diskar jag, hellre tvättar jag kläder, hellre lagar jag mat än att borsta tänderna. Det är så tråkigt, det är så tråkigt. Och helt tydligt så är det vanligt bland folk att tvätta bara en gång om dagen. För jag gjorde en gång tidigare i Extremkvällen en liten sån här undersökning själv, då jag frågade dig som lyssnar att borstar du en eller två gånger om dagen? Och det var fler som sa att de bara borstar en gång om dagen än människor som sa att de borstar två gånger om dagen. Så jag vet inte vilken lögn jag har levt i, men helt tydligt så är det här att borsta två gånger out. Men ändå kanske bäst att göra det. Man vill ju ändå inte ha hål. Men jag har märkt nu då, för jag borstar två gånger om dagen, att när man borstar tänderna, alltså man står ju aldrig stilla. Sättet man går ett maraton samtidigt som man borstar tänderna är ju helt sjukt. Man går runt i badrummet av och an, eller så vet du, börjar man mitt i att göra något exhopp. Eller sen när man bor i en lägenhet, kanske själv, så börjar man gå runt i lägenheten. Man kanske torkar en yta i köket samtidigt. Man kanske bäddar sängen samtidigt som man borstar tänderna, viker lite kläder, lägger på sig skor. Man kan aldrig göra bara en sak. I alla fall inte när det kommer till att borsta tänderna. För det är så tråkigt så att jag måste hitta andra saker som stimulerar min hjärna samtidigt. Och jag har märkt att jag är inte den enda. Så här gör också min sambo. För vi brukar ändå så här samtidigt borsta tänderna. Och vi tillsammans, mitt i allt, vi börjar liksom... Men så tar det 2 sekunder så är han i sovrummet, jag i köket. Och vi har liksom vänt hela lägenheten upp och ner.

att spela lite musik här i extrem kväll. För varje fredagskväll så vill jag ju bidra med bra feelings, och jag tycker att det bästa sättet man kan bidra med bra feelings är genom bra musik. Så jag ska spela min fredagslåt för den här veckan. När jag valde den här låten så var det ganska lätt, för det här är en låt som jag har lyssnat på jättemycket de senaste 2 veckorna. Tidigare i sommar, alltså för 2 veckor sedan, så var jag på en festival uppe i Vasa och lyssnade på den här artisten. Artisten jag talar om är alltså Mirella. Det var första gången jag såg henne live, och wow. Alltså, sjunga kan hon, men dansa kan hon verkligen. Alltså det var show. Det var jättebra, jag var nöjd. Det var faktiskt en jättebra keikka. Så om du någon gång har möjlighet att se Mirella live, så ska du göra det. Och det var liksom 3 stycken låtar. Jag var sådär att de här vill jag verkligen höra. Och det är typ hennes 3 mest kändaste låtar. Så jag visste ju att någon gång kommer de spelas. Och då kommer jag njuta. Och en av dem är dagens fredagslåt, och den heter Löytää mut.

Lite finsk musik var min fredagslåt för den här fredagen. Mirella med låten Löytää mut. Uff, den här går på repeat i mina hörlurar just nu och har gjort det de två senaste veckorna efter att jag såg henne live uppe i Vasa på en festival. Den är så bra! Den ger i alla fall mig feelings och jag hoppas att du som lyssnar också fick lite feelings av den där.

can't get out of it. Malcolm Todd med Earrings. Klockan är kvart före sju och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Vi ska fortsätta här med Slater och låten Dance.

Friends. Klockan börjar närma sig 7 här småningom, vilket innebär att extrem kväll är slut. Men du ska ännu stanna kvar på kanalen för att klockan 7 så tar Extrem nonstop över, vilket innebär att det kommer spelas musik nonstop. Och varje fredag kväll mellan 7 och 8 så spelas det throwback-låtar. Och jag vet att vissa lyssnare kanske är på väg på Jeppisdagen eller på Rockoff, och jag tycker att throwback-låtar på en förfest är alltid bra. Så ta och stanna kvar på kanalen och lyssna på lite throwback-musik mellan klockan 7 och 8.

0: Lil Sims med I Love You, I Hate You. Klockan börjar närma sig 7, vilket innebär att det är dags för även mig att ta helg. Vi hörs igen nästa vecka på torsdag 5. Jag önskar dig en trevlig helg och så hörs vi. Puss och hej!
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har 2 ögon.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Oj, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

0: Alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta till första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte hur man skulle göra. Och, jag hade, och, det, och grejen är tillsagen, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.

0: Det är intressant hur, jag vet inte om det har att göra med att vi har den här podcasten, men att helt olika händelser från veckan som går så börjar i huvud höra ihop. Och det kanske de gör, eller så kanske jag har en sån hjärna som associerar, eller så har det att göra med den här podden att jag vill att de ska höra ihop så att jag ska kunna skapa någon sorts samtalsämne av dem. Känner du igen det här?
1: Ja, jag ska tro att det är just det där, alltså att man är, vi har på något sätt tränat varandra till att hitta samband i saker som kanske inte hör ihop. Men de flesta saker hör ju ändå ihop på något sätt, tänker jag.
0: Ja, och det är ju någonting med den universella upplevelsen av att leva, tror jag. Att man inser att de flesta människor är ganska likadana, ja. Har ganska likadana behov och tankar och vardagar ändå.
1: Ja.
0: Ja, sen hoppas man ju att man då stöter på någonting så här universellt, att man ska kunna få någon annan som lyssnar också att känna igen någonting och så här.
1: De flesta saker i våra beteenden hör ju ihop också. Alltså att om någon säger någonting eller beter sig på ett visst sätt så är ju alltid av en orsak. Jo, han sa så där för att han tänkte på det där eller för att hon hade sagt så där. Alltså att i hur vi beter oss så finns det ju alltid ett samband.
0: Ja, och det är ju det där nu då som gör att odysseen fungerar så bra än idag. Det var det första jag ville komma till. Vi var ju så på Odysseen, jag och ja. Nico.
1: Får jag säga bara en åsikt som jag vet inte om den är kontroversiell, men jag upplever att jag måste bara säga det. Alltså IMAX. Jag såg någonstans att det finns 41 biografer på planeten jorden som kan visa en IMAX-film. Mm. Och det känns på något sätt som att varför envisas du med att göra en film i ett format som ändå de allra flesta kommer ju inte att uppleva den där filmen i det här korrekta formatet. Så varför gör du det? Varför liksom, och sen jag såg på en sån här dokumentär om alltså hur den här IMAX-kameran låter ju som en sån här gammal tröska från 1925, alltså att den låter drrrr när de sätter igång den. Och att den är så stor så att när de ska filma alltså sådana där close-ups så måste de använda liksom speglar för att kameran är så stor så de kan inte liksom sätta en person att stå bredvid kameran och det, man kan inte liksom, en motspelare kan inte liksom se den i ögonen för att kameran är så i vägen. Varför envisas Christopher Nolan med att göra sådär krottigt? Varför kan han inte bara göra det som en vanlig film?
0: Nej, men Ted, det är ju det som gör det så fantastiskt att han ändå gjorde det. Och alltså han gör ju det för framtiden. Han tänker att ja, i framtiden så kommer det att finnas större lokaler eller på något vis metoder där man kan ha nytta av så här högupplöst, så här liksom stora bilder.
1: Men det finns väl ingenting som tyder på att det blir så i framtiden. Jag tror vi har väl börjat ganska maxa det här storlek, liksom dimensionerna på en bioduk.
0: Ja, men möjligtvis att man kan använda det här faktumet att man kan zooma in oändligt på Matt Damons face och som se enskilda celler typ, för att så högupplöst är den här filmen.
1: Ja, jag vet, jag är ju annars nog sådär att jag är väldigt pro-teknologi, men på något sätt så har jag alltid haft svårt med IMAX. Och bara det där, alltså om, som kreatör, som skapare av någonting, att veta att det här är så, det är så jättefå som kommer att se det här som jag hade tänkt att det ska upplevas. Så det är bara ett spännande val, tycker jag.
0: Ja, men vi såg ju den inte på en IMAX-biograf.
1: Nej,
0: utan på
1: okay.
0: En riktigt bra biograf med en stor skärm.
1: Men har du alls sett filmen då?
0: Nej, no, det, alltså jag har ju lust, eftersom det finns en IMAX, en av de här 41 finns ju i Helsingfors, så jag har ju lust att gå igen och se den där för att se vad det är då som man kanske missar.
1: Var den så bra så du skulle kunna se den igen då?
0: Den var nog jättebra, alltså riktigt, riktigt bra film skulle jag säga. Och sen också IMAX hör ju ihop, för det här är ju storslaget, det här är ju en stor film, inte bara någon episk berättelse.
1: Nej.
0: Utan allt är som stort här, alla landskap,
1: ja,
0: alla känslor.
1: Jag håller med. Ska man filma någonting i IMAX så ska man inte liksom göra Göta kanal, utan att då är det nog liksom bra att göra Odysseen.
0: Ja, och sen är det ju roligt, efteråt har jag kollat på sådana här behind the scenes-klipp, just hur de löste olika saker då, för det var just jättesvårt att göra den med IMAX-kamera.
1: Mm.
0: Men att de också har använt riktiga locations, att när de är i en grotta i Grekland så är de inte en studio som de har liksom gjort en grottkuliss i, utan de är en grotta i Grekland och gör det på riktigt. Mm. Och ändå har de roadat dit den här IMAX-filmen. Och jag tänker ju på hur mycket ström den drar och alla kablar som har liksom dragits över bergen och sånt här. Jag är fascinerad av det här, att det har gått rent logistiskt. Och sen också då att det ser så lätt ut. Att de åker ju upp och ner för de här bergen och de far över oceaner och det är helt fantastiskt episkt och underhållande från start till slut.
1: Var det bra skådespelarprestationer då?
0: Alltså i allmänhet ingenting att klaga på. Alltså vissa har väl ganska stöltig dialog, för det är ju ändå så här 4000 år gammal vers.
1: Men var det inte någon så här kontrovers med det också? Alltså att jag minns bara i trailern när det är någon som säger så här: "Are you waiting for your daddy?" Eller något
0: jo,
1: sånt.
0: Det också. Men att det är som en del ändå har ganska så här stultiga repliker, tyckte jag. Men
1: kanske det var svårt att se replikerna när Christopher Nolan var där och så sa han action och så var det när IMAX-kameran kom igång.
0: Ja, alla skrek sina repliker. Det är störande.
1: Och du ser oss vad ni dör! Hallå!
0: Ja, men det nämns ju ofta i den här filmen då något som då kallas för Zeus lag. The law of Zeus. Det är säkert något som du känner till sen tidigare.
1: Nej, faktiskt. Jag är överraskad att jag inte gör det. Men Zeus var ju både jobbig och våldtäktsman och tyckte om att slänga blixtar på folk. Så att det är väldigt oklart vad den här lagen inbegriper.
0: Ja, nej, det nämns typ i de första scenerna och den visar sig vara bärande då för hela filmens moral, om vi säger så. Det handlar alltså om något som påminner om den gyllene regeln ungefär, att man ska vara alltså man ska behandla främlingar så som man själv skulle vilja bli behandlad. Och det här då var då i det antika Grekland egentligen nyckeln till att man överhuvudtaget skulle kunna resa någonstans. Jaha. För att det var farligt att resa om man får hemifrån.
1: Kan man anta att Bibeln har liksom approprierat det där gyllene regeln då? Från just grekiskan till exempel.
0: Det är ju intressant hur många av de här gamla texterna och framförallt våra religiösa texter som sist och slutligen är ganska lika. Att det är ju inte som så att Bibeln uppfann moralen mellan människor eller så här, hur man ska bete sig för att komma överens. Utan det är ju säkert något som har funnits i regionen och diskuterats och det här använts ganska brett. Men nu vill jag här genast skjuta in att vad jag nu har läst då, så det här, just det här Law of Zeus, så är någonting som Nolan lite då har skrivit in här, att det fanns nog något liknande saker, så här någon sorts allmän kod för hur man ska behandla människor, men det var inte i Odysseen en sån här bärande sak som den är i den här filmen. Och det här är nu inte en spoiler att jag säger så, men likväl någonting återkommande då, att det finns heliga överenskommelser som man måste hålla fast vid som människa, annars så får man gudarnas vrede över sig. Att om någon knackar på din dörr så ska du bjuda in människan, ge den mat och liksom ett bad kanske, för att det kan vara en gud som har klätt ut sig.
1: Jag gillar det där. Och jag på något sätt tycker att ju mer sådana där man skulle ha, så desto bättre skulle livet vara. Alltså att om du sitter i ett flygplan eller på ett tåg och så sätter någon liksom sätet ner framför dig, så då vill man ju att gudarna ska straffa den människan. För det gör man ju inte.
0: Ja, det är mot Zeus lag att använda den där ryggstödet på det sättet i ett flygplan.
1: Jag ska börja viska det åt folk. Vet du att det där är mot Zeus lag? I deras öra.
0: Du ska inte använda ryggstödet, för du vet inte om det är Kai Korkeaho som sitter bakom dig och har långa ben. Bo en bormo, bo två särbottning som talar stit så popna popkum så hör vi popp nu denna popkum så hör vi lys på Ted och Kai. Men det intressanta just med Odysseen är ju det att den är skriven för så länge sedan, men ändå de här problemen och de här frågeställningarna som ställs där, så kan nästan var och en identifiera sig med än idag. Det handlar om sådana här grundläggande mänskliga utmaningar och problem.
1: Ja, plus cykloper väl också.
0: Ja, en mycket, mycket krämmande cyklop. Det var bara en, det är väl flera nog i den här ursprungliga berättelsen.
1: Men... Får jag bara en liten parentes här. Vi hade en diskussion, jag och Janika igår i soffan efter att barnen hade somnat. Och så hamnade vi in på det här. Eller jag frågade henne att om hon skulle älska mig om jag skulle vara en cyklop. Och då var hennes första fråga var liksom att om jag alltid har varit det eller om mina ögon på något sätt skulle börja växa ihop. Och så sa jag att det spelar väl ingen jävla roll att skulle du älska mig om jag skulle vara en cyklop. Och så kom det fram att hon inte skulle göra det. Att hon skulle inte kunna göra det. Och först så menar hon att hon skulle aldrig ha blivit kär i en cyklop. Och så landar vi nog i det att om mina ögon skulle växa ihop så tror hon att det skulle vara slut då i så fall, att hon skulle dumpa mig då.
0: Men alltså, har det här något, för jag menar, om du skulle vara en cyklop och bo i en grotta på
1: en grekisk ö? Nej, jag skulle vara alltså annars ganska som mig själv, men att jag skulle ha som ett stort öga mitt i pannan. Och jag hade liksom, jag sa att jag skulle kunna ha solglasögon på mig så att det skulle se ut som att jag skulle ha två ögon, men att då skulle det vara som ett stort vitt öga då mitt emellan. Men att jag liksom förvånad nog och bestört över att hon skulle dumpa mig om jag skulle bli till en cyklop. Medan jag ju genast sa att förstås skulle jag älska henne om hon skulle vara en cyklop. Att jag ser inte på något sätt antal ögon jag när det kommer till kärlek.
0: Alltså jag tänker att en man, om du skulle vara i en homosexuell relation, så han skulle genast ha börjat hitta på olika sexuella sätt att liksom använda det här. Och då att du,
1: men det
0: att
1: finns du väl inte, det finns väl inte ett enda, alltså om man tänker sådär som på en cyklop, inte finns det väl någonting sex, alltså det finns väl inte något positivt ur en sexuell bemärkelse, inte hur mycket fantasi man än har.
0: Nu var ju den här cyklopen enorm också, alltså en jätte kan
1: ja,
0: du säga.
1: Ja, jag har ju inte sett Odysseus, men nu var det, nu skulle man väl inte vara en jätte, utan att man skulle vara helt sig själv, men man skulle bara ha ett stort, tjockt, pulserande öga mitt i pannan.
0: Ja, jag menar inte nu att man ska utnyttja det för penetration, det skulle ju vara obehagligt kanske, ja. Men att man skulle ändå på något sätt kunna ha det här att man kan på ett annat sätt gömma sig, man kan så här använda ögonbindlar kreativt och som göra det mera som laddat på något vis, att du har bara ett öga, alltså jag tror man skulle hitta nog.
1: Men ska du älska Nico om han skulle vara så klop då?
0: Alltså jag skulle bli kåt på något sätt tror jag i längden, alltså jag skulle först bli bestört, men sen skulle jag bli ändå upphetsad.
1: Ja, men om du liksom, första gången du såg honom så ser du att han är en cyklop, så skulle du ändå liksom ha varit intresserad av honom.
0: Är inte som en kvinnofråga det där att om jag skulle bla bla bla, skulle du älska mig ändå? Och så kan man hålla på så där i all evighet.
1: Ja, men det var jag som tog upp den här frågan igår. Men det är väl, man ställer väl sådana där frågor kanske när man är i behov av bekräftelse, tror jag. Och sen så backfire det ju totalt när det kommer fram att man skulle bli dumpad där då. Enögd, utan hem och kärlek.
0: Det här är ju kontroversiellt också, för det finns ju människor som saknar ett öga förstås. Och det kan ju hända av många olika orsaker.
1: Men då är man inte en cyklop. Alltså en cyklop har ju säkert annorlunda kromosomer. Det är ju inte bara en enögd människa. En cyklop är ju en helt egen art. Nu vet du väl varifrån den här myten om cyklop.

0: Men där som snabeln sitter så ser det ut ungefär som en jättestor ögonhåla. Och det är det som lär vara hur myten om cyklopen har kommit fram.
1: Men nu är vi nog långt ifrån Odysseen här. Jag hamnar in i det här heterosexualitetens, det här jämmerdalen när män och kvinnor försöker leva tillsammans och få det att hitta fram till varann. Det är ju alltid dit vi hamnar förr eller senare.
0: Ja, och ett homosexuellt förhållande så är alltid att om någon ställer en jobbig fråga så är svaret alltid ja, och jag skulle vara kåt.
1: Du sammanfattar det ganska bra. Men det var ju att sen då så hände det ju andra saker i veckan också. Vi hade vår bröllopsdag, jag och Nico. Över 20 år sedan vi gifte oss.
0: Ja.
1: Och vi brukar använda den här dagen åt att se på bilder från den här festen och minnas den. För att det var faktiskt en bra fest. Och jag kan väl här nu rekommendera till alla som har möjlighet och ens den minsta vilja att gifta sig att ordna en stor fest. Och jag vet att det kan finnas ekonomiska, för det är ju dyrt att bjuda in en massa människor, men man kan göra det på billigare sätt också. För det är värt i längden att ordna en riktigt stor och bra fest. För man minns den länge, och människor minns den länge.
0: Mm.
1: Och vi tänker ju då på allt som gjorde den där dagen så fin, och det är ju framförallt människorna. Sen tänker vi ofta på ni som jobbar där, ja. På dig till exempel.
0: Det var en sommar i arbetets tecken, kan vi väl säga.
1: Ja, men vet du hur mycket jag uppskattade? Alltså, dels allt innan, du ordnade ju svensexa för mig, en oförglömlig sådan. Ja. Och sen så höll du ju ett jättefint tal och var liksom programvärd, eller programledare.
0: När du säger att jag ordnar svensexa åt dig, så det är ju också som, det är ju inte... Alltså att jag ordnar en svensexa är ju som att man ska be en cyklop ordna någon sorts så här liksom kikar och tävling. Att där man verkligen behöver två ögon. Och så tar du den här ena med bara ett stort. Och ändå polytoff.
1: Men du är ju nog ändå, alltså, du är ju en fixare nog. Alltså, du har bra idéer. Det är ju det. Ja. Det är ju därför jag ville ha dig också. Utom för att du är min bästa vän. För du har ju möjligheten att komma på bra saker. Mm. Och det ska vi... Jag ska återkomma till det här. För jag slogs ju av att jag är ju skyldig dig en massa saker. Ja. En svensexa till exempel. Och en fest och ett tal.
0: Ja.
1: Och en massa jobb.
0: Ja, bara det här är ju... Alltså vi ska ju gifta oss nu. Jag bara inte liksom hunnit. Men jag har liksom tänkt många gånger det där. Att liksom bara för att casha in... Den där skulden, alltså så bara det är ju en orsak att gifta sig.
1: Ja, för jag menar, för det är ju ändå du som först måste på något vis lyfta handen att nu får du börja betala tillbaka skulden. Ja. Och sen finns det ju också en möjlighet här till stor kontrovers och smärta också, om du då plötsligt meddelar att nej, men nu är det liksom Tage Rönnqvist som ska vara din best man. Och så här.
0: Eller tänk
1: och så får jag via någon WhatsApp-grupp att hej, nu ska vi ordna Ted svensexa. Jag har redan gjort lite planer här. Hälsningar, Tage.
0: Eller så skulle jag och Janika att vi skulle, vad heter det, så här elope. Att vi skulle fara just till Knossos och så kommer vi tillbaka och har redan gift oss. Och så skulle du aldrig ha möjlighet att liksom betala tillbaka den där skulden.
1: Ja, jag har ju lite alltså tänkt att förmodligen en dag så bara meddelar ni att hups, nu är vi gifta. Och så är det som... Nej. Så det skulle vara lite typiskt er också.
0: Ja, det skulle vara jättekönt att göra det så. Men vi ska nog göra det på riktigt sen. Bara vi hinner. Men det är så mycket med... Vi har så mycket barn och hönor nu så att det är svårt att hinna.
1: Men det som jag då började tänka på var att det är ju säkert jättemånga människor som ordnar många svensexor, som går på en massa svensexor, men som aldrig får en egen svensexa.
0: Mm.
1: Och det är ju ledsamt nog. Alltså att man... Förstås, det kan ju finnas många orsaker. Alla vill ju inte gifta sig. Det här svensexeriet hör ju ihop med att gifta sig. Så här. Men överlag, att människor inte får en fest.
0: Helt säkert finns det många sådana. Och för varje svensexa blir det lite tyngre att tänka att det borde ha varit min tur för 20 gånger sen.
1: Ja, och då tänkte jag att det här måste ju gå att lösa på något sätt. Alltså vi är väl ett samhälle som vill att alla ska må bra. Och varför inte då köta det kommunalt? Att det finns, alla har rätt till en fest.

0: Ja.
1: Orsaken är det skulle vara kommunalt och inte statligt, för jag tänker att det ändå fester är så individuella. Det måste vara i det här området där man bor. Så ja, är det större chans att, någon då kan ha liksom koll på, vem man är och vad man gillar och vad det finns för möjligheter.
0: Men du menar alltså att, man ska kunna fara då liksom till någon så här hälsobyrå och så sitter man där i väntrummet en liten stund och så när köterskan säger att nu får du komma in, så sätter man sig ner i stolen och säger att jag behöver en fest. Och så börjar hon ställa frågor då, att vad är det för sorts fest du skulle behöva och sådär.
1: Nej. Utan det här ska ordnas i hemlighet åt en som en svensexa. Så att man mitt i allt under... Man vet inte när det här är. Är det när man är 17 år? Då kanske man är myndig nog när det händer. Mm. Är man 22 eller är man 46 eller är man 68? Men
0: är det, liksom, när man behöver det som mest? Är det då man får det?
1: Det här har jag inte ännu bestämt. Nej. Hur det ska vara, men att det måste finnas en kommitté.
0: Men på något sätt det här, liksom, det här välfärden och det här hälsofrämjande i det, jag tycker att om det är liksom en grupp som ordnar det här, så borde de också ha koll på att nu är det här en människa som faktiskt ska behöva en fest nu. För det blir ju bara liksom mer och mer det här, alltså det här sociala sammanhangen och de här vänskapsrelationerna, det är ju de som påverkar ens mående mest ju äldre man blir. Så att det är ju liksom, det här är nog någonting som kommunerna faktiskt skulle kunna satsa på.
1: Jo, och de satsar ju på allt möjligt. Jag menar, man får väl gratis tandvård tills man är typ 17. Ja. Man får fara på en massa. Alltså nu när vi har barn, så det är ju hela tiden att de ska på läkargranskningar. Som, allt det här bara ordnas av en så man ska må bra. Men sen när man är vuxen och ska må bra hela tiden, så är det väldigt lite som görs. Och just en sån här överraskningsfest är väl det minsta som kommunen kan göra.
0: Jag tycker liksom på BB när man får sitt signum, så borde man också få, alltså att man har rätt till en fest som kommunen ordnar.
1: Och det ska ju, då ordnar kommunen ledigt från jobbet åt en i hemlighet, och om man har barn så ordnar de barnvakt och allting. Så att mitt i allt bara knacka kommundirektören på, eller vem det nu än är. Och då vet man att är det idag?
0: Det är nog
1: är det idag?
0: Ja.
1: Och så får man få och docka med kommundirektören.
0: Ja. Det blir ju ganska tungt jobb för kommundirektören om man tänker att det är många människor, alltså det är nog 3-4 docko-faced i veckan ungefär. Jag menar att de alla ska ha de här, att man måste ju få det att funka nog med liksom sådana här större beslut som ska tas i en kommun och sådär.
1: Det skulle ju ge större incentiv för folk att ta sig till kommunpolitiken också, när man vet att åtminstone 4 gånger i veckan får man fara på en riktig ready fest.
0: Jag tänker ännu lite på det här Law of Zeus. Jag tyckte det var så intressant. Jag läste om ett experiment som de hade gjort, jag tror det var i USA, där de hade undersökt alltså sannolikheten att man erbjuder sin sittplats åt en gravid kvinna. Och det är ju intressant. Jag menar, där finns ju många faktorer man kan mäta där. Men med det här experimentet, så hade de hade infört ett element som jag gillar väldigt mycket. Och jag vet inte riktigt vad deras hypotes var, men de märkte att om man hade en person som var utklädd till Batman, som stod färdigt i den här tågvagnen, så var folk mycket mer benägna att erbjuda sitt plats åt en gravid kvinna än om Batman inte fanns där.
1: Men hur kan man ha, vad är det för universitet som har utfört den här studien?
0: Nej,
1: och som
0: det,
1: har satt in det här?
0: Man kan ifrågasätta det här förstås, men jag tycker resultatet av det här experimentet, så tycker jag man inte kan ifrågasätta, utan jag tycker det här är ju alltså på något sätt det här liksom Law of Zeus, alltså att om gudarna på något sätt, en gud kan se vad du gör. Och här fanns ju många, alltså på ett sätt så liksom kanske den här teorin som var väl mest logisk här var ju alltså att det att man observerar att hej, där står en person utklädd till Batman och stirrar. Så det gjorde att man på något sätt blev automatiskt mer observant för resten av sin omgivning också. För att man är med sådär att okej, om Batman är här så kanske The Penguin kommer, och då måste jag kanske byta kupé. Alltså att man blev på något sätt mer benägen till det, och då observerar man också en gravid kvinna som kommer instånkande och behöver ha någonstans att sitta.
1: Fast människor tror ju knappast att det är Batman som står där, utan de tror ju att det är någon som är utklädd, och då blir man kanske på gott humör. Det är väl det som det handlar om. Att man är, men, i ett annat mindset. Inte att man tror att pingvinen snart ska komma.
0: Nej, men då jag på något sätt så tänker jag också att, alltså, att det är Batman, alltså att det är en superhjälte, alltså en sorts sus, så blir man på något sätt kanske mer, man funderar mer på vad som är rätt och vad som är fel.
1: Tror jag absolut.
0: Ja, och då kanske man också blir, nu vill jag göra Batman glad. Och då erbjuder man den här gravida kvinnan sin sittplats.
1: Ja, nej men precis. Jag skrev ju i tiden en roman om att vara iakttagen av Gud och att aldrig kunna slappna av, och att man liksom styrs av det här att någon som är inte riktigt vill en väl, så håller på att granska den hela tiden. Och det är väl så som mycket moral har byggts upp i tiden. Alltså kanske den sämsta moralen, för då handlar det ju inte om att man vill göra gott, utan handlar om att man är rädd för att få straff. Men det som här nu också lite överraskade är att är det inte som 100% av alla människor som ger sin sittplats till en gravid kvinna?
0: Nej, men för man kanske inte... Nej. Det är det inte, och sen kanske man inte ens märker det, alltså att du är så utzonad i kollektivtrafiken så att man, och det är fullt med människor, så man bara sitter där och stirrar ut om man har lyckats fått en sittplats, så man tänker inte ens på det.
1: Ska säga, det vanligaste i det här genren som jag ser i kollektivtrafiken, och jag har så här, alltså året runt kort, att det är som hela tiden i kraft, för jag åker mycket buss och mycket spårvagn, är att någon erbjuder sin plats till en äldre människa, och den äldre människan nästan lite sårat säger att nej, jag kan nog stå. Det är det vanligaste man ser.
0: Men är det med eller utan Batman det då?
1: Nej, Batman har inte varit en faktor i det här. Det är ju nog, alltså, det måste ju vara som att det har startat med någon sorts dolda kameran det här, och sen har de märkt att det finns en effekt, och så har de kanske då gjort en vetenskaplig version.
0: Nej, men de ville bara se att om man sätter in ett element som på något sätt får människor att lite haja till, blir man mer uppmärksam då? Och så var det väl säkert en av de här forskarna som hade säkert en Batman-dräkt hemma. Det är väl väldigt vanligt att forskare har Batman-dräkter. Och så var han sådär att jag kan klä ut mig, och så får han och stå där. Men jag tycker det är någonting i det här, alltså hela, jag har tänkt så mycket på Grekland och Odysseus och Zeus och sådär. Jag tycker grekerna hade liksom, de hade ganska på klart det här med gudarna. Jag gillar att det fanns så många, jag gillar att det är sådär, okej, om du gillar att docka, då är det Dionysos, han är din gud. Okej, om du tycker om att förvandla dig till tjurar och voltar, nej men Zeus, han är en bra typ. Och sådär, att det finns liksom för så här specifika intressen, specifika gudar. Och någonting i det här att man också liksom klär ut sig till Batman och får en att bete sig. Alltså skulle det inte vara liksom... Jag tänker också på det här kommunala svensexegrejet. Skulle kommunen på något sätt kunna utse att nu ska du vara Zeus den här månaden. Och så får man ett så här långt vitt skägg och en toga och en så här skumgummi med blixt. Och så får man gå omkring, och då är du liksom, du är överlagen då. Alltså, för du är ju en gud. Ja, du kan liksom säga vad som helst och göra vad som helst. Om man är så där att om Zeus säger så här, så då måste vi få göra det. Och att de flesta kanske skulle bete sig väl, liksom att det är väldigt få som ska på något sätt ordna något så här liksom raves och så där, eller börja göra inbrott och så där, utan att de flesta skulle kanske bete sig på ett väldigt bra sätt, och att det skulle säkert kanske vara bra också att få vara gud en dag.
1: Men handlar det här nu egentligen om estetik och så, att vi borde ha mera dramatik? Att till exempel, det finns ju ordningsvakter på stan, och poliser också för den delen, men ordningsvakter ser man ganska ofta. Mm. Att borde de helt enkelt ha en där ett håga och vitt skägg eller en Batman-dräkt, och skulle det då inverka positivt på ordningen och på kanske moralen i samhället överlag?
0: Ja, det tror jag. Alltså att de skulle automatiskt få som en större auktoritet, och man skulle automatiskt också vilja lyda dem mera. Alltså, för nu vill man ju att Batman ska tycka om en mer än en ordningsvakt.
1: Det är ju jättemånga också som säkert skulle vilja bli ordningsvakter när man tänker att man får vara Batman.
0: Ja.
1: Hur tror du det skulle ha varit om den här gravida kvinnan skulle vara cyklop? Skulle man ändå ge sin plats till henne?
0: Jag tycker ju bara synd om alla cykloperna som ska se på Odysseus. när liksom IMAX och då var så där att jag ser ju inte något, jag har ju inte något perspektivseende djup.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på date med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssa han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Men tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Italien har lutande tornet i Pisa,
1: ja,
0: så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Vi ska då tydligen.
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda
2: från 7 till 11 varje vardag.
3: God morgon!

Alltså paprika för mig är nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Crew.
1: Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen. Vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige. Minerna knämmer vi är.
1: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

men hej på er mina sköna lirare. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju programmet för dig som gillar ny musik. Varje måndag, tisdag och onsdag i Supernova så får ni en timme med mig där jag lyssnar på ny musik tillsammans med er och så diskuterar vi och funderar vad det är att ha eller är det trash bara. Lite sånt erbjuds i det här programmet och jag hoppas förstås att du är med mig hela vägen. Jag är lite sådär småmelankolisk idag för att min semester börjar ta slut och jag inser att jag liksom inte har haft så mycket semester. Känner ni igen er i det här? Att ibland så inser man sådär lite för sent att oj, jag tog nog inte så långt som jag hade förutspått. Det var lite mer att göra än vad jag hade tänkt. Och jag i alla fall hade en sån här kaotisk vår med massa jobb och det gjorde att jag blev liksom lite burnt out till det i maj någon gång och sköt upp massa grejer, så tänkte jag men jag gör det till jag är liksom hem i Österbotten. Då kan jag fixa allt. Dumheter. Det ska man inte göra, för det har ju betytt att nu har jag liksom tagit igen allting på mina så kallade lediga dagar. Och jag liksom, ja, jag har lite morkis över min semester helt enkelt. Så jag säger väl det här bara för att om det är någon som känner igen sig så I hear you. Det är inte enkelt alltid. Också, alltså vad fan är det här? Om jag har en månad ledigt, så första veckan är liksom chill. Den är cool, jag bara liksom, vet ni, sover till 8 och bryr inte med någonting. Men redan typ vecka 2 så börjar jag känna att oj nej, det här tar slut. Vad är liksom fel med mindsetet? Alltså jag skulle måste gå någon så här semester-mindset-kurs eller någonting för att lära mig hur man tar det lugnt och hur man är ledig på ett bra sätt. Med det sagt så känner jag ändå att jag har hunnit med en hel del aktiviteter under den här sommaren. Den är ju inte slut ännu, don't worry, men så där, för mig börjar den i alla fall lida mot sitt slut. Jag har hunnit med massa skojiga grejer. Toppen var definitivt när jag var på get-yoga. Alltså, du, jag yoga i en hage med getter. Det var epic. Sen har jag varit på kärbränning i Pormo. Det var också en topp, det var väldigt spännande. Ja, det var väl typ det. Och idag ska jag faktiskt på en liten roadtrip. Jag ska få på en utflykt till en garnaffär mitt i inlandet. Så jag ska ut på en liten roadtrip. Så vet ni, nu hinner jag ju med skojiga saker också, men det känns bara som att tiden är lite flyktig just nu. Därför ska vi försöka här i Supernova idag ta ett djupt andetag. Vi ska lyssna på lite musik och förhoppningsvis leva i nuet. Idag i Supernova ska vi bland annat prata lite om en artist som jag inte har kunnat undgå men som jag inte riktigt är övertygad om ännu. Gracie Abrams har precis släppt sitt album Daughter from Hell och jag tycker ju att hon mer verkar som Daughter from Heaven. Vi ska prata mer om det här om en liten stund och lyssna på lite Gracie Abrams också. Vi kommer också prata om vad det är som händer om man får en Billboard-etta, alltså en mega viral hit världen över, men man inser att, oho, det här bara skapar mer problem för mig. Det här fick mig att må skit. Det här hände åt Kim Petras, en av mina favoritartister. Och jag har hört en lång intervju med henne där hon berättar om vad som hände åt henne efter att hitsingen Unholy tillsammans med Sam Smith släpptes. Det var inte bara guld och gröna skogar efter det här. Och vi ska prata mer om Kim Petras om en liten stund. Vi ska också lyssna på en fantastiskt bra låt från soundtracket till nya filmen The Odyssey. Alltså en film baserad på Odysséen av Homeros och vi har ingen mindre än James Blake, Travis Scott och Ludwig Göransson på det här soundtracket och det låter fantastiskt. Men vi börjar här idag med att lyssna på Daniela Lalita och Muramasa här med låten Tiroteo. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Tiroteo, que estoy armada. Esa de ahí me tiene... Cansado, así que...

Jag har sagt det förr och jag kommer säga det igen. Det finns inte någon så dålig musiktid på året som sommaren. Alltså det känns som att jag söker efter en normal höstack varje gång jag ska planera Supernova och hit Musa och spela åt er. Och det är väl för att artisterna ligger på beachen. Här semester och bra så. Men det här är någonting jag liksom ser i andra delar också av det kreativa. Till exempel fashion. Alltså gud bevare att jag vill fara in i en klädaffär och liksom scrolla lite i kläder. Det är bästa jag vet. De-stressa mig varenda gång. Men alltid på sommaren så är det ju väldigt mycket liksom booty shorts, magatoppar, märkliga klänningar i chiffong. Och så får man att pröva dem och så får man en jump scare. Vet ni? Och jag får inte pröva kläder för att jag vill vara med i en skräckfilm. Utan jag får göra det för att jag förhoppningsvis ska må lite bättre. Men jag gör inte. Och jag är ju smyg en riktig höstälskare. Även om jag tycker att sommaren vädermässigt är toppen. Så redan i juni börjar jag vara sådär, hej! Hösten kommer snart. Jag vet, förlåt. Men så funkar jag bara. En artist som kanske gör mig lite extra bitter och upprörd idag. Det är en tjej som har toppat listorna här nu senaste veckorna. Och varför jag är så upprörd är för att jag fattar bara inte hela grejen. Jag pratar om artisten Gracie Abrams som en amerikansk låtskrivare och singer-songwriter. Och hon rör väl sig i den här, vad ska jag säga, Olivia Rodrigo, Taylor Swift-träsket på något sätt. Kanske lite wannabe Phoebe Bridgers, men inte tillräckligt bra, om jag ska vara helt ärlig. Hon har nu släppt ett nytt album som heter Daughter from Hell. Och jag tycker, det här är liksom starka claims ändå. Att vara daughter from hell. Alltså du skulle ju vara ett litet demonbarn då. Men när jag lyssnar på den här musiken så känner jag inget annat än att det här är typ det gulligaste jag hört någonsin. Det känns inte så badass. Det känns som att det här är ganska tomma ord. Och Gracie Abrams hamnar ju i ganska mycket blåsväder här för ett tag sedan när det kom ut. Eller det här har väl kanske varit känt ganska länge, men jag tycker jag såg liksom ett uppsving av detta för någon vecka sedan när hon började promota det här albumet och börja göra intervjuer om det faktum att hon är en nepo baby. Gracie är född och uppvuxen i Los Angeles i Kalifornien och hennes pappa är en stor Hollywood filmproducent och hennes mamma lika så jobbar också inom film och tv i Hollywood. Och Gracie har alltså växt upp med mycket pengar och mycket kontakter. Och när hon har konfronterat det här faktumet så tycker jag ändå att hon har gjort det på bästa möjliga sätt. Hon har bara liksom lagt sig platt och sagt, jo, absolut, jag vet, jag är nepo baby. Och här suger att vissa människor föds med vissa förutsättningar och privilegier som andra aldrig ens kan drömma om. Så hon har ju absolut acknowledgat det här och varit tydlig med att hon ser det här. Och att hon är tacksam för de privilegierna hon har fått gratis. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det här, för på ett sätt så, what is a girl supposed to do? Alltså, om man råkar vara en nepo baby, ska man då liksom plåga sig själv och vara sådär, det blir lite martyriskt det nästan då. Nej men, jag måste nog jobba i Macen jag, för att jag har fått så mycket gratis och usch vad hemskt. Nej, det tycker jag kanske inte riktigt heller. Men samtidigt så blir det ju någonting lite oäkta och irriterande med de här artisterna som ska göra musik om hur piss de mår och hur livet är så svårt. Och så är det ändå sådär, girl, alltså du växte upp i ett mansion i Malibu. Alltså shut the fuck up. Och jag kan liksom inte se bort från det där. Och det där är ju min personliga åsikt. Det finns ju väldigt många som tycker jättemycket om Gracie Abrams. Och lyssnar på henne och kan bara höra musiken. Och det tycker jag är fair enough. Musikvärlden kryllar ju av nepo babies. Och säkert har jag också många sådana i mina spellistor. Men i och med att den här musiken inte riktigt tilltalar mig heller så ger det väl mig extra krut på att inte tycka att det här är så nice. Det här nya albumet Daughter from Hell har fått kritik för att det är tomt, det är platt, det är liksom väldigt mycket buzzwords och som sagt liknelser över hur shit livet är och hur saker och ting funkar. Men inte så mycket story. Varför är det shit då? Vad är det som har hänt? Inte så mycket konkreta belägg för varför Gracie lider. Och även om man inte nödvändigtvis behöver trauma dump i varenda låt man gör, så skulle det ju ändå make lite mer sens. Och hon skulle få lite mer belägg för det här att, nej men jag vet att jag är nepo baby, men jag är nog liksom, I'm one of you guys. Så, vi ska ta och lyssna på en låt från den här skivan i alla fall, för jag kan inte undgå den här på topplistan. Här kommer Gracie Abrams med Good Reason. Och så får ni allt ta och bedöm själv.

2023 släpptes Unholy med Kim Petras och Sam Smith. Ni kanske kommer ihåg den här låten. Det blev en smash hit över hela världen. Och det här var kanske också stunden när folk fick upp ögonen för Kim Petras. Sam var ju redan en stor kärna från förr. Kim hade mer rört sig i det här underground soundet. Lite hyperpop, men också en artist som i en tid av The Weeknd och mycket så här mörk pop, trappigt, det skulle vara lite depressing och dark, höll på med någonting totalt annat. Kim Petras, you bubblegum pop. Det var girly, det var rosa, mycket färger och positiva känslor helt enkelt. Men ändå på ett fräscht sätt. Inte riktigt som den här Katy Perry-poppen från 2008, utan med en helt ny stämpel på det. Och den här stämpeln kanske man skulle kunna döpa till Charlie XCX, Sophie och Kim Petras, just bland flera andra artister som rörde sig i den här sfären av musik. Den var ju inte mainstream på samma sätt då, men idag har den här ju fått ett totalt annat uppsving. Varför jag pratar om det här är för att vi snart ska lyssna på en ny låt av Kim Petras, och inför det här så kollar jag på en väldigt intressant intervju med henne och The Swiftologist, som är en underbar, underbar

Och Kim är ju verkligen en sån där artist som vissa kanske skulle kalla en one hit wonder, och just i och med Unholy, och visst, alltså i mainstreamvärlden kanske hon är det, men hon är så mycket mer än det, och jag har ju varit ett fan sen ages ago. Alltså jag lyssnar verkligen på henne när hon spelar på, men typ Naturcenter i Tyskland, då var jag rejt här på YouTube och bara, oh my god, det här är så bra. Så det har varit roligt för mig att följa Kims resa, och hon berättar om den här resan i intervjun, och det kom fram väldigt mycket intressant information. Bland annat när Unholy släpptes, så obviously i och med att det blev en supersuccé, så signade hon en jättestor skivbolagsdeal, och det här betydde då att hon blev satt i de här mest exklusiva rummen som finns i musikbranschen. Hon fick jobba med Max Martin, hon blev utflygen till Sverige, till Stockholm, för att jobba med de allra bästa writersarna där, och hon blev bara liksom forslad från de allra bästa människorna inom musikbranschen, eliten, för att hitta nästa singel. Och det här är ju någonting som inte är helt ovanligt när en person får en jättestor global hit. Däremot så är det ju kanske inte alltid den smartaste strategin, och det menar Kim Petras att det inte heller var för henne. Hon har alltid varit independent, det vill säga att hon själv har liksom finansierat i stor del och också haft, ja men, sista vetorätt på vad hon släpper för musik, för hur hennes album ser ut, hela den här visuella världen, allting som hon själv fått bestämma om. Nu plötsligt så var hon i en situation där hon inte får bestämma just någonting, utan hon möts bara med de här enorma kraven att nu ska du göra si och så, du ska jobba med de här människorna, för de här människorna skapar hits, och hon känner bara, what the fuck, det här är inte jag. Allt det här utmynnar i att hon till sist beslöt sig för att nej, nu tänker jag göra ett eget album. Jag tänker liksom jobba med de människorna jag tycker om och känner och som jag gillar. Hon betalar alla de här människorna, albumet var färdigt och redo att släppas när skivbolaget säger nej. Och då gick Kim Petras ut på internet, vilket ju är infamous. Alltså, det kan gå ett eller ett annat håll. Men hon gick då liksom ut och sa, herregud, jag är fast av mitt skivbolag. Jag vet inte vad jag ska göra. I feel trapped. Och många tolkar det här som ett otroligt entitled statement. Alltså, men herregud, tjejen. Du har liksom en miljon deal här på dig och nu mår du piss. Dra upp snorro och skärp det. Men en fin poäng som jag tycker kom fram i den här intervjun med Swiftologist var att när en artist gör så här, när en artist måste lägga upp en jävla, vet ni, sån här notes-anteckning på Instagram och vara så det att hej, mitt skivbolag håller mig fången. Det är nog last resort. Det har nog hänt mycket, mycket bakom kulisserna innan det faktiskt kommer till den punkten. Och jag själv som skapar musik, jag kan inte tänka mig någonting värre än att ha gjort ett helt album som man är stolt över, som man har jobbat hårt på. Ett album tar ju också väldigt, väldigt mycket tid och väldigt mycket inblandade personer, åtminstone i Kim Petras fall här. Så jag kan inte tänka mig någonting värre än att då få ett nej bara för att någon jävla manager eller något jävla team tycker att nej, men det här är inte du. Vi behöver mer hittar. Vi behöver mer saker som säljer och det här känns inte safe nog. Så jag förstår absolut Kim Petras frustration, och det var en väldigt, väldigt bra intervju som man ska kolla in om man gillar Kim Petras. Nu är hon ju aktuell med ett nytt album. Det här albumet heter Detour, och Kim är independent igen. Så nu har hon fått göra precis vad hon vill, och hon, alltså det märks verkligen tydligt. Hon har en ny era nu. Nu är det mer Kim än någonsin. Hon har lärt sig från alla de här grejerna, och det tycker jag också var en intressant grej. När hon släppt Unholy med Sam Smith så var hon 30 år gammal, och hon var sådär, liv är över. Alltså här finns inte mig nu. Jag får bara liksom försöka köra så hårt jag bara kan och bli så famous som jag bara kan. För jag är ändå liksom en dinosaurie i den här musikbranschen av, ja men folk är liksom hot tills de är 25 och sen är det döden. Och det där kan jag ju verkligen känna igen mig i också, att det finns ju nog standarder som är väldigt toxic i den här branschen, och inte liksom bara musikbranschen men överlag på sociala medier och sådär. Vi har ju en kultur som hyllar att vara ung, och visst, det är ju bra, det är toppen med ungdomar, inte emot det. Men det är ju lite svårt också när det kommer till musik, för ofta tar det ju decades för en artist att hitta sitt sound och att faktiskt hitta sin röst och veta vad man vill göra. Det tar ju tid, sån här grejer. Så det då att man ska vara en dinosaurie när man är 30 känns ju nog väldigt, väldigt orättvist. Kims karriär var ju dock absolut inte över bara för att hon fyllt 30, och som sagt, hon har fått få igenom en hel del törnar för att det ska nu utmynna i det här albumet Detour, som har blivit väldigt hyllat i alla fall hos hennes riktiga OG-fans, till exempel jag och andra kritiker.
Det här är ju inte ett mainstream popalbum, men jag skulle säga

Kim Petras var det där med nya låten Pop Sound. Nu hörni ska vi över till en annan ny låt som släpptes här i fredags. Och den här låten har en, jag menar, alltså Holy Trinity. De tre musketörerna här är med på den här låten och jag har aldrig varit så här taggad att lägga på en låt. Vi har James Blake, Travis Scott och Ludwig Göransson. Alltså alla är mina special guys. Och nu har de allihopa gått tillsammans och gjort en låt för en film som heter The Odyssey. Och jag bryr mig inte om den här filmen. Jag är bara taggad att de här tre killarna har slått sina kloka huvuden ihop och gjort en låt tillsammans. James Blake är ju en brittisk, vad ska man säga, producent, låtskrivare. Helt otrolig, har släppt så mycket fantastisk musik. Han är också en av de bästa live-upplevelserna jag någonsin har haft i mitt liv. Också en av de sämsta. Jag har sett honom två gånger. Och en gång var när han var förband till Kendrick Lamar. Och jag gillade honom väldigt mycket redan då. Men jag minns att jag kom lite sent till den här cakean. Men det var helt otroligt. Det var lite sådär, jag vet typ inte att han skulle vara förband. Och så är han där och bjuder på världens show. Och det var ljus. Och det var, men det var helt otroligt. Alltså det var faktiskt en sån här stark ryggmärgsupplevelse som etsar sig fast i mig och jag fortfarande ser tillbaka på dem med glädje. Sen har jag sett honom en annan gång i en lite mer intim setting och det var väldigt, väldigt bra på många sätt. Men han verkar lite tröjt. Typ tappa juppi på pianotangentbordet och lite sånt. Så att, men James Blake är otrolig. Sen har vi då Travis Scott. Och James Blake är ju känd också för att jobba med olika rappare. Och Travis Scott är ju faktiskt, även om han är kontroversiell, rent musikaliskt är han en av mina favoriträppare någonsin. Jag tycker att alltså, han har sån där cool som man blir livrädd för. Alltså Travis Scott kan fucking fjärt på en låt och det låter ändå coolt. Jag skulle vara så rädd att vara i samma rum som honom bara för att han utstrålar så mycket aura. Jag tror han är säkert skön. Vad fan, han har ju ett litet gulligt barn också med Kylie Jenner. Och han är säkert en god typ också. Men det är någonting med vissas star power som bara gör mig lite nervös. Sen har vi då Ludwig Göransson som är en otrolig kompositör och låtskrivare och så vidare från Sverige. Han har ju blivit känd, ja, kanske han fick sitt stora genombrott egentligen när han jobbat tillsammans med Childish Gambino och sen har han gjort också massa olika soundtracks till filmer. Så det här är en fantastisk kombo och vi ska ta och lyssna på den här nya låten från The Odyssey. Den här heter When I'm Home.

Jag är ju kanske inte den största cineasten jag, men om soundtracken låter så här jäkla bra, då kan det nog vara att jag också måste ta mig till bion och skåda på det här. Det här var James Blake tillsammans med Travis Scott och Ludwig Göransson. When I'm Home hette den här låten. Och är alltså soundtracket för The Odyssey som hade premiär här förra veckan. Och det här är en film av Christopher Nolan och baserar sig då förstås på Odysseen av Homeros. Det är en väldigt könspäckad film det här. Elliot Page, Zendaya och Tom Holland bland annat är med i den här filmen. Så kanske en rekommendation för dig om du har en tråkig sommardag. Och ja, det ska också sägas att Ludwig Göransson alltså har gjort hela soundtracket för den här filmen. Och Ludwig är jävligt bra på Hedi. Så jag tror att åtminstone så får man dit för en väldigt bra musikalisk upplevelse om inte annat. Nu ska vi prata lite mer om popmusik, hörni. Alltså hela popvärlden är ju obsessed med att på något sätt göra karikatyr på sig själv. Vi har Kim Petras som vi pratade här lite om tidigare. Vi har Sara Larsson med flera som kanske är de här artisterna som står i fronten för den här väldigt glittriga, bubbelgummiga poppen. Men som ändå, till skillnad från vad vi hörde under 2010-talet, har lite mer djup. Jag vet inte, men jag tycker bara ser att alla liksom gör någon slags 2010-throwback. And I'm here for it. Nu har vi fått en ny låt av Tinashe som jag tycker väldigt mycket om. Det här är från skivan Popstar igen. Jag ser så många gånger att folk till och med också använder ordet pop och gör väldigt mycket grejer kring den här tematiken. Och jag tror att det är en slags, vad ska vi säga, reaktion på hur musikvärlden och branschen har varit i så jättemånga år. Det har varit så otroligt kommersiellt och ja, men ut i fingerspetsarna skapat med perfektion, och det har inte funnits så mycket själ och hjärta kring det. Trots det så har ju den här musiken varit bra och catchy, men att det vi ser som händer nu tror jag är en slags reaktion på det här genom att skapa den här musiken som har fortfarande det här poppiga, roliga soundet, men som kanske har lite mer att berätta än de här tidigare låtarna som vi hörde under 2010-talet. Vi ska ta och lyssna på Tinashe här alltså med nya låten Crash Out.

ju olika sätt att göra comebacks på. Vissa klarar ju det här galant, men de allra flesta så kämpar nog med det här. Och det som avgör om en comeback är bra eller dålig, för mig tycker jag det bara är en sak. Det beror på hur desperat du är. Jag tycker det finns så många som gör comebacks som bara känns som så, alltså, det är så cringe, för att de bara måste få komma tillbaka till rampljuset och de bara måste få tillbaka den där kärnstatusen som är long gone tyvärr. Och då är risken att det man gör blir cringe. Jag tänker till exempel på Meghan Trainor, Katy Perry som ju var jättestora under 2010-talet. Nu fortfarande är stora, men de är ju kanske störst på grund av att folk har nostalgi över de där gamla hittarna. Det de släpper idag är, men folk tolkar det som ganska cringe-igt, för det känns som att de båda två med allting de har försöker att dels hålla sig kvar vid någon gammal kärnglans och gamla idéer, den här gamla soundet som gjorde dem kända en gång i tiden, men sen också så känns det bara som att de inte har riktigt hjärtat på rätt ställe, utan att det här handlar mest om att få en stor cash grab och få tillbaka den där fame and power mer än vad det handlar om att hej, nu ska jag faktiskt vilja uttrycka någonting genom musik. En som har gjort en comeback här på senaste som jag faktiskt har blivit väldigt positivt överraskad över, det är Carly Rae Jepsen. I know, alltså Call Me Maybe tjejen från typ 2010 eller whatever, när den nu kom. Väldigt bra låt ska också sägas, men Carly gjorde ju den här låten under en tid när den här riktigt klibbiga bubblegum poppen var hot och det funkar. Och det var precis den här typen av musik hon gjorde, och här finns ju då farhågan. Jag såg att hon ska börja släppa musik igen, så kände jag, oh no, Carly snälla, gör inte det här misstaget som till exempel Katy Perry har gjort nu då. Snälla, hitta på någonting nytt. Liksom utmana ditt eget sound. Och det har hon faktiskt gjort. Vi lyssnade på en singel från henne här i Supernova för någon vecka sedan, och jag blev helt golvad över hur faktiskt bra det lät. Det var inte samma gamla Carly. Även om man hörde att det var hon, så är det ett helt nytt sound och det känns mycket mer gediget och lugnt och kanske lite mer världsvant också. Det här känns inte mer som den där 18-åriga tjejen som plötsligt fick en jättestor hit, typ lite i misstag. Utan det här känns som någon som faktiskt har levt lite och gått igenom saker och bearbetat saker och nu satt all den här informationen i de här låtarna. Vi ska ta och lyssna på Carly Rae Jepsen här, alltså med en ny låt från nya albumet. Den här låten heter After All. Och efter det, hörni, så om man somnar till den här låten, för nu finns det ändå viss risk. Alltså det är lite mer chill än det jag kanske normalt gillar sådär överlag. Så vill ni, oroa dig inte, för efter det här så ska vi gå in i dagens Guilty Pleasure och jag har en sån sakelis röjaslåt åt er idag. Jag var nästan så jag måste tänka så här, är den här texten too much? Alltså är det här för snuskigt? Men jag tog det personliga valet att nej, här är det inte. Så vi ska snusklös om en liten stund, men här först alltså Carly Rae Jepsen.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Nu mina vänner, tänkte jag att vi ska prata lite om bröst. Det här är dagens guilty pleasure och det är alltså ett segment där jag spelar någon låt som jag tycker om i smyg. Och väljer att inte kämmas för det helt enkelt. Guilty pleasures är underbara. Och varför jag vill prata om bröst idag var kanske för att jag råkar komma över ett klipp på internet som jag inte tyckte var så nice. Jag älskar podden Sällskapet, som by the way finns att lyssna på här på svenska Yle också. Och jag tycker de är så smarta, brukar ha roliga och bra takes. Men nu var det ett klipp från en podcast där de pratade lite om bröst och hur mycket urringning man får ha och så vidare. Och det här var ju liksom en lättsam diskussion och jag fattade, man kanske inte ska ta det här liksom på största allvar, men bitch, jag är Gen Z. Så de pratar i alla fall då om hur mycket urringning man får ha. Och just det här om att stora bröst så blir liksom sexuellt. Om man har urringat och har big titties så är det inte lika attraktivt och classy som att ha urringning med små titties. Och folk i kommentarerna blev ju skitsura på det här. Det blev liksom hate storm. Och ja, jag tycker det är granted. Samtidigt som jag egentligen nog kanske inte är så sura på dem, utan jag tycker väl mer att den här attityden är ju någonting som verkligen finns i samhället idag. Att bröst är så otroligt sexualiserade. Så har man stora tuttar, vilket ju många kvinnor har, bara av att vara född med det. Alltså liksom, det går inte att göra så mycket åt vilken storlek på tissarna du har. Råk du har stora, så betyder ju det här att är det till exempel varmt och ja, men som nu den här sommaren är det 27 grader, så blir du liksom automatiskt sexualiserad om du går i en tanktop. Gentemot om du råkar ha små och du får liksom gå i vilka tanktops du vill och är bara classy. Men har du stora bröst så då är det liksom porrigt och fult. Och det där är så synd. För som sagt, har du stora bröst så har du antingen det för att du liksom är född med dem, eller så har du det för att du har köpt dem. Och här ju också, här får man ju gär. Men varför ska man då bli shamed och liksom automatiskt sexualiserad för? Alltså, you know, jag tycker att det här bara liksom smakar lite ruttet. Och sen är det ju också en smalhetshets som jag tycker väldigt tydligt går in i det här. Alltså har du mer fett på kroppen så har du ofta större bröst. Alltså för kvinnor så lägger sig fett i brösten. Så det är liksom, det blir ju så mångfacetterat det här. För då blir det ju som, okej, så man får inte vara fet och snygg. Det går som inte. Utan då blir man automatiskt liksom oklassy. Ah, I don't like this. Så hörni, jag tänkte att jag skulle spela en liten anthem idag i dagens guilty pleasure. Som hyllar stora tuttar och lår. Det är ju jättefint. Och de som bjuder på den här fantastiska anthemen, det är 10,2%. Och det ska sägas också, det här är nog inte bara en anthem för att hylla stora tuttar, lår och ass, utan det är nog också liksom en anthem för att hylla att man ska bli full. Så jag vet inte liksom vad moralen i det här är, men kanske det att inte ta allting på så jävla stort allvar och ha på dig precis vad du vill och känn dig snygg.

Det här var dagens Tutt och Bli full anthem av 10,2%. Den här låten heter OAE och jag tycker det här var ju nog verkligen somrigt och härligt, hörni. Let's go! Jag tror att är man med i ett sån här band som 10,2%, jag tror man har jävligt roliga kakor. Jag tror det är mycket röj. Samtidigt tror jag också att det är ganska svårt att inte dras med. Alltså om man någon dag känner att hej, jag ska ju som inte orkfest idag, så blir man nog ganska tvungen att fest. För att den här musiken kan man inte uppträda med om man inte lider lite. Just saying. Jag gillar också 10,2% som artistnamn. Jag funderar, vilken liksom alkohol är 10,2%? Det är ganska oddly specific. Tänker vin brukar ju ofta man ha sådana 12-14, eller brukar inte det här. Och öl kanske 4-5. Stark sprit mycket mer. Så det är som så här ganska lame procent. Eller så är det en procent på någonting annat. Kanske bruttonationalprodukt eller någonting. I don't know. Ni hör att jag inte riktigt... jag känner mig som de här Paradise Hotel-intervjuerna som de har gjort nu. När de frågar folk, hej, hur många hörn har en tärning? Jag gjorde faktiskt det där testet. Är du smartare än en Paradise Hotel-deltagare? Jag var nog fan nippy-nappy, ska jag säga. Min nightmare är att vara med i smartare än en femteklassare. För jag måste säga, är jag faktiskt inte. Jag har jättedålig koll på trivia. Särskilt när det kommer till naturkunskaper och sånt. Inte vet jag att Mexiko var i Nordamerika och inte Sydamerika. Så, sue me. Jag lyssnar på den här musiken och ja, blir lite istället.

Genesis Owusu tillsammans med Duckworth var det här och låten Hellstar. Nu tyvärr är det så att jag måste säga hej då åt er, för Supernova är slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och det här släpps alltså på arenan, så du kan gå in och lyssna i appen eller riktigt på desktop om du känner det old school. Även sänds ju det här programmet i etern, så lägger du på Extrem mellan klockan 5 och 6 måndag, tisdag och onsdag, så kommer du höra mig där också. Hörni, jag kommer lämna er här med en riktig partylåt. Den här låten heter Barcelona med Sophie Tucker, och inte Barcelona utan Bartelona. Det var som man säger det också. Jag har aldrig varit i Spanien, men jag betraktar dem på avstånd med en längtan. Alltså jag skulle jättegärna åka till Spanien, men nu när jag har börjat med charter så kanske det är dags. Nästa charterresa får gå till, ja men Bartelona då, mitt i allt. Hörni, jag hoppas att ni har en superfin dag, och har du semester så hoppas jag att du tar ut det sista och det bästa av den.

och också kommer ihåg att vila lite. Man måste inte göra alla de där sakerna som man ser på nätet, utan man kan också ta det lite lugnt. Jag hoppas också att vi hörs snart igen och du tunar in till Supernova igen nästa gång. Puss och kram på